mundiwa mwakilele makumaso radio msambike mhina mwalaka radio eteta kamawani simane ile programa nenro kumheria mukulutu wamnapo ekulutu mosa eniriwa osedi di abril wowo nenkela hu ovira vera maporo ohi enasa noro shukuria eponti mosa ya mukulutu yole ele ana munchene kwasi kina kwene anisaya wishinla okati na lavulihahu na himana munchene ala nikuma sawasawa umuhikati umkuluoni ni maporo makina kwene. Rajabasani, Jamal Afonso, mpaka muhina wakati bakani.

0: Bakane bakane ankhale kulutuyela
1: ekulutuyela wa pirili baba ayo
0: nikopwa ya nitumihwele tino kene mwana muhirotela mo
1: mashika pankola ka mwana siba
0: ano bajeri onguria
1: mashi ni khala yutu gino onguria pahi
0: ayo banto wana role hawera ndonguria kapanka
1: ye baba pahi kola hiwani una miepe inatuma ihwapa saka mikereke epa ero kareke amwaraka Antao miano kiro poveria seti ti aprili ai mai
0: masi akhala kena kumana kana epiro ela ro haka makhala ni moshkaleta ena tika season to mikena iko hawera remu ro mkopi ha kino wiwe wiro kawera atuma iho pana tika
1: miyon ki kopi he konve okila ati mahalene suwa suru kiere kawera mturu kino munyo munke nata etu yoko kumu wawe babo pahi tia ena kale yon kini yeyo tu ai mai
0: sina naya anita ruyasheni
1: miyo Kiyema kusha, sina nakatu, orwano wanu kurani pahi.
0: Nkumo kurani?
1: Aimai.
0: Kurani kulutushe mbale?
1: Omeku.
0: Omeku.
1: Omeku.
0: No, hala korwano ya ruenle, ni ya ruwe bara mteko wa male la ro reformari entesai?
1: Mashivale, nno karwane msuluaka, ashukuru, antao nakwa, kina hala miyo ba. Aimai.
0: Nto owani arimu omuliwe u?
1: Ata mko omuliwe, ayo. Ko hela makayo wani mikerkepa baki no kinoze kinro ostati kimvenya ninsulu akola
0: ayo
1: antao okwawawe kinro kawe heke uyo
0: ayo ayo setu setu na hanle muwere ne kinopia kokati wole mela ya mulumele ka msulu aya
1: ayo mai mashika hero pa hundi mela kompa hero vela ayo mai
0: ayo ngahaya ka radio msambiki ya heto kumwiwa
1: niyo papa on kichuti hekebo sipona Nikisivela.
0: Nkahaya ka isalamu ya bahe makoma so msia ya hiya wani.
1: Mashiwani u kahiya ka ashiro koraka. Isalamu iyo. Ashisulu waka. Isalamu iyo. Oniro makusha nsila nawe. Tombeke la olelo va.
0: Ba, iwe ya makusha. Arimwira ya norwano napachiru uuria. No wani uyani uuria. Wala tuile wente weno.
1: Wani uka unguria pahivonta ati. Kinafara mteko saka. Ayo mai.
0: Ayo siso no shukurela. Mama, nkahaka ihali sa makuvani.
2: Mika mkumika ahaja.
0: Salama, salama. Nkahaka wani no?
2: Wani na salama. Sumetu yu kiwa raya.
0: Ayo.
2: Sikineta.
0: Uniru wana kwa sova?
2: Ayo na makoto kipa eno kalati batu. Eno na tetu.
0: Ono hitumwe, onimu iru wa sahi. Na makoto wala tonata.
2: Konato, lulu moro hitumwa pahe.
0: Kahaka nsina na ya mama?
2: Sina kamikini hini wa Maria Matalena 30. No sé, no suele ser matalena, tú, mara cabeta.
0: Ayo. Papa, mamá, mara cabeta.
2: Ayo.
0: Gaya, como hay como manchene, one in no, mutetenimu.
2: Mutetenimu, reta. Ah, masini neta, sa. Ayo, namini quasaga. Dele ni neta, na kumisapa, eh. Ayo.
0: Ireta ya, sin guerre ya, sin tepeche, sin cali reta, shen.
2: Akamasi, merimane. Fepere, ayo, utepa ni weni yako were iwa, ni kutu ni mpachande kalai, mpaka baba pahe, mpaka hopera duwa mpaka bandalo kwa naone tahali yawe.
0: Ayo. Saa kumelele kaireta sisa saa, onroi waka wawe ni mama?
2: Nendo wana miepe.
0: A hospitali?
2: Ayo. Nendo wana miepe, no sawa sawa.
0: Ontuvo kanyi hero onroi wa kope lukala miyako ya basi sawa, tamela wawe onroi wawe umiwa kochoko choko, na mko loko mawewe. Wala mwereke muhuriaka?
2: Nari, nintume kato hospitali pahe. Sawa sawa na wana miepe.
0: Pise iyo, miyako se iya, sihirere wala, mabaya miyako sheni iya?
2: Olo niha ni wa, kwasi wa mruto.
0: Ola, mwako wa mruto ula. Ola.
2: Ola, unaputra.
0: Yo kale mpanyu wa mami yako ni me, yolo kasa tuinrera, himawira meme, nini upanyeleshe mo?
2: Okale minkena vera vera mami yako ni me. Nkingwa ruhinya.
0: Matwe lelo, mateku lelo, makale lo shana shitiana osedi di abril.
2: Matako lano, anama na chika na shitiana, epaera riaka, anotukumana kii na sasapwe. Kala ikamwe na kami iba, ayo.
0: Sasapwe, lapashe nilo?
2: Nopa ikupipa hashina mwani ilata tu, ayo.
0: Nini reyano osedi di abril?
2: Nini rapahe me kulutu wa wanyako hito uvelo ngu, ayo.
0: Iwa nkalo ivelo ni?
2: Aki mwata mendi ivelo ni pahe.
0: Tano onoriria, ivelo ni. Masinka haya ka, sikina kwene sorera, ntapela ya anamawani mu, osedi di abril, ware kule munapona.
2: Ntapela ware, lapu ahila, yopachara eponti.

0: fulandu do moto garna ki hani diwe gare ke toki herwe par natane to kina rumma ole pai pafe diwe khani khani
1: ai go tan lepa
0: ah kin lepa gi pafe lo to kina ro hera fa wera munni hani ware ko ran karon mo ata hi lim pasani
1: ayo
0: vamos ante ne force e comunità de rivava na kadi herna pa vamos a
1: va to ko ne e i pafe lo si ye kedona ga mu hirero sare mo mlesh ne mo tan le shayo
0: ah ma shi kin ware ka pa ba kan ba kan
1: va mi ha so tupa atusi hingweri aya enata miha ero hakopo mausi nkale miashen
0: iyo miha singweri atisi sindu hiyo makuma kanla wera kankum batiri mpaka wana labula sabano watene wakela wale nira hui mashi nikuma nena kahina baba nalepa yolepa nenka miyarepa wera makushe kana wae forsa heri ni baba mahojeke mpaku ushpitali walo budisia mroka mantara karike huu shine nea utaka ndosu wala makuma hiya ha hini mbaraka Inya rasuntu sosiale pa ikani mararuo so tegele so ruwananiwa na watanya to modetene mu
1: kaiga ohano
2: narmi tambe kini rampantra overwaba
1: ah mbarababa iko ne baramte kusheni
2: mi kiri mteko kihidwe komu mutu o resolveri problema si salindua shuishi
1: ayo hayo
2: ah mika sekundu shuisha baba sina naga ginasimu Abdal Antonio no suele shu ginasimu Rasta
1: tata Rasta takande shuishi no
2: mi ano primero ras primero shuishi da so lindi vale mika sekundu ki ri mwanana no baba ruhi ore pangan rogen no
1: ni kali herani
2: ka namuto tene mumu
1: Ani wa sai e kulutu ila mishanki hoshene tu antepaya wa khelela ba mihatu sintepaya wa khelela
2: be para mi tempo le riaka ba mehan na khelela ba meha so thekela ni wa uruwe pa ala mona ka ker le fulan wa khela ila ker le fulan wa lan taun na roba ba na tuki hana mashi mishanki ho kisin faltari
1: ko CV
2: mshanki ho mono khala na mshanki ho pruge kenna shoboro ni ri vansuwa ni tokova ba mutu tini
1: atukari ne mpa ni vara ya momuteko
2: nari ane mvara wa manka ni baba ni mvara tegola tempo kino kuya kalipula valepa ni mona kawera kwa sikimvari ya mteko ya ritoko ane khala manera tampe na atuno oliwa kopoma uirepa Pelimino shina teke lina baha se elo na varia ya bo. Alabula seke sana mihai.
1: Kahayaka, ohano ihali saye?
3: Salamu kahirutu hila.
1: Bakane. Orisa hii, ovara mteko nana munchene, nyuwano, mungyeru ya kulutu yela nsina nanyo?
3: Nsina kinto shirumia shirilinto.
1: Mungyeru wa mumu?
3: Akinyeru wa mungu wananropewa.
1: Muniweha saye, ovara mteko nama ava nuala mu, ernene masha nkiho saya, Nyuwa no murumwa wiru wa muromwa mbare.
3: Ama panawala mu nini varna mteko ratene forsa haka kineta naka baba. Wara kulapuruke narwa niporu nini rona varo mteko ratene kina tututuwa. Wala kina viola rimalo vara mteko wale.
1: Miahasi ntepesha nyu wakelela, orowela, orumwa, sinkala kami hajeni.
3: Miahani ntepa ahu orumwa ba. Atuyale ankasharna, anaruhana ba, anaprotera uero livana, ahina arwa. Ahina leoniru, ankarowe leni, hini nakumana arowe laga.
1: Mto maaruma siso so uiru wa maarowe le, kamani mpanyole na ve olenshene uira mwira nkapanye, manatika u nkapanye u.
3: Masinari, nini muruha tu, na himpanyo roo himpanyo, sinapanyo nini muruha.
1: Vatu ambara kutani hiku, ambaro tanaru, ambaro hiyo, sahi.
3: Ba, nini vara kakwani uora, nini vara hutana. Ora kende paka paturu uli uhi maha maala tarawala anakinsa unirua fulano yu, kunrupe fulano.
1: Kwa shukurela.
3: Tapo.
1: Atuwe bareke mteko waka lihera na mungene no salama.
3: Asante.
1: Kumala, ohano.
4: Nuwamu.
1: Ayo, naruye baba, naruye momo, naruye kumiheri ya programa radio teta kama wane. Muna poela, sedi diabriliela.
4: Ako shukuri lokala we agipanya wateba, vani kisivela radio teta kama wane, vani nisivela wanami waka nikalantene wate uhu baba. Minashuna wala sempre, we kale kisi sabahin, radio vila vila kama wane, ni uweke sihapari sa mama wane, musu mwasi nkala ahu.
1: Masika hakini, ihali owani no endera mkulutu ni mu?
4: Ihali sowani ni mkulutu musendera mu, endera pahimu en

0: Ah, bara tvær sísi, mitan vava.
1: Ei, mitana baba.
0: Mitan vava, havara tvær sísi, va ponti vava le. Om bara mira va mosa, am tata. Om minyanya sa, mas ne mkusha ne mro hospital, na hain mwa kihere. Ai, konya mento, i, baba, i, po, kwa lonke tu vava.
1: Ya lo shesha akala.
0: Ah, o shesha akala, akala. Okui.
1: Ayu, hiya no toko ene kandre wa shukurela. O wiwa ihali ya seponti ilano. Na roo ikalo uwera nrweni kumihere nlaka na radio eteta kama wane. No chele opi oponti uro shukuri yao.
0: Baate po kisivela. Mashivale ka apale kahiki ni kibaheki isalamu saka.
1: Ah, kiba maha.
0: Isalamu wapachara kempa wa bekelela sa makapa wote ni purikena makapa mloko ni mandi. Ni falavi ulo nketi ha mbiraka mungu ni hani waka leteke usalama uwenye we namara we namara ka baba akale matale na rumanto wamuseni mlamaka Felish Minu wamuhani mlamaka apele wamuseni mroko raka mwara kamanchira napia mwenyaka ni muhima kumukinye na tute na kaso parashi wa musia kote na na matresi.
1: Programa radio eteta kama wani kerere wa shukurela uhano ya mnapo uruam kulutu ni maya muu ena kelela mretele.
0: Nemi kwa shukuru.
1: Ayo hiyo vani ntuna utikela kwa wani kahe kini andi wa nsipo na ukala nsipo na apavela uwira nivalana seka vahaleka uwirianaka.
0: Nsipo na apavela yaka mama walonira mari mama ndakete mpwele mhavara nyamuteko wa mbanda nyamuteko. Chamo okili ya lakimu kisivela, nende kendo kisivela.
1: Jamal Afonso, nsipo na Gilda, murumi haka ni hiyano vani ntuna wira nonele haka, no kuma programa radio eteta kama wani ni mali hiria vama. Sumaneyo, nendro kumihiria ka ekulu tukina ako. Rajabu Hassani, Jamal Afonso, kwa hirini.
2: Ea, ea, ea mbi.

mwana ori mwiro mvaliwa uhiyole ori vatokoni vavale uyeriwe vavale onamu kalaniwa onirerela upia kwartu

Mireque, hoy tu setting 42 61 767 87 42 61 767 Mahani toki yahu ola vulolelo o leli heri na yo hero. Niyaka kavi mwana unikala niwe batokoni o kalia wopi yoko kwa ardu. Mwana unikala niwe batokoni o kalopi yoko kwa ardu. Hata anamana nikala niwe batokoni kere sizo. Mulopwana mutiana onrelo piyo kwa ardu. Hola ni hikumiherane mwano mwano Urwa ero kale hene tasano wanye hoye Nalla karadi Mosambiku ni kumiheriawe ere laka uleni herana kanana munjeni Kevo hene tasano wanyaka

0: ahí. Rafa De Niro.
1: Hiyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yote ni.
2: Kaheka ihali sina wani masimi atokuwa ni kushiridua kakaa kineru tuwaya.
3: Bakani bakani. Kaheka nsina.
2: Nsina kineru liwa akalistu. Noli malileshi wa angwe ya wana nitegawa.
3: Huu au pangwe yao?
2: Haa utangwe ya yao pahi.
3: Tii ale ni makela hulavula na mradi uni?
2: Orate ne pahi. Tii yao. Ayo.
3: Ankuma wana kelowi?
2: Kamaro nile papa hako le vale ni makura kale. Werepa kawari hika na mawani pahi wana mjiga iwe.
3: Ano tumiha?
2: Kino tumiha. Ayo.
3: Kipachendri ni nanomteko wala hon?
2: Masi kipachendri mwaisana. Ayo.
3: Shene.

0: sana kare mali mahi ku ya o
1: nasika hi yari maithwene ba hi kama ma ntse maro hospitali
0: na tan karo hospitali ka karo nuli ba hi eh ke na bona kha yari maitho o ke were ya o amulaja nata karo ri heliwa baba
1: to mo shululiwa mo kulu khanyo wira muitikele thori heliwa
0: ko kulu khanyiwayo ba o ro giri hela tho ke no muka phuda ke wehe ke wira tale ayo
1: mumvara ni mu osete abrile mu
0: osete abrile mu ke mvara ka phadi ba he wa mola mota mpaka nyuti wa raja poke no la pushakani ke mvara ka e
1: to mari heliwa mu ha wo mola mota wenno
0: nare ka ka thwala ndi mana ni mphela ya nginsiwela
1: mothela
0: ngithende
1: muni pella ni kera muhinnuwa
0: kinnuwa yo mase egiri hawira mahawai khanempa
1: munkhala owini
0: eva kinkhalaka kinkhala wa pa tere wa le shemba le ukale ipitoni ba le wa mama
1: munkhala wa mama anyu wo yarani
0: ayo
1: ni khwata no mwiri hene
0: miyano
1: kamuri heliwa
0: kamonda ni mithala iwe
1: mala pushanya tu
0: ayo
1: muni uri ho
0: kinne uri ya mase uri wa ka kinne uri ka panka ate ka panka ka da hui hui baba ina ri heliwa baba mu ha wa he mutuma
1: mala hui hui ka panka mu he mutuma
0: ayo ono he mutuma ke ta ka bale kinne bonyi wa tu ni thona ki wa re ayo
1: Tanto momili baka pankanyo.
0: Nke molembe mohawa wera kai karo mtu wakaro la wihiwa. Atuwa lava uopi ya.
1: Baki riaka baki no riheliwa.
0: Nyo wano. Kai kuhoni wa wera tara japo ambaro rati msampeke masika mun riheliwa. Ntana mwane momu ala maliliwa kala hinyo laka. Tan riheliwa.
1: Nkai kai salamu.
0: Mi salamu kinabu kila tata Fernando. Kenapa kita ama makan lalu isa rawusho? Kenapa kita buat muhima kafai sale? Kenapa kita mulpela kashai me?
1: Ayo, kau syukurlah la Osvaldo.
0: Kenapa musyukur? Kenapa syukurlah nyuwan makan le lukutore raja buasani? Kau syukurlah kau orang mau kita hihale? Mungkin aku syukurlah orang. Ika kala kala orang kenapa kumana? Nova nela altamente. Kenapa syukurlah?
1: Ayo, kau syukurela.
0: Okay, mungkin kau syukur tambah.
2: Iyo na Radio Msambiki, Radio oniwanyesha elabu ahuyoteni.

I hali chungule liyama yovro radu Mosambike msura choka abdelgad fuwa katikampa tokola ni hala upulela nkutano unakenta wa mwavano wonko macherie stadi wa pempe provinsi ya yuka abdelgad wokuma mahoku kumi kumina mocha mweriola uo nanane urehu mwakola uomitano nkutano watokule li presidento laponihu Daniel Shapo. Mapuru ala amafano ya havu o tukumana okalaka ilufu imocha wulu machera ya mieha chore hiye na china kuna amafano ya wachihana ya ankili wopavila uwikalihira makalilu haya wamoja wopavila unuweha ilapwila yo Mosambike. Hina uminu tuchuno wa ninruwa wopamaha ni Umberto Mukuba Omar kale mwavano provinsia yo Cap Delgado Pedro Gondola nokuma unampula Tomas Masekese uniasa ni Abdurrahman Shomar okuma provinsia yo Umaputo alapaka le mwavano nonrehu wopana mwaha ni ukati kampatokola ni mopaneke mwaha Umberto Mukuba Omar o provincia yo Cap Delgado. Linete uopa mwaha ni mwava no kampa tokola. Ina upu sitera na uira ina uminu tuchinu wa muhalo kalavu moja nimi duara.

ni hala no masipa hwe tokoro wa mulu mwepata ni muradi ni mwanyo no mula tula Mr. Blinge ahimyaka weta kasa hoje ya

muhala ona pipini ona tikiri ne mapuro makinaku memma mwalikelia kama motene mo wiriwa ona tikiri mnoleli hiwa wa mwaliako yalla yalla memma mahasu wala nyini mapuro makinaku.

0: Ashambona menevode wetu kulombolela tuvele na vavetu ku inainda inainda ya mapalapanda radio Msambiki ko Maputo tukupa habari de wakati wa saa 11 wakati huo tukomanya kuva saa 11 na dakika 7 singorazi 7 minutos mapalapanda radio Msambiki mrejembo ya kabu delegado nangu João Ernesto Kapoka na nyango Pancras Benedito Lawrence kusentro mesore njetu Pedro Rafael ni Uluanga Malove kunambalela Ernesto Imposto ashipoga na wako kuno kwa studio tangu saa 6 ya shilo kusentro mesore njetu Nelson Makuma bye vandiko natenda po wetu wakati yao na wako mpaka pepe wakati wa saa 3 liamba karibu kupagwa na Radio Mozambique mrijimbo ya Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: Aleka Nelo Nikodiangi na Ulanda wa kwetu Ngangolo, Ulanda wa mwe Wilson, pamo na mwale Louisa. Wakati padeo kombo di undapata di bali di ushishi na metenga vya kubalinga nanga. Mushu undapaka na wetu na dimu di kubalinga nanga mpaka wakati wa shpindi sha usalama na kulilole di kombo di balabala. Wakati wa saa 11 na di dakika 10 undapata shpindi sha shingumi. Mwisho di mwede kubalinga nanga momo na wetu na wako. Samoja na dakika 10 shipindi cha ikoma cho Cabo Delgado. Sambili na dakika mwanu di abari di mwede jimbo ya Cabo Delgado. Mwishima konde na sambili dakika 10. Tulipanga tulina kwa kone lombo de shpinde sha mana malove. Wakati wa saa 2 na dakika 55 wetu kutila yela matangasho mwina ngodi ya shima kondi kwa nelo. Wapango chidoni mbo de karibu kupagona wetu na tuvepamo.

0: Soko, UNICEF. Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likolari yako, akuna kama lianga shinu. Shinduwika, shituvi au lipakoti, ya light, tete emite. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikala samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shirini vya mshilambushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka cha kujela mmuku mwako. Te mite, lipakoti lia light, burudani yoye na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumie la inamba 84 97 97 Temite ITV ya Balikola Mosambiki.
1: Ulimae Muketulime
2: Nushumbuna mene mbodi wetu bada ya mitinga vya kuvilinga nanga kupitila kundi kumabala panda Radio Mosambiki. Wakati hao tukumanya kuva saa 11 na dakika 20 hapa tukumanya kenga shkola shadi na ngodi panjini wapapemba mwalijimbo liyaka budlegado kwa lalika venenteti uti na vateja kenga mwimbanda ya ntatu ya mwaka watuvele vandiyungu langa milango pakulota na vikalina ulipundishe kutangola shingalesha shipalanja na shimakugwa mashomo vandabubu wa wiko watale 28 mwedi wa 9 watika na mwaka abai na shkola shadi na ngodi nkaja mopemba unda kodi ankati shkola sekundaria dinambadi avo ni ade tukupa itandi 80 na njeshe 72 10 78 njeshe yembili 80 na njeshe tuswini shitanganengo 35.

Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Nelo patolota kukuwishidi ya majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya menintete vanji kujugwa kuhishirikali. Milugu vya shipajelo pakolota kupungula vitendu vya diajari mudibalabala kumweda. Atanazu amba. Nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na Mapalapanda Radio Msambiki. Baada ya lilonda, maduva padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya ingano ya vanemba kutukusha guamba mutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupagana wetu mushipindi sha nelo. Hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandika na vananangaledi wa kumweda.

Namwaru namujambili wembaga kimuno na jono ya kimon Ulanda wakimba Namwaru ubadida jina kwa jono ya kimena Nangu nindari dangaja mamo Nindu lidangaja kulamba kulambi nanga kumyangarewa Ajambo nilangu kimona Nindu lidangaja kulamba kulambi nanga kumyangarewa Ajambo nilangu kimona Nindu lidangaja kulamba kulambi nanga kumyangarewa Ajambo nilangu kimona Nilomba ngongi bidi yema wimba joja joja Ndari dangaja kulamba kulambi ganga kumyangarewa Ajambo nelotana kime Ndari dangaja kulamba kulambi ganga kumyangarewa Ajambo nelotana kime Ndari dangaja kulamba kulambi ganga kumyangarewa Ajambo nelotana kime Nilomba ngongi bidi yema wimba joja joja Weni dari wa mangala wa mandingu ujana angwa ulari na kuiwa ya Ganga tuku wa kulamba ulari na jani ya kuiwa yo Wanomba gongi bidi yeba na angwa ulari na kuiwa Weni dari wa mangala wa mandingu ujana angwa ulari na kuiwa Ganga tuku wa kulamba na kuiwa yo Wanomba gongi bidi yeba na angwa ulari na kuiwa Noganga kwiti gila elo Nangu ninomba nangu ulotu na kiyo Weni teji bakutangola waku unomba Balungi woe vanombili waku unomba mambo Nunga nomba tunda kudya ntelo Ntela unomba lenyema mwimba joja kiyo Maduwa kumekana kuhuja nangu

0: Washamangaulanda, washimakonde, washingangenge. Wakati yao saa 11 na dakika 50 saa ya Mosambiki, 5:50. Nelo leka ni kumanyika la malove la tulota kwa mbangila mwa wakati wa saa 2 na dakika 15. Kama na wakati wa saa 1 maduvano tunava na litala le kukuishi de malove mwa washipindi sha ikoma chokabu delegado. Nelo kenga mwana maduva tunkuwa na malove 6. Malove ala mwano lankwala kela kumiezi wakutuja lela ni Adriano Soda. Rilove litandi Nelo Nkweo. Rilove li mbili Naviala. Rilove li ntatu Dinganganyola. Rilove li ncheshe Kupula Nila. Rilove li mwano Kualanga. Rilove li mwisho Nelo Inganga. Rilove ali wakutuja lela ni Ntambalika Wakumate.
1: Mungu linde ningu jame baruwe.
0: Mchipindi shama na malove, tunkuwa na malove 6 mwanu wakutuja lela Adriano Soda. Lilove limu wakutuja lela Ntambalika Kumati. Lilove litandi Nkweo. Lilove li mbili Naviala. Lilove li ntatu di Nganganyola. Lilove li ncheshe Kupula Nila. Lilove li mwanu Kualanga. Lilove li sita na li mwisho Inganga. Bye, wakati wa saa 2.

0: na dakika 15 tunabangila mwa malovyala mwina ngodi ya Shimakonde.
1: Mawedo mundi wa jana wedo nyawe nyawe je bai nenda tata moko ndali tangaja nangu yai ndali tangaja kulamba kulamba ganga kumengele wa mambo ajambo ndina ngabimbo ndali tangaja kulamba kulamba ganga kumengele wa nelo ajambo ndina ngabimbo ndali tangaja kulamba kulamba ganga kumengele wa mweno ajambo ndina ngabimbo Nina mbagongi midi ye mbanyangu wa yoye kiwo Numbada da jinumi wa kwimba genga na mwalo Walanga jambili wako Kwa luda ye mbauna kunelo na nelo yoye kiwo Anjijaja eni Shauri ya kwimba ibelu kuna mwajaji na mbanyangu kiwo Aga imba ba wigele, udaga duga udangana kutelo kiwo. Na mwalu na mujambidi wa imbaga yulanda jani ya kiwo. Ulanda wa kuimba, na mwalu ubatikwa jina kono na kiwo na ngunelo. Bai mwaga dundu wengi ngondo, mwaga dundu wengi ngondo na kuimbo kei. Jijini, nejeje. Galoni ya kudauga kibajoje Wabiriga bangu biara jonye kudibajo Libomu diango dindi ipamu na kago Mbari na hapa na kudibajo Kaida nunata uke ya kwe Jibinola nata uke ya kwe Ukada uga vera limo, ni mpongo na angwa na kini mjaje. Undoka kwenu na ikawewe wakon.
0: Ashambo na mene mbode, ni nkwa mene kenganelo wako, ndi malilamo na ulanda wa shingangenge. Shumakondeshi kula kumbau. Nangolo na mwalu na mujishambili. Wakumila nanga, kukamana ni anga inangodi ya Shumakonde. Wakati ole kangulile kempa kachalambu sha kuwa Afrika du Sul na kamana ni anga Holanda umwe senzo by your love.

wavashamanga ndindo wa reggae reggae kuvina kuna kamadianga ikava kengeledo valimu andikulumanga dingalao wenda kundila liamba baide na dena ya dao reggae bavina ya dao.

Osenzo watu pala kedi mpaka wakati yao watu kumanyi ya kuva saa 11 na dakika 11:01. Cinco horas e 58 minutos. Abada imwa Osenzo wakati yao tunkaribisha nkulugwe Lucky Dube.

Ne lombodi, mshipindi cha shingumi makaja mavana maveni ntete, tuenda kushanya lijimbo ilia kabu delegado shalo wa kuiboma inainda ya kumusimbo da praya. Kwa tuenda, namanya mavana mila veni ntete vanji mumakaja pakati pakotilo ledia na malwele. Mwisho mane mariliki, tundigwe ingano ya kulalambanga kwa uduma kupandi wa shingumi kulikaja lia kwa lupana hidistritu ya kumetuji. Ako, tundigwe kenga venentete vankuwena viluta vikulepa vala mbela shipitali pakulota kula uligwa. Na kwa ingano ayo, vajujumunu vanji vankuwa laedia mudindila. Fabian Marques Nelo pamona nangu João Ernesto Nkapoka, tundi kukandengida shipindi ya kune kumapalapanda Radio Mosambiki. Patulinda, kupagwa shalumu na wako, unjetu upagwa na wetu, poipoe pauvele.

0: vililodya pakati pa vinji. Iye dao uvene ntete pakulota kulaula malwele, uvangotanga dikanga kwa mwa wameni kupagwa mitela vekutosha kuchipitali. Maloviala, anditumanyia mweni ntete Leonardo Simão Lilandoma, atangwele mulilonda na mapalapanda Radio Mosambiki watumanyia maikadio avano bada ya kujanangila mumakaja lavo.
1: Upanda shingumi wetu tubankupita vanu vavekedile na valipata leolio watakulailila mwashi makulisungila wetu na mwashi makunamila wetu.
2: Vanu wawa vankupita mumakaja vamu pamitenga vanu wakoloka kwenye
1: vanu vankupita mumakaja vapita mitenga na paka pakupeni pasedi vankupika mitenga kwa hiyo wetu tungunama na tungulila ledia nalwele la pali la kutuanike kwa ambia hapa kanchi na shumirile ambia pamani nikona nesu musimba kweka nikona uti Musambikie ningane yoko vamitela kwa hiyo pa hiyo vamitela na ulele tuandipata ulele mkwanjadie kama mitela vipari kwa hiyo tungunama kanyi mitela ni nkutova ova shinuashu nangu Musimba da Praia nkova na nangu njudengide na vangu ve kupaluma mwa nangu njiva na nwele wangu pokoda nkukina kupaluma vanigoro kupaluma mene kumweda mene
2: kwa li malule nchani lantinga na meni menentete Musimba da Praia
1: meni malele lelo la pari malele la malaria wetu waniemba hapa mwa kupikita kunyata tukupata di kashende kanji tunguvovanga na wana mitela
2: kashende pari Musimba
1: kashende di pari mwa vanu wa pari kashende paga papu gitu vanu shirikali na dobi mwa shirikali nkola madengu kula ngwengwe inatudobi wetu mwa wetu tungutu mwa wetu tenda tumanyi kishuna chikunyata kanji inatudobi mwa wetu tundivale kwa nkati mshirikali wetu tukulelede kwa nkati mshirikali kwa hii wetu natudobi mitela vidinao na wetu laurigwe na momo vanenteti wetu tulilalede elo mi tengono ulele upari ulele mwi upari kanji wetu bini tuloli ulele wa wida dashi manuporo patu wala kana dashi mpari ulele unji utubidi wetu tulilode wetu tuveni kwa hii wetu bitu lalele mwashi makuru lalede
2: kanji wetu balange ngame kashende kenge unemba kashende aju tulilalede dashi
1: kashende mkulede mpari kutumila mpila mpila huu msijongo sema preservative nkulu kutwala chini chila kutumila kugwala ukagwala chini chila ukanama na muneve na kashende na ave na ulele uoe au unapata shini
2: bonde tambo wala po ingane malaria mo malaria tulishungi dash
1: makaka malaria wetu tutumile shandalua ikainga tu na vana chini shandalua mtindo unjo utumile wetu bila kuprevenir malaria bila kupetela kushandalua pangani pete kupelanga punda na meni nangu kwa kumusimbwa unena ama kumilamba na wakati waneka kumilamba nekala kuna ndwado kula idinywacho tukujia mushini mukave ikidile kwa hiyo paito nyembula wakoku wala wankuluma mushini mula pepe na paingandi wetu ule tungopata ambena nishoto ni mbelele vanititi mangu vini yule vanatende tululi kakinga kuimbile tulambepashini tuimbile dinywacho kwa mbide wetu njenjema wa inywacho anatupata tupata njenjema wa shuwele
0: Leonardo Simão Lilandoma nemba na mweni nteti anama kwa idistritu ya Kumusimba da Praia uwatumanyia inganu ya ulweli wa malaria kuwapwateka kukumila nanga na malweli lalakela mudindila dia uwendi pakulota kumalidia Lilandoma andivajugwa vinentete mwagwe pakulota varilaledi uvaoda milugu vya kupeilanga mumakaja pakulota kupukusha dinjanjema dialoka na ulweli wa malaria iya dao uvanu valishungi kugwala mipila au dikondomo mwakati wa vatenda vya uwendi.

Wakati padiok spinde sha meshajo. Kabada ya Ulanda umwe irmão Jumbalua wakati ya tukamana nianga Ulanda umwe nemba Abdurrahmani Sumail Mapiko kumanyika na meni kwa ulina ya Ulanda limwe DJ Mapiko. Safari ya Ngalawa.

Vana ngolo vaiti imu ya mpila, Coca-Cola, klubi ya kunanganda. Iboma ya kumweda, inalipa muluta, wanjuluku. Delu porbaini de metikash, ingano ya kuwa kanyola babao, vaiti imu ya Vespa ya kuimbuo, mwa wakutamegwa. Gavana wali jimbuli ya Cabo Delgado, nkavajugwa, vadio kuvashkola, vakiti kilanda, kumashindano, atenga liutu, kuli jimbuli ya kinyambani. Ditimu dia kupunda makumi mavili, dinkuida digampani ila ligi, kupuangi ila miaka 59, vya kuvila iboma kaji ya kumweda kushenya lijimbuli ya Cabo Delgado. Dibali adina dinji kwa nguipi, nambambulanga kuida na kwako, ligazeti le mshaju nelo.

0: kelnendele watu wavao makongele junior nkamalianga kuvitali kutalishikudana kwako Juan Armando Nkova kwigulila na shingumisha mbone. Vanang'olo vai timu ya Coca-Cola klabu ya kunanganda kwibalasha yukwimbuo ibome kumweda inalipa muluta wa njuluku delupo 40 demetikashi ing'ano ya vitendo vya ukalau mashabiki kuvakanyola vatolo vipula vakujalanga mwao vai timu ya Vespa yukwimbuo ugombi awo untundu wanga ing'ano ya timu ya Vespa yukwimbuo kuvatema vai timu ya Coca-Cola klabu ya kunanganda kuinusu finali. Ligi lile jalangika kulikaja lia kumwalela kuiboma ya kunangadi kushanya liyembu ya Cap Delgado. Lia valota kuinuka mwita le 30 mwedi wa 8 watuwele padlota kushuwane timu ya Vespa ya kuimbuo na Msenegal ya kunyanga. Lukala kwa wala radi Msambiki alulu ile kuvaigwa wana ngolo wakushtuwa mabulisha kuibalasha kuimbuo. Kwa wuki ile nangangola inganwayo. Kaji nilambela kumanya na vanangolu vati timu mbili patlota kuwakaribisha.
1: Mike Manuel Juliano nilangaledi wa timu ya Vespa.
2: Kishumana ya tumaridi ile mundi uka na jalanga na mu wakoka yuko nanganda. Ligi jalangika kumwale ile kunangadi vini uka nengidashi.
1: Nene akula wetu mpira tu jalanga salama nkati mula tukamalila na tukainjila kupiga nji penalti wetu. Tukawahi kuwatema wala wetu na tukauja na ushindi, lakini patujite pakati tundipiti na mashaka na mama wetu wakatukuta wakidaradiwa pakaja pao kwa njanga kutuka nyaranga, lakini tukurambole ya datu pasi.
2: Utedoni pakati kundivilila vananyanyo vidina ndivili mwenu kota kwa njanga kanya naranga
1: mama wetu wananganda wako Coca-Cola wanama nipa jenga kutukuta radiwa wapo pao. Kwa njanga kuembushkari magaze tuwena wetu wala juli kutalo shkula na vanji tuwoi tute kuindipa kukanyale mwa kubashuma kuwa nao tundiwa vanguli anga mwashedo tundiwa tualiridi kunyanga wovu na na mwaka kubashuma pumea fenali wovu bako nao sinu ashuwa pote kana meni
2: na pane hilo ligi yali baadhi katende kumino wa muhemu ndiuka na manyeveni wanangolo wanga kengila ligi yali nanga adiko kuna na meni kulikajale kumwalela
1: wanangolo kumwalela wanipata debari na yada uo baada ya kuligwanga tunduka mpaka kuma leader komunitari wangu paka japo hapa nanganda. Na ye akatujibu kusilash do mwa au nangu mwa ndiwa duma ndiwa tatakela mwa mwenu pala kede kukomandu mwenu tukatua mwa ula tukapala kede kuposhwa administrativu ya kuimbu osed. Kwa mana hiyo mwa ula uwe kukomandu
2: mwana kwa ngangola
1: mwa ula tundiangangola wanawa wakavaudila kukota utulipo wetu adabu ya njuru kuwa kwa renta wanawa nilivi ikawa njuru kuwa wandalipa kwa lili kota lewa tutandalele
2: mkwashi ume vanemba wakoka ya kunanganda mwenu kufinali ligi ya ku mwale lali mwana shuwana na mwana nyanyi na mpangili wikushanyi
1: ligi ya ku mwale la wetu tuenda na shuwana kula na mu Senegal ya kunyanga mutale 30.
0: Mike Manuel Julian president wa timu ya mpila Vespa yukuimbuo. Radi Msambiki, tunimu igwe dao. Mwandishi wa jabali timu ya mpila Coca-Cola klabi ya kunanganda. Gamitu Patricio Lazaro.
3: Mene shinu ashu nishi ushi tandeke. Muridu walio muitale ayo. Kati chuanja kunao kakaladila kushumana. Tukaika kudipenalidadi kunao kwaneka wetu. Kukowa kupiga mianda mbili. Ya wetu kutushido ni kuka mwisho kutushuma wetu magoli. Mwisho ni kwaneka wetu pita wetu kukowa. Na panelo patuje nengi kuna utuja salama kanji tu ikakoku kanje kwetu kutushido ni vintasandaika vini vya kunyatu na chiki nangi paa wele vanu mia vana pago vanu wa msini vamitime vya mbone vanu wa msini vamitime vya kunyatu. Bai, kwa njanga kuwa kama hangawa wetu wala waiti mwinji ya kuimbu Vespa na panelo tushidoni bandia ushanga li inalea Coca-Cola
2: kwa ushanga mwiyo
3: bandia ushanga

0: Kanji, bana ukenga vanu. Vankuku migo mpaka dakikai isharia ya ishirikali kwa kuhusu makosa awatandili.
1: Katika wakili nitikanga kwa debali tupatile kula ku tuhusha mabulisha shai balasha ni mashabiki wa timu yenu wana washi wa membro mashabiki wi wao wanu vila natikinange mpila ni mashabiki wa timu yenu.

0: Nkwame Nikenga, Imbuna, Nanganda, Dialde, Dimu, Wakatiao, Dindlundana, Napane Kutendeka Shendwa, Shukanyalanga, Shumanaveni, Mpaka, Kutalana Mipula, Shinoa Shambone.
1: Ashinaba Shambone, Nangu, Ataleka Video, Ale Mwanangu, Ani Malek, Nimweni Mundamu Angu, Namuwa Kangile, Kwa Vitendwa, Yavatandile. Mwa Shanguwe, Nangu, Ndikulumuka, Nani Nkumani, Nyema Shambone, Nyema Shakunyatu. Angulu lakuna muli mwanangu leo nikayapo miamunu chinoa shangulu lakutenda. Kaji kwa demwa pamumbe vanyo vana pago vanyo kudurumbuka kaji wewe vana vako.
0: Tindipa hatu kumanya mulu uta uom towi dimwenu kwa nao ni dimetikal kwa hati delu pungapi?
1: Kunao tindipa hatu dimetikal kwa renta nili. Ni dimulu uta dilota kulipigwa pakulota wavetu wala waumidie vapate litala ya kulota kulihudumila.
0: Kwa shendwa unkumente nga shanyi kwa lakele mashabiki wanagwaledi timu ya Coca-Cola ya kunanganda na mashabiki vanji kusibitendwa vinatandeke mpila ni shindu shambu na mene chitade kumi mangani angavano kupikita kuliwaliwe vyo hivyo kunyata pangota wanemba ninji ndile ya kunyata
1: mene na mkenga mwandishi wa timu ya Coca-Cola club ya kunanganda ni nkumente nga au malaili ilo akulota kulaili la itimu ya Coca-Cola masabiki wakujalanga na vanjo na goledi ya itimu ya Coca-Cola ya kunanganda ni nkume maraili lukenga duni usabiki wa mboni na mene panji atunatumili dao kungwa ni kawaida ya mpila ata wove ni vanjo ingi mpila wakujalanga na madodo vankungwa na vankukubali kenga vanjungwa riduvali nji unaunga wako henga munu uja langa mpila. Na munji ata tukalarianga na nkati, kwa veni vanja ingi mpila kujalanga na madori munji, ata kampionatu yeyo ya vana kutuala chikombe. Na pane ilo, avana wabia vanu, na pane wetu na tumili dao. Ata di timu dinji, nikawe Coca-Cola, na tumili dao, tunkuwa ushangali na lea itimu, na kwa ushanga, ata kwa kupikita kweni kwa shimpila kula. Na angu pari ntenga. Wangulota kutunduranga nelo italea yengu tangalanga na angu na muwako mtangazaji wa radi Msambiki mtenga mkushidoni. Momu ditimu adipakulota tumalidi vinu mtindu wawo. Muunu atenda shinu na munai kulota kumia muje kanji atambudi anga lina lia itimu. Kudi anga alipangijo mwene au kumigijo mwene au ungujo mwene itimu mwene. Mwa dao njio patrota kubia shitendo wa shivano wa batenda. Kaji tukashi doni itimu ijiangula angivini weta ndimunu binapashi. Mchino ashi kwa neka tunawushanga. Itimu uuti dali gimbuli yetu leko kabli lgani. Kwa nelo tushidoni nangu ni mkulambu alela ashipali shindi shakulota kujinjeni.
2: Gamitu Patricio Lazaro. Mwandishi wa itimu ya Coca-Cola klabi ya kunanganda. Ibalasha kuimbuo kuibuoma ya kumweda. Watangadikanga vitendo vya kunyata, vitandeke na mashabiki kumakanyalanga lingoto lya kutamegwa, kuligi lijalangika kwa aldeya ya kumwalela kuiboma ya kunangadi, kushanya lijimbuli ya kabudrigadu lya valota kumalila italesa lasini mwedi wanane watuvele.

ndedia vya mbone pakulota kumi achimbiri cha lijimbo lya Cabo Delgado. Pali utwali o gavana wa lijimbo lya Cabo Delgado Valeje Tawabo, andi walailila vanemba 165 pakati pao uva kujalangana makoja vakanda vadye vimadengo vya mbone kupana mang'amung'amu na kukamilianga milugu vya kuungana kwa va Mosambike.

0: Ditimu dia mpila, dia kupunda makumi mavili. Pakati pao, dia vanemba na vanavali. Dinkuida digambanila ligi. Tangu shumana tumalidile. Kupuangila vyaka 59 vya kulundigwa. Mweda kuwa ivila, ipagwa kushanya jimbuli ya Cabo Delgado. José Ernesto Mwidumbi. Nanangaledi walutavi longikangila. Mishaji kuiboma kaja ya kumweda. Pandilu kalakuwa na radhi Msambiki. Bila kutumanyia, dinudio, devalota kutudia. Ditimu dilota kutema, ate dola, utivinu, vandikala kowa, na dimongo dinkutandeka.
1: Wesu tungutimi za miaka, amusina tisa, kwa otoka na nape njenge, kukandiangika kwa mweda, kwa iboma, na upandi wa mbili, wa ungudidi wa michajo, tundipanga pokolota lipagirigi, pokolota kwa fulaisha, vanemba, baserekea shukukulusha hao, siveshu yetu utimoto malalele, mpaka nelo hapa tukuimilila tale ya tango la nelo, tungutimiza ispindi sitandi shinkomalilika, doni kwanjanga tale, tilina mbili, tuto kwanjanga ispindi shambili, pokolota mpaka itale, moja ya mwezi wa tisa tuwiki kumwisho.
2: Chambone, kutangwa dao, mtundu wanga tayari ligi kutandedia, bubu hidi duwani na dikupago di timu ngapi, timu adi ni uti, dia hapa ibo makaji, hapa mweda kwali, dipali, dinji, dia mulalike, di lokalidadi dinji yao, mudibalasha. Kwali, majeni wanji, wakwa loka, mudiboma dinji, kenga Mwidumbi na ku nangadi, kumusimwa da parahi.
1: Asante wetu sinwa sifatwa njenge tukusema di timu di pakwiti mwiboma kaja. Kwanjanga dia pakaja utipo di wanalele na diwele panda padiki kukunda na meni kachangole diwe panda. Na ndimba kunimu kusudi kanji voe vashuka ndavala nganga ingano ya kuwa kwa nauli wakulota vaidi wakadiani patuku shamene. Vai, kuisini sana nao.
2: Ati utapule ngini, tungumaya kanga dibayeru ditenda, dibayeru daibo makaje pa mweda. Kuhuti ajo, dilodi ukamadi anga, ingano kubwa wana uli, ukulota kuwa nela.
1: Ni momo.
2: Kwa una pa, nilitimu ngapi na ngono?
1: Pakaje patuvele, hapa naligari kwa sipindi, shetu jalanga mtila, kufunda na menu kwa valume. Inkupagwa di timu 18 dia valume. Na kupagwa di timu 8 dia vakongwe. Kutokana nao avala vapagwite tayari.
2: Tango lakusidoni dipali dibayru di njikenga kuna ndimba kushudi kunimu dinglodi kunonope ngano ya kuwanela.

0: nafanya hilo brigal duka sinu nanono pamekuka sana mpaka natumisha wajibu wenu mpangile mpaka kusherekea sana itale mbili
1: sikapago sekunopa sindapago kutokana nao mwao kuoda wetu ni tupangile ligi sindavaikila uti avala vapagwe kanji vanji kuminulanga kushiduni wetu avukoda ligali vapangile vana shirikali vabomakaja vila chitwali kanji napagwe sekunanopa mwao kuoda sinisheni so sinkuwa sinu shokupikita tendeja aija alotile mwasi nantante kana kutendeja tunda shamanga di timu uti kwa valangila mavalelu letu na tuvane kushidoni wetu kenga na mwaka hapa toto kutimiza miaka kwa shinjilo tundilipanga na tundikumbukila na kulola uwezu wetu uvedoni tutendi doni pene kila munu alori anga mwene kenga shinangufai au mene
0: hello
1: tunamungila kila munu alotile kanji akalola kenga shire setu muri ili shinamfai baha kutokuli njidi anga
0: ligi yali njelengiko ila bai kwa shiwanyi shenu shimu so bai kwa li vipari wanja vinyo mutumila vipago mudi bai rudinji popa iboma sedia
1: sinuwa sisi njelengika vi wanja vivili kanji kwa ambi spindi standi njelengiki si wanja shimu sasa mbuni zivu spindi shambili kwa njanga tale shirini na mbili uveli mwidi uvatangola utukana kuweka na washi kukulu mwidi watiza toto kwa njangidia kuli londro vanda njanga liamba ta yani kwa njanga samoja sambiri dijogu mbiri o mchezo mbiri kuika yali ulu dao shuanja asidadi mchezo mbiri stadi tijavani yangi dao kulola muda tuku nda njanga shitandelusha shimadengu shira shinduka na kakaveka nafune tukwenu tujevani angi tisho kumbiri o michezo mbiri jelangikiri amba michezo mbiri jelangikiri ulo viviri na jelangika kuli londo miviri na jelangika kukampu ya munitifali ya
0: napene ligi hali kwa neka doni mungripisha kwa hali venite tibidi waloli bule
1: ligi hali wetu nalipisha sinu mwa kutokana na kuserekea shikukulu shetu shetu vane kila mweni nteti wewoi pavele avene dukuduku kuna kwela kulola na kwamba mbidia na kukulupila kuwa kenge kwa atuwa enda kuwela kunduka na pakwe likuwelo kumkonvidari yani kumwalifu pakulota ya wiki pasinu pale alole bule so amanjido ni mwaka wa shinjilo njilo no mungilo andujelanga mpila apitila venjilo akapitila venjilo kanji uti anapako nkutema inyumangane kuserekea
0: nangolo upande wa upangaji uti tukoloshana vinyu na nodo kama dianga ni marefali malaini vinyu na uti mutikalaka wanga wakulota ligiali ukilanda
1: wezi ndikoloko yanga ligiali ingande marefali ya ye kushidoni apari refa wakuinji musuwanja kupagwa warefa wakimia njeje
0: walaini
1: na walaini wala wakulota kumposela ije wapakati kani kwa mavalela kwetu kuno tunkuwa nao ya kushidoka padiki hale padiki zelio yombelila inganu ya kulota munu kamori sendele shinjilo ndu unu mndawa mshinjilo baji unjidumpaka nguone sinu ati nkutangola mana lake ni nyemani
0: hello
1: juu nji kumori don wetu tenda pakula tende chukula chivisetu na tuluti ange kanti yo yaji badaye kukuji ugwe chivisho wa iwa kumori don shikapagwa shikapamwite kanti bila kumori kenga shikapagwa so tukoda tukulumu wa shilambu shetu na shikajoriza mbavayo leto tutandedi sinu ati wetu mekutandedeji hata wetu kujimiziliwa tungutandedi mwa kumanya kenga sinu asi nidudu alie mumu momo kenga nidudu alie uvaleko wako
0: hello
1: kulivikao chalaba kusilo nelo nangu ni kupata miaka pasinjilo pakulikulu mwa kwangu napene nguserekeye
0: napene upandu wa dinudio dinkupako nudishanyi utedoni ligi hali nguwa kushanya vanemba na vakongwe kwa liditimu

0: lota kutwala chikombe kwali mpanga pangekuye kwachi kwa tukwa tudia vijeshi kwali mipila pakati ditimu
1: atanki kwa bamwanda unji sinu shadi nudio wetu zinditangola na vanemba wachezaji wali timu dioe kumuhujila kenga kenga ngwengwe miaka vyo kunyumba tunanola li meo kanji mpaka ambi ingufagwe indila ya kulota kulambela nyamani cha kumuinga mwenu po kulota muziki kushidoni kumbe wetu wangutukulu pila mwiu na wangutua mini kwa ambi hapa nangu ngwana kenga wakuigulila wata kuigulila kanga kwa kuigulila angulula kuwa ulido ni musinjilo musinjilo kanji inkulika ipali ya sante ya kulota kushidoni kumbe mwitu mfulotana mwashi na nitandi ukanawe mkwanda wika mshinu mwolo na uki na dambela chinu lambela kuwa na ushindili shukubalanganga wako kenga unguserekea liduwa liyaku kenga ni lambo yoye na teka kanji mati ya serikali ya bomakaja ingukola madengwala pokulota manembaba na walole vila meo bila kulota kwenye mwetu la ukumbila
0: pamoja mkuwe nao vanemba voe walituma na mashirika lanji vena vyao mlinga ngele kwa ndika anga pukota vanamo mwaje ulisi digi digi padi yoko pukota upo vanemba walota kungane na kusherekeshi kuluwasi
1: ingani yalipo selelo kwa vanemba wetu zindio umeshinwasi mpaka nelo isipo jelaje na wakuinila kutoka nao kila muna limanyiti kenga nangu ni Mozambiki na mweda kufunda na mende kareka kufusuko kumweda nina uliduba liangu lingova ikila ngutendeze nilali jipari na mpaka ambi ave ni ntima chungukari diche pukulota hapo shele na vye kivivi vinga vyoni
0: na ligili enwali vyo kwasi vyo wambi kudoni vinuka na tadia kuna nopa pakati madengu chenu
1: pakati pa kuna nopa panawa kuona kana kutoka na wetu kuri lola iboma kazi yetu
0: kumuisho ntenga wakulo tukubala kela venitete wa iboma kaji pamweda venitete vanagwaledi mashabiki vami pila na mavalelo kulinga nanga pukota wapwashele kulmo mishajo wa iboma kaji pamweda
1: njimanya kenga pamweda atunawa chini utito pamweda kanji ututupa gwidi nito pamweda tuterekeye chikukulu chikapaka kila munu alimanyi kenga nangu njimwene uwe chini wazi atunani ndinjilo alo kikusinjilo atendichinjilo mwapo kulota ani kenga mene so chikumene kenga motendela mambo lao tukumiria lundu unu wa chikukulu wasi lundu unikamba nguamba tole mbiri mwedi wa tisa mwaka otuvele au lote kutimiza miaka ya kubalanganga doni ome shimweda ingutimiza miaka uuti kila munu au mipangandi pake alidike nangu ni mumweda atandredie shila chivaikidile aminu lange ya kubangula nanga ya kushidoni anavi njilo mwashi nwashi jingutandeka samani pa kutangolilo vyari kumori mwene mwene ntete mwangwene akaveli njilo kutandede chingizo kangu inapango chilise kwa njede ya jaka andi chikapango kushidoni kila munga liviki kuwa kenga nae ni Mozambiki nae wakabiligado nae mwede tupishishana chikapago choto kufilinga nanga chika ukijana tumandiki muna veli pepi tuningulile ile pokulota mwanda unji ananjedi ya jimakosa pokutu vindila imo bahai nangu sio shaji
2: Jose Ernest Mwidumbi nanangaledi walutavi lwangakangila mishajo kibwa makaja ya kumweda kushanya lijimbuli ya Kabdergad watumanyia ligi lijalangika pwangila miaka 59 vya kumweda tangu kwede kuwa ivila ya valota kulieva italembili mwedu wa tisa watika.

0: Itimu ya baya dipemba. Indi tema, limu bila, itimu ya kosted sol, ya kumaputu. Kuidana shuluka, kuisemu suje idio. Lekotunali kavili ntangazaji, Juwa Ernesto Nkapoka.
1: Itimu ya baya ya papemba, indi tema jumatanoai, itimu ya kosted sol, ligori limu kwa bila, pa kudududila kwa ila undi ya 15, ya ligri ya Musambola mwaka 2026. Na vipu avi, itimu ya baia indi umalitala le shijo idio kuwika liutu le 11 na dipointi 12. Pavedoni, itimu ya Asociación Sportiva ya Papemba. Itimu inji ya lijimbo ilia Cabo Delegado kumusambola mumashindano la ila latandika. Inkutukutila litala le 12 mumashindano la ida lalangala legwa na itimu ya Black Bulls na dipointi 29. Na Jumamosi ai, baia ya Papemba inapambana na Ferroviario ya Kunampula.

tungutukutila kumwisho ligazeti lya mishajo vanang'olo va itimu ya mpila Coca-Cola klabi ya kunang'anda kwiboma ya kumweda inalipa muluta wanjuluku dya luporobaini dya metikash ing'ano ya vakanyola vavao va itimu ya Vespa ya kwimbuwo mwa wakushumigwa gavana wa lijimbo lya Cabo Delgado nkavajugwa vadyoko va shikola vakaloke na vyepo kumashindano atenga liutu kulijimbo lya kinyambani ditimu dya kupunda makumi mavili dinkwida digambani la ligi dya kupongela miaka 59 vya kuvila ibo makaja ya kumweda kusanya lijimbo lya Cabo Delgado dya baliadi na dinji kwangwipi ndiwisha kwako muli gazeti lya mishaju nelo mpokele na ndele watu wavao Makongele Junior amkamilia nga kuvitali kutalishikidana kwako Jean Armando Nkova wetu kulambolela wena mushugulila Radio Msambiki mapalapanda mulijimbo lya Cabo Delgado.

Wakati pa dioko igulila dia bali dia samoja. Apa tunkuwa na mwa grande vanemba bakuna nganda kutamegwe timu ya Coca-Cola. Mpaka kutukutibipula kulila. Daumene shon.

Ashombo na mene kulila kuna nganda Coca-Cola. Bai bila kwale mishajo ni kupikita. Kupikita kuna bale momo katamegwa waku kukula ndono pati na wako viepo vyambone. Jumana mwaka mwaka lingundo na moje. Nye divandila kana imbo di ngano mekuigwanya. Wakati padi wako iguli la diabali dia wakati wasa moja kamele.

Nelo mwachipindi shamana malove tunkuva na malove sita kenga mwana maduva lilove litandi nkweo lilove liambili na viala lilove liantatu di nganganyola lilove liancheshe kupula nila lilove liamwanu kualanga lilove liasita inganga abai ikalo lipangania ngambodi ukawika wakati wa saa mbili na dakika 15 spindisha maana malove.

Italia 26, Shasisi, na ulanda wake, na wa Morse Ndinyeru. Andipata dikula mbili. Andika ese moja. 12.

The black leader inapasa 18 ese 52 andi part di kula mwanu ya dao wakumo diamond wanaku

0: shibu de oro Afrikonga Papi na asheno Dichubas Kondi wa GM Rastman Kingi Marke
1: Na pui pui atu imbi la Mosambiki Ese 38 Angupaga na pasi ya 15 Andipata dikula 9

Dainu kazeri. Vasina, esencheshe, ishumanai, andipata dikula dimia mwanu, na dikula mwanu, angupagona pasi antatu.

Umbodi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu kuigwilila diabali demoli jimbo ilia kabu delegado mainangodi yeshma konde nelo uwa kukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Mungano wa umoja wa vilambo uvangai kangila vano va kutukuta vitendo vya ingondo undi manyia kinga unauka mushu ukumila vikole vya makolomo kililo kume mangamungamu na vikole vya shimadengo kwa vanemba mulijimbo lya kabu delegado. Malove vandimanyia na Muizidora Zoni wa wapishi wa Aknore panjini wa Papemba paukili kavili na manyia mangamungamu la shimadengo na kulunda milugu vya shipato. Nimitipu mingumene vya ushishi pakulota kumalidia migagolo vida vitukuna. Enanangaledi ajo andi ukana manyamu mukenga migagolo vya lakela kwa mwawa vitendu vya ingondo ya vashanondo na vya kupendi kukanga kwa wakati mshilambo shetu avina lote kuida na timbanga manamilo avanemba pala ilidile pakalota dipagwi dimongo de unapamo ishilikali pamo na mashilika la vanu vene kwa lakela vilambo vya panda pakalota kwa ndavada vya madengo vya makolomo kililo pakati pavanemba. Mabulisha vashilambo shako Mosambiki mulijimbo lya kabu delegado vandi vakamula mwisho mana yoyai vanu vavili vakuiva mabomba la shukuma medi kwi distritu ya Kumetuje. Kenga nditomanyia na mwaula wadiabali de mabulisha mulijimbo lya kabu delegado Eugenia Nyamusuwa uvanu avu majambashi uvandi vakadedia walumulanga mabomba na vyakalelo vinji vya matangi la medi. Kwa shimadengo ishtandeke, vandi ujia dimetulu sita. Adi mabomba, lava ukili na iva muanda unji kunyuma, lava shilinda bai kuka na shulusha mudindila diangangongo. Kavili, mabulisha vankuida batandida shimadengo shinji, pakulota kukamula, majambashi lanji lakanava kupatikanika mpaka nelo. Uveni ndeti wa kwa kadiomba wa ukili na pata lipashalelu lia shikoli sha manjpeshe sustentavel mulijimbo lia kabu delegado vanku lambalela pakupata vya kalelu vya shimadengo kushungila diomba. Lipashalelu kwa lakela kuishirikari hapa kulota kukalangide vya madengo na kuna nawanga manamilo mumakaja. Uvatangola kumapalapanda radi Musambiki venenteti avu vakuwa kadiomba. Uvandimanyia kenga vekalelo veva ukile na pata akwala kele kutishirika lia pro azul. Iani mwaku wa makulumukililo la shipato kwa lakela muvi madengu vya muimanga. Unditade kwa njadede kwa vipu vya shimadengu muvi madengu vya kubilingananga vya kwa kila mumakaja la tekupagwa. Manya kenga mwaka uli pashalelo kwa lakela kulishirika lia pro azul mulijimbo lia kabu delegado ilindishu umba mpaka edimilioni 35 dedimetikal kutadia kukamilianga upande wa kulia madengu kwa venentete kwaka kwa diomba na shipatu mumakaja. Mudia bali dia mwisho dia mulijimbo.

Hapa imbodiyo kwa katipa diyoko igulila shpindi sha mana malove. Wakati ya usambili na didakika 13 Radio Mosambiki mapalapanda vini ndete wakulidenga mwri jimbo ya Cabo Delgado na wako.

0: Habari wa Mapalapanda Radio Msambiki, wakati yao ni saa 2 na dakika 16. Pokela mashala ashi ni shipindi shamana malovia kune kwa Mapalapanda Radio Msambiki kanje tukanava kutunduvanga leka tukukumbuange malovia la tuambange dilimwa mwishumana ye kunyuma na lala la ukile na shaguligwa pakalota wetu kumika muna mbwimbwi wa shimakonde mwishumana ye kunyuma tuveli na malove sita, love litandi tundigwa, love lia ingujila, lia mbili mulagwa, lia ntatu litengo, lia ncheshi ligashini, lia mwanu liupo, na lia mwisho, mwishumana ila tundia mangila mwari, love lia nakalitule. Ingujila kwa vanu watukumidile, vanditua ulila, kunango ogwe kujila, au kuvangu. Kuvangudia. Ningujila, ingujila, kujila na kuvangudia. Mulagwa ni kulikita kuna ngogwe. Lilove lia litengo tundigwa kinga kuna ngogwe ni libangala au lidodo lia igoli. Ligashini tundigwa kinga shidimbi, ulungu, liutu lia kukandiedia vino. Lilove lia liupo tundigwa kenga mpakulu wa mwingalava. Lilove lia nakalitule ni lungau lwa mitavala. Ala ni malove lotamangidilimua mwe ishumana ila ya tupitile kunyuma. Na tukili naunganila kenga doni. Ikawa kenga papali paka wiki milangu vili muandwa. Ikawa kuida na udulanga. Karibu kwa Mapalapanda Radio Msambiki, pakulota kuvikashana inangodi yetu Yeshmakonde. Kwa nelo, tunkuwa na umalove sita momo, lilove litande wiku wanelo ni nkweo, lilove liambili na viala, lilove liantatu, di nganganyola, lilove liancheshe kupula nila, lilove liamuanu kwa langa, lilove liasita na liamuishu nelo inganga. Patushe doni dinambadi yetu ni diangwengwe. Inamba itande 86 amosini amosini nane nane nane. Inamba ya mbili 85 shitanganengo 32 tusuini na nane 30. Karibu Mapalapanda Radio Msambiki mshipindi shamana malove. Tiyari tundiungula isimu na wako mbodwe na wetu. Karibu, karibu, karibu, karibu.
1: Malovilo, malovilo, malovilo, malovilo.
0: Wetu leka to mpashala njetu ntande mulumbo karibu Radio Msambiki lina na njetu patika nikapashi.
2: Nangu, inali angu, Isa Saidi Bwanawasi.
0: Isa Saidi Bwanawasi. Uwe kwashi?
2: Uwe palma.
0: Kupalma kushwengi dashi?
2: Kupalma, kupalma.
0: Kushwengi dashi kupalma?
2: Hakuno kwa mbone kwari kushitudu kupeba ko.
0: Kuna mbwela tata wakua. Tungupaka mchipindi shama na malove. Karibu, lilove litandi nkweo.
2: Nkweo, munu, anombile, au wako, uyopukite kuna nomba manawe. Wako nchema mkweo, au na ya Makonde.
0: Mkweo na viala. Mkweo ujio na viala, imuamu?
2: Shimakonde wa nchema na yala. Mkweo ujio?
0: Nepene lilove liatika hapa na viala.
2: Lio yetika na yala.
0: Na viala, kuna ngogu nyamani? Ndiku udia, na viala. Lio yetika lego ashe?
2: Na yala.
0: Na viala, kuna ngogu?
2: Kuna ngogu chema na yala. Wetu hapa chema mkweo. Chimanga, chakupaluma, chema mkweo.
0: Shimanga chako paluma.

0: yani kwa lilove lya nkweo kula kwa ninombili nkongwe
1: kuna
0: yani yo nkongwe ninombili jo juju munu jo ni nkwe wangu wangu nangu
1: kuna ngogwe
0: yani ja mama yani kwa nintweti nkongwe ja
1: kongwe ipi
0: yani ja mama yani

0: Mongo überleg dir mal.
1: Ah?
0: Mkongo wani numbili na angu. Intuwa angu kana nore, mama angu wele nchina angu. Mama, mkongo wani numbili na angu ni haki wako, neve lao.
1: Kuna ngogwe?
0: Yani, kwa nangogi kwa keji, yani kwa neve alaija. Yani, mama angu wele nchina angu.
1: Mapenje.
0: Jo.
1: Udulanga cha anashima kwa ndipo papa. Navya ala nyani?
0: Navya ala jo.
1: Hmm.
0: Mama nguvele kina angu jani kongu. Ija wani numbila huku kukana noda kumui mama nguvele ke. Nango. Navya ala kwa kongu wani numbila nango.
1: Mapenje. Navya ala nyani?
0: Ndavya ala jo kenga mumu kutangale ilamu nyangu kengu kongo ni mpeti nangu jani ndavya ala mama jo ni nangu veliki nangu mama kongo ni nubi nangu bidi ni kano ni nyang
1: nilipave mua grande ndavya ala jo ndia wako
0: ndiangu nangu jani ndiangu nangu idao jani badai kuwa ndiangu nangu Ukana no de nyanyi mama. Nangu veliki nangu.
1: Nipane tuandiki dash.
0: Kwa panao?
1: Hmm.
0: Mwakuandikila?
1: Hmm.
0: Ya.
1: Navyala.
0: Yeda.
1: Navyala nyani, kuru nangu wagwe?
0: Wandavi alaija.
1: Hmm.
0: Yani kwa tutangoto ni kwa jujugu itu.
1: Pebe mua grande nelo. Tupunde?
0: Tupunde tuke.
1: Dinganganyola?
0: Dinganganyola.
1: Dinganganyola.
0: Dinganganyola jani.
1: Dinjele.
0: Dinjele, jani dia kulia uswa. Uleka mingu mdela, jani dinjele. Dia kulia uswa.
1: Dinjele, dia kulia uswa?
0: Hei, dao. Mwadinda pagwa, dia kulia uswa. Dea, dinjele, di jinganganyo luvila.
1: Hmm.
0: Hei.
1: Kupula nila?
0: Kupula nila. Yani, nangu ni nkwaloka kuno, nyangu nkwaloka kunda imangana anga bakati.
1: Kuimangana anga?
0: Kuimangana anga.
1: Kualanga?
0: Kualanga. Yani, kualanga ni kenga simu usha liala.
1: Tunikatoka nje yetu mulombo kwa lake la shalowa kwa treza antena ajuni mapenji watu kumi la mashipindi shamana malove hakuna kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki wakati ya usambili na jidakika salasini na tano leka ni mpate nje yetu jionje mulombo karibu hatu pale tuambanga mwana nyani
2: Cornel
1: Cornelio Juma.
2: Lijuba.
1: Lijuba.
2: Cornelio Lijuba.
1: Uwe kwashi?
2: Upalba. Mokitunda.
1: Kupalma ukitunda. Ukapunda pa senga pa la mushu mula.
2: Ukapalma mupita pa kitunda senga.
1: Hello, atuka lakela yako makala yanashwe pakati.
2: Mo.
1: Napene, kuma puenda kuma ganja da kosta mpaka ukitupo.
2: Shambone.
1: Tukupaga mushipindi shamana malove.

0: kalibu lilovile tandinelo ni nkweo. Nkweo nyani?
1: Nkweo ni nangu lomba nko mbaka akina uyo ni nka wangu na.
0: Nkweo anyoki ndiao?
1: Tata akindiao.
0: Tata akindiao.
1: Ni nka wangu.
0: Naviala?
1: Naviala ni anyoke ndiao.
0: Naviala anyoke ndiao. Momo?
1: Naviala ni anyoke ndiao.
0: Nkweo tatake ndiao.
1: Ndiao.
0: Naviala anyoke ndiao. Di nganganyola?
1: Di nganganyola ni... Kuna kenga mabina ma atingalosi. Sina kwa kwa digana isabilika kwa dembole. Ya dinganganyi mwala.
0: Dingalosi kwa alifeshe nujani?
1: Dingalosi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: Ndipo ndipo
0: Kukashanga. Rilovile mwisho inganga.
1: Inganga rilovile mwisho inganga.
0: Namanya sheno? Cornelio Lijuba wetu kulambalela.
1: Aya sasa, mwile mwembo wani kwa liyo.
0: Kulambalela. Karibu kavili.
1: Aya sasa.
0: Asante. Babai, tuwele na Cornelio Lijuba, haju kupatika ni kakulika ajali ya kukitunda, idi streetu ya Kupalma. Kitunda nilika ajali ambi, ukalakela Kupalma kusedi kuponda manguna, bai mpaka ukitunda. Ukalakela yeku makala, bai mkuponda pambanja, panjo ya chema pasenga, na wika pa kitunda. Umbodi mulumbu kalibu, Mapalapanda Radio Msambiki, tungu paga mshipindisha mana malove. Kalibu.
2: Nikaribia.
0: Lina.
2: Hapo. Kwanga mwana, mwanangu Rui Fernando kumenyeka na nani kwa jina ilimwe tokiro likaja lepo manda hawa iko mehu mwidumbi.
0: Rui Fernando.
2: Rui Bernardo.
0: Bernardo. Bukilo.
2: Nangu.
0: Kumanda hawa kushongidashi.
2: Hapa kumanda hawa kune kupali kwa mbome ndipago shuguri yesu matanga kwa indi wapuka nanga sana wangi wapali wambi makaburi yako. Tuna hawa kuigwa shini soso.
0: Wetu kulambo lapa kigwa dao. Karibu shpindi shamana malove lilo vilita andi nkweo.
2: Nkweo kuna ngogi kwako, kuna ngogi kwake. Tata au akawa nume tata ako. Uwe nume unambili mwana hiyo wako hili mtie mkipaba. Kengamu muu nchemela wako anyoko au mkusemela naido baba. Wako kweo unangogi kwa hake tata ako.
0: Tata ako?
2: Akawa nkongi unangogi kwa hake ni mama mpali mungi.
0: Napanelo nkweo utatako?
2: Akawa nune jo.
0: Kenga nangu hapa naliangu juwangu Ernesto. Ernesto jini nchie minka wangu?
2: Uh-uh.
0: Utedo nkweo utatako. Nangu baba naliaki Ernesto. Nchie

0: nangu mwanagwe.
1: Kwangu ipi?
0: Mama nangu ndiangu nangu mwanagwe ansema naviala naviyalagwe.
1: Elo tunkuku yego na panelo twandike dao twandike dash.
0: Naviala. Nanombwa lekangu tango simakondia nanombwa ili panangu pesu.
1: Nanombwa. Kupulanila.
0: Kupulanila. Nangu kwa kwangu tele na juu ndio kwa tele kwenda kumwa njomba kumwa wako. Nangu kuwika na ya wika kwa nangu kwa kupulanila.
1: Ukadianya.
0: Ilao.
1: Dinganganyola.
0: Dinganganyola. Na mimi kuku na nafuya kumajele. Lakini simwazi simkuoneka kasita simi shikama nyiki kula chana mwashina walela kasandreko nga shakulia yani shakumembu shaki shika kameli chana nisho wa shema inanga nyoro
1: kwalanga
0: kwalanga ni kutuwa la shoka walupanga huwia nandi kwa kukanga nanga kudimembo kulapa kwa wata kutendika dado kula nisho wa shema kwalanga.
1: Inganga.
0: Inganga.
1: Inganga. Inganga.
0: Ni muti. Ingala.
1: Giguri mongo chamela. Inganga. Ili ngwala meni. Inganga.
0: Inganga. Meni inganga. Sima kwa diyasi na angu wana kengasi ni ngupunda.
1: Nangu nambali nganga. Angu amba inganga. Inganga.
0: Nisho. Nisho changu amba nangu. Inganga. Simusame wako mo. Nangu na manye shinu.
1: Shambone. Karibu kavili.
0: Aya santi ya wali kutadi ufo.
1: Tundela mbalela.

0: Baba Lambo dieleka tumpashale lele njetu wa mwisho mulumbu, karibu. Alumbo, karibu, lina.
1: Nangu au foda.
0: Wako nyani? Tunguku jogwa unye mipa ya radio upo mwana malo wetu ndigwa na shana.
1: Uwe kusu na nani so unatiki na angiradi.
0: Linari yako nyani?
1: Ausi foda.
0: Ausi.
1: Ausi foda.
0: Uwe kwashi?
1: Uwe kupalma.
0: Uwe karibu mwana malove. Lobi tutaandi nkweo.
1: Sante.
0: Pajakanga kukati mungu tukuta nkweo. Kuna ngogu manala kinyamani?
1: Kawangu ni kwangu lombile. Pave nkongwe, pave nume, kawangu.
0: Nkweo... Manala aki nkweo tata aki o anyokindi yao?
1: Vano avuti nandi vonga nyanga katikoshi makonde nda vonga nyanga.
0: Nipangushi doni nkukugila nkono. Manala aki tata aki au anyokindi yao?
1: Vano avuti nandi vonga nyanga na simakonde.
0: Ausi wako. Dana unangigwa shashanguwe na muu wako. Nkweo manala aki tata aki au anyokindi yao. Imu wa mbanu wa vile.
1: Vano wa kongulombi uti wakaza.
0: Hatuna igwane shino, leka wakati hao wetu tumpashile njetu wa mwisho kamana.

0: wakati tayari ngurutu kuta kuundi kwa palapanda Radio Mosa Mbiki panjini uwapa Pemba. Kalibu mbodi mulumbu, Lina na Uvepash.
1: Alo.
0: Kalibu, Lina.
1: Alandele kusheli ya kakatata.
0: Tunaiguane kanji, tungubaka mwishipindi shemana malove. Lina nyani?
1: Arregulu amwe kapu.
0: Wakati yao ni Wachimakonde kamana tunkudu langa malowe mwinangodi Wachimakonde na bashinu wakati wa mashala mene. Alota kupiga simu wakati yao kukumila malowe mwishitangodi sha Wachimakonde. Nangu leka ngudila ile kanji ya pali nje tuwa mwisho ankula ndenda mulumbu. Karibu Lina.
1: Halo.
0: Karibu Lina.
1: Mwambara kingu.
0: Wetu pali kwa limuenu Lina.
1: Na uli nenda mtuomi gele.
0: Tome Miguel Vikwash.
1: Uwe kuidogo kuni bomesi mweda.
0: Kushangi dash kuidogo kumweda.
1: Na eni kundilanga sana.
0: Hatungupaga mshipindi shama na malobe waku ne unje tuwa mwisho. Dudu langila. Mkwe unyani?
1: Mkweo anyo kindi yao.
0: Anyo kindi yao.
1: Aha. Nazi ala undia bimwana ao.
0: Ha?
1: Nazi ala undia bimwana ao.
0: Navi ya ala ndia gimwanao.
1: Eee.
0: O, di nganga nyola?
1: Nganga nyola ni imwe.
0: Imwe.
1: Eee.
0: Kupula nila?
1: Kupula nila kukodi anya, kwa nangu.
0: Kukodi anya?
1: Eee.
0: O, kwa langa?
1: Walanga kuna ngugu kwa hali kukashanga.
0: Inganga?
1: Inganga ya hali unabanya zinguri jede ne toke ngumemuti.
0: Ta ngumemuti?
1: Eee.
0: Ne kui gotolo vyale?
1: Eee.
0: Abai wetu kalambalela na rilo vyale ya pali. Uluile tunda ujia mwishuma na ayo. Na kuwala uliila venenteti uti. Kila munu haikala lipundisha inganga nyamani. Kama na nelo, kila munu ankukana liloviari. Manjiki nga liloviari wakuu mieni njetu ntambalika. Hapa guapanjini wapapemba kuibayeru ya kumati. Kwa nelo umidi liloviari limo. Malovi la Anjala wakuu mieni Adriano Soda wakuu miezi. Nangu ordinari angu Joao Ernesto Nkapoka, pa mitambo, pa Nkaraj Benedito Lorenzo, ku sento remisore njetu uluanga malovi nelo, ni Pedro Rafael. Kulambalela, bye bye, mpaka wiko uwejumatatu nungu akangu badulila shingumi kenga nelo. Lunduno, muna pagu na nyangu jmadengu Joao Armando Nkova. Bye. Ciao. Ciao.
2: Malo vilo.

0: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana, na kifurushi chitiwa laiti, temete, chilundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto, kiwangu cha metikaji tamanini kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine, pia vinu vya osakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwaku. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyengine, ita telefoni numero 84-097-000. Temete, televizion ya wajama wa Mosambiki.
1: Saudi vida, Saudi vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu, patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabaun, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabaun ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola

0: dudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wa simana UNICEF.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salam, salam, skizajo parajumas mbiki msore provincia ya Cap Delgado. Karibu kusikiliza mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za mbarabara na suku ya rero. Tisa kupakanira kuhusu faida ili nae karta ya kondusaun. Dokumentu ipereka rusa ya kuminikira mkukuta. Nepa tipata nafasi ya kupakanira na mwalimu mmoja wa kushikola ya kondusaun kuminika sana. Nepa tinkaribisha.
1: Omi ni kuitiwa Swale na Warelaya. Omi na nifumesa kushikola de quando são comunica sana na instrutore.
0: Ta kulebe la mutifafane rabe ya ipa faidani irinae karta ya kondusao.
1: Karta ya kondusao ya ne importansia kwa sababu ukiwa ne karta mana yake oku upita mshkola. Sam ukipita mshkola mure isignifikari ka ukuijua vinu pia visakuriwa para kuenenda nshtarada. Ntamana karta de kondusao importansia yake ndinoyo.
0: Na mshkola mchifundiwa kinani na kinani?
1: Mshkola mu primeru chifundiwa segurança rodoviaria. Namna ya kuenenda mshtarada. Ifundiwa primeru isokorush. Ili ikiwa kaipatika na sidenti, vitakuwa maja vya usaka munu ire kukunsokoreri. Lazima kukuwa ne primeru isokoro. Na vieneo vingine.
0: Kina ni chajuzi kutenda kuna kinu kamba jao?
1: Primeru munu presizu kumfioma vya tenira sidenti vire. Purike na mpodi kukwala kwa lakwala kwa manera. Ikiwaka uwepo au nanga peritu wa Saudi. Presizu kumfioma uoneka alumire pakulu. Au kamba reinconsciente. Sambi vikiwa kumfima vinu vire pia epo ndipa usaka kutenda asamu yako ya kunsokoleri munu ire.
0: Mula izira kinani kaware wanu kuwari kuwaza kwanza kuenende sakaru falakini awoka kushkola ipate kuwa na rusa.
1: Wanu kamba ewa ofitiwa la izira antes ya kuenende sakaru mavia uingire kanza mshkola. Konta mshkola mure ndipo wasaka kupata vinu pia visakuriwa para kuperveniri asidenti. Sami ukito kuingira mshkola mana yake uwepo utenendesa karufala sio vya ijuzi.
0: Baada ya kupaka nira na Swale na Wilaya tipata kujua kamba karta ya kondusao iwanae faida ulu sana. Kwanza dokumentu isema kamba uwepo kuwa naye rusa ya kuenendesa mkukuta na kuwa naye ujuzi wa ngano za mbarabara na namna ya kukengera ajali za mbarabara. Kusema kamba kila munu asakula kuenendesa mkukuta mbarabara kawa naye kwanza kuuka kushikola kurifunda ujuzi wa namna ya kukengera ajali za mbarabara ema namna ya juzi munu kuenenda mbarabara. Msikilizaji rafiki, javi ndivyo kwa mpango wetu wa kueleza namna ya kukengera ajali za mbarabara. Omizi na rangu Faith Hannibal na mwenzangu ari mufundi ndi Fabian Markishtani. Ofuti kwamba kwa idini mpaka suku nyingine.

0: Soko moja ya hadithi.
1: Tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1956 Nampula ipata makamu ya Kayaulu Emma Sidadi.

Nampula ndi kaya ulu ya provincia ya zina Rimoja. Ndi juanika na novyo kuwa kaya ulu ya tatu ya upande uajulu muinte. Ya nao miango na novyo ya upande uajulu zinare re lawirira nkatri ya masemo ya tumika nkatri ya masuevo ya wanainti umpula ema wampula. Na wajire nao osemo kambere ndi wajire nao zina kambere ndi matropa wapatire kuikala upande ure. Manyumba ya kwanza kujengiwa yaanza mwaka 1907. Ajengiwa na matropa wa Makwana. Na kisa wakija wakipindula akiwa quartier general ya matropa wa ukolono wa Portugal wakati wa vita ya ukolono. Baada ya kupatikanika uhuru, quartier hili ikaanza kuitiwa Akademia Militar Samora Machel ya Pasudadi ya Nampula. Na upandeno wapo novyo hadisi yingfut utumika nkato ya mazoevo. Na wapo novyo igreja ya katedral upatire ujingiwa na vyombo vikitumika wakati wa ukolonu. Wapo novyo nyumba ya kusunga vino vya adisi itiwa muzeu. Kia wilepo novyo vingi vya wenye vloza mshima mazoevo utumika kata iye kabila na inti wa Nampula ema wa Mosambiki. Nampula novyo kaya ulufut renao kazi za utalii na novyo mazoevo ya kila aina nipatire kuendelea angati ya kabila mazoevo ya tumika upande wa wanainti wa kayaire wakiwa kabila ya kimakuwa. Kaya novyo hijuanika na upande wa kazi za kurima, kukori wa kazi za makono za kila aina ikipata kutendi wa vinu vya kila aina novyo viloza mazoevo na vichangira kazi za utalii kamba kuwaja miti ya mpingo kupaka sa tambe kupaka sa nanga wakitenda tambe kupaka sa nanga utafiti novyo visero sesto na vingine tena. Chakuria chintumika Nampula chakuria cha kila aina chiri nkato ya mazoevo ya kabila ya provincia ire ema sidadire sanganya mazoevo ya wenyekaya na novyo mazoevo ya patikani kankaya ziru pande wa julu Afrika na chakuria cha jibisa pakulu futi.

Pasa kuwa mlongozi wa kwanza wa wanu wa Afrika wakati wa kutenda vita ya kumbola inti ire kamba novyo kwavya kurombola inti za Afrika kawa monu mojuapo wa kwanza wa kulunda unguvu za panafrikanismu kwani unkuru akiwa pamoja na Kwame Nkrumah na wengine tena. Kazi za siasa za Tindire wakati wa usaku la kupatikanika uhuru Kenya zaanza mwaka 1944 baada ya iye kuisa kufyoma Inglaterra. Kwanza kutenda maandamano kupita wakitamba barabara wakikatala kutawariwa na ukoloni wa Gran Bretanya na kakati wakilazimisha kuwepo mekazi mema kwa wananchi wa Kenya. Pajire kila irida mandamano mamoja ya wajiri kita mamau wa mandamano mamoja ya lawiri renkate ya mia ya siyasa na novyo dini ya kikatala kutawariwa na ukolonu na novyo kutuisa ufalume wa ukolonu wa Gran Bretanya ukitumika wakatiu wajire novyo wa kitula sharia umoja kwa upesi futi ya wapatire walongozi wengi wakilongoza mpango kuja kufungiwa Nkarabushu na mungonjono akiwepo Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta kafungiwa Nkarabushu kuhukumiwa kufungiwa miaka 7. Wakati wake wa Nkarabushu, Kenyatta kazidi kuijwanikana ka wananchi kino eti kizidire kumpa nshima na nguvu na kuturwa iye kamba nlongozi mkulu wa wanu wa Kenya. Mwaka 1962 atendiwa maandamano mengi futi na wananchi ya kilazimisha ukolonu utaware wakati ure kumfungula Jomo Kenyatta Nkarabushu. Mwaka wa pili intire kije kipata uhuru Kenyatta akiwa mfalme mkulu wa kwanza wa inti yu.

Tarehe ino ifala mwaka wa 1978 kafwa mfalume wa kwanza wa inti ya Kenya, Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta

terei noi, eu kumbukiwa novyo kupongoriwa ka mfiumi hunkulu wa ujuzi witiwa fizika wa inte ya Fransa, Deni Papan, apatire kubuni kiungu cha kuangupa kuipika. Tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1647.

Baada ya wijwifu wake wanawe kuja kuloza kamba uwamana na kumpa novyo majibu mema, Deni Papan keja akibuni mwaka 1679 ujuzi mmoja wajire akiita Marmita di Papan. Marmita di Papan ikiwa kiungo cha kuangupa kupika upesi, yetendiwa na chuma na chikifinikiwa pia na kiungo kimoja chikufunga sana sana na kwa avya kuipikiwa chakuria kwa upesi. Pajire kipita sekulu humbiri, kazi ziki

0: Mumpango wa siku moja haya adisirero ti kumbuka kupata makamu ya Kaya Ulu kiwa Sidadi Nampula tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1956 na tikumbuka novyo kifo cha Jomo Kenyatta mwaka 1978 na kupongoriwa ka mfyomi wa ujuzi wa masomo eti wa fizika Den Papan apatire kubuni kiungu cha kuangupa kuipika chakuria kwa upesi chitiwa panela depresion. Kandika adisi Dalila Mikidat nufiumomi Sheni Damanda la Pancras Lorenz angarimu kazi za ufundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

Tanao 12 na minuto 27, 12 horas e 27 minutos. Tanko kumbukira pa Shauti ya provincia jirani Nampula. Titondola tikija na wakasi de Hurendao. Kwa ontarero cidade ya Nampula ya kwa lengira miaka sabini. Tanko kupata makamu ya uhuru. Na kipa umoja wapo hiri kuitika kaya ire ulu ya upande wa julu muinti. Kikamba ferroviario ya Nampula ya kusakula kuseza jirone ya Rero nsezua na fase 16 Mosambola na baia ya Pemba. Baia ya Pemba ndi kipa novio ya piri hiri kuitika provincia ya Cabo Delgado nkato ya Mashindanoya. Kupata kwa furaisa kwa kusanya wanaitu wengi wawenye ulawa Rovuma mpaka Maputu, ema Maputu mpaka Rovuma. Tanofe kamba daima tikosa pa kupitisa habari wa onsezo pasaka kufika 14 hora na minuto 45. Tamana tukuja novyo fungo la telefone na mapema tukipata kuijiwa alizako na novyo kwa perikera salamu wa jamaa na warafiki. Ila ansambi pa kukuambira kamba minuto mbiri ndiza tibakire nao tupate kulungana na wenzetu Maputu tisikireze Journal da Tarde.

0: mbere konta tang sakola mwakani kipaza mbili ziwe pongato ya mosambola na kwa asa hicho novyo tangu tindera novyo kipa nyingine ziwe hankato ya mashindano zila wa provincia ya Cabo Delgado na kwa mbarero novyo yiseza ferroviari ya Maputo na Costa do Sol. Costa do Sol hei novyo hipatire kutemi wapa na Bahia ya Pemba sezo huwa nafasi ya kumi na antano mashindano makulu ya mbira muinto. Nafasi ya pili wenofu tukuza na mbe tukuja pa kuzide kupana hanya nyimbo hange mangema Costa do Sol, na mbe Costa do Sol na ferroviari ya Maputo wakuja kuseza rero wakati mmoja no wasaka kwanza mpira pasidade ya Pemba tangwamba 14:45 kalo kasafut kipaire baada ya kuto kukidiri kuzidi kuendelea kati ya Mosa Mbola are kulongo za foot ndi Danito Nyamposa. AZ Kinera na nyimbo ya Sul da Bahia ndi urando wa tiri kutondola wakatiu tipate kuzid kuwa kumbaza na kwa furaisa wa daitu pia wa Pemba kaya nambiri na ubari ulu ya tatu ndunia na kipa ire isaka kuseza rero ikuitwa novyo Bahia ya Pemba basi lazi papa novyo kuziti kutaya nguvu ki pa yetu. Na novyo tikuja nao mbereko uranda mwengine wa provincia ya Nampula. Ka konta ta kupokerela novyo ferroviario ya Nampula na Nampula rero ya nkwala ngira miaka 70 tangu kupata makamu ya kaya ulu ima ya sidati.
1: We praia, jingoni mbonderu, ceramica, ceramica.
2: Choice in the building.

Ndikiwa bwana oranda wa Vitor Salimu, mwimbaji wa distritu ya Hamoma, provinsia ya Nampula, sidadi ulu ya Kayairi kuitwa novyo Nampula rero yankwalengera miaka 70 tangu kupata makamu ya sidad, na kwamba kavya tiri kueleza tangu mwanzo mwenzangu Nasir Adolfo Kankuri tafiti pafuti ipate kuka kukampu ya mpira tipate kuijua na munani vya saa kuwa nsezo wa reru wa nafasi ya 16 saka kulumba tena sawa kasawa baia ya Pemba na Ashinene tankwamba ferroviario ya Nampula. Sikirizaji, tanao futi muinte 3 horas na minuto, talatina sita, 3 horas de 36 minutos, tingaripa tikizi de Colombera jirone ya Jumamosu ngema ya tare 22 mwezonari mwaka 2026. Ijana novyo pitisa tena mwaka mmoja tangu kupata makamu ya sidad kaya ulu ya provinsi ya Zambezia. Na Zambezia noko ndikatiri kukansambi patipate kukumbukira shauti ya maremu Hashtra Harish. Embire na Martinho da Vila, mwimbaji wa Nkulu Foot wa Inter ya Brazil, wasifu pa kurima mu Inter ya Mosambiki. Tugeni basi tikumbukire shauti ya Mosambiki saka kutuvuta mpaka pep ya 3 horas na minuto 40.

tikiburudhika pana shauti ngema ya tipatire novyo kukumbukira ya marehemu Hastra Harish wa provinsia ya Zambezi akati watiri na futi uma hora na minuto 41 3 horas e 41 minutos muito ia Moçambique wakatiwo tikwamba let's go mana yake tuke netanguka moja ka moja mpaka kaya ulo ya intre ya Moçambique tankwamba beira nenovyo hipatire kwa langira miaka 119 semana noita de 20 tankuka ko tiwe pamoja na 20 fingers kavya tambir let's go ndi nyimbo ya tiri kuja nao u Moçambique.

Embassy da de Rangema é maior cosita o Uranda rua Marimo João Batista está na uma hora na minuto 49, 3 horas e 49 minutos, muito em Moçambique, Tingareti, Kitangaza, Casa Luga, Kimwani, Kula, na Mustúdio, Zapemba, Mbanda, Miambiri, Arbana, Tano, Zonda, Média, Frenso, Fumodia, Miambi, Stanese, Quart, Tamo, FM, Mata, Manina, Kenda, Pio, Zero, Zamega, Erso, Pata, Novo, Kutsi, Zamundira, Internet, Mo, RM, Play. Aba, já vi, Patikuja, Kulunga, na Unzeto, Maputo, Ateres, Abares, Amanas, é Inti, na Inti, ninguém, em Luga, Iye, Kizungo, Ikisatije, Tikupenga, nos Atrena, Kacha, Gazeta, Fungure, Telefone, Tijuana, Munani, Vior, Kupitsa, Jironi, Ajuma, Mosei, Yauton, ndore kwa pamoja Hanofu ya tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026 suku A kama vya tili kutangaza tangu mwanzo wa kazi yetu asakula kulumba tena sawa kasawa baia ya Pemba na ferroviario ya Nampula ferroviario ya Nampula ya nafasi ya 3.24 baia ya Pemba yangu sakula kulamu nafasi ya 12 ya wari pate kuzidi kuhakikisha pontu zao kati ya mashindano ya Mosambola na mwaka. Na kwamba huangoseza pa ansezo wa nafasi ya 16 mashindano ya makulu mu int wada novio ya ijana Black Bulls kuseza na Mashakeni Black Blues ikitaya golu mbili bila juabu na ijana Asociação Desportiva ya Pemba haitema ferroviario ya nakala golu moja bila juabu. Na ijuzi seza Shingale ya TET, kamba novio vya sezire União Desportiva ya Songo, ewa nakipa ziri katikati ya Entei, tikamba Sofala na ferroviário e a Sofala na ia beira. Sikirizaji, tingari patikizidi kukaribisha uwe pamoja Hanofwe. Kwanta vingi tingari na vivya kwereza na kupaka nirangatre ya nafasi ya lugha ya Kimwani. Na atikosa panovyo kuburika na nyimbo hangemangema upendo, nshima, masikizano, salama, amani, ndivinu vya tizidi kulombera viwepo kwako uwe na divyatizidi kulombera kwa kamba viambukize kila upande wa uka. Na kwa wakati utankuja kuburdhika na shauti nyingine yatija kukumbukira na nyimbo ngema futu kupendana tankwamba uranda wa maremu Abdullah Nrembo.

nofwe tingariti kipenda pakulu futi kuijua kamba kwa pamoja nofwe emiso provincial ya Cabo Delgado ya Rádio Moçambique minuto nne ndiza tibakire nao tipate ku wa pamoja na wenzetu Maputo tije nao habari za inti na inti nyingine lugha ya Kizungu. Na tankuvuta muda wa minuto nne na uranda wa Ntesa. Na nyimbo ikalako yoripa uruwa ishima yotela. Mana yake kiungu cha kuluvala novyo ndi chipika chakuria cha kunoema novyo ndi changupisa chakuria. Ata novyo vyambiwa munu kunyata akusema kamba afwai. Na novyo apo munu wakunyata ndunia. Tukene basi ti burukike na orandau. Tisirata novyo ngano ngema kata ya nyimbo ya Ntesa. Mwimbaji wa Cabo Delgado.

Tanao muinti 14 na minuto 7 ema 2 horas na minuto 7 muinti ya Moçambique. Tanquamba 2 horas ya Girona. Muna fasi ya tatu na ya mwisho kazi za lugha ya kumwani pane kwa nzangano za trena wakati ya kazi zetu. Kisa tije tufungure telefoni tipate kupana habari nyingi futi na kwa pekera salamu uwe jamaa na uwe rafiki. Tingaditi kizidi kulombera jironi ya Jumamosi ngema.

0: Wanu pia tanao tisa kula namu na hiya kuseza na kuseza kutenda sana moyo ufurai kuchangira hukomo, kuchangira novyo ho, vifingo vya mwiri kupata kuri rimbisa sana sana. Kwanta kukimiwa akwavya. Kuikala wakati pia uchanganyikiwe na ta vinu vingine vya kuwa kamba avikupwesha novyo akuchangira hukomo wako. Na kwa wakati upa, tikuijua kamba kichangira pakulu foot ukomo wako uwe kwa pelekera salamu wa jamaa na novyo kwa patisa habari na wakati novyo kula vira faida nafasi ya tita na mbea uja kuita telefoni 86 58 88 ema 85 032 38 30 kipata kupana habari nyingi foot suku ya Jumamosi ya tarehe 22 atiri kwa langira novyo suku 234 tangu kaze mwakao wa 2026 tana usikilizaji mwingine karibu tangusara na nani mwapandeni
1: mwe Samuel Kajimala ni wakulu na manje kuno pano district ya Kisanga
0: mwe Samuel Kajimala na manje district ya Kisanga tambireni jironi ya Jumamosi mwakupiti samuaja Kisanga ku
1: alhamdulillah tunguaji wariwe ya kutengu wakasalama sami ya tiji wakasa kutengu kira jamaana kufalae wakatiyo yetu wakasalama kuno pano na manje kuno
0: Manembo mwa pamoja nayo.
1: Mwe manembo mwesi watambure mkwatu. Matembo mwesi watambure kuno ni kwao.
0: Ni kwao ni kama.
1: Mwono sana nama kumwana nembo aje mwonji na manje mwonji rumba mwa.
0: Sambi lazima kuwa taja konta ndi kwao. Sambi mwenyeka ya novi kinacha kundai riwa ni kamba. fala pati daire atiri kundairi kwa kuwa kamba kwa kushupa tankundairi novi kwa namu na ya kuwa kamba tankushugulika nao ali kambe ipa na pati soera kwa kati pia na muna novi ya kuwa kumbusira wari walongozi wetu mafulumu wetu kamba kinu kambe achiri kwa avya makaya mwe Samuel Kajimala kwa upesi futi salamu zenu mwankupereka upandeni
1: kwa upesi futi kwa zikusinga nenu umwe munu jeni zane ya rika kupapa kwa fundiyo
0: Asante.
1: Nikitoa

0: wala banu sa kawangu banu sa si yandan wera si jando ni kampu kampu ma ujerni ni makuba nze mambo so fo jamali na kawake mtini bakari mwijango mwana makwe bakari bate marianu majiele asi wesa pia na kuwa kama wakati uhaba asi wengine ni wapungula wanangu pia pia ili anijua kuwa kama ya Musamueli kajimala salamu zake wakaa anijua ilikuwa kama kwa kusikiliza radio Musambiki pia pia salamu zake salamu zao wanu wapia
1: na ile sari kusikiliza novyo salamu zake pate anze kusikiliza
0: Asante
1: sana mwesa mweli kachimala nofo tanguzidi kulombera hajironi ya Jumamosi ngema na kamba daima msasi kuwa pamoja nofo na kweli muda tirina ontoto konta abajavipa tankusakulapa kuwa pamoja na mwenzetu Nasir Adolfo kukampo ya mpira lapate kuja nao pa abadi za nsezo wa nafasi ya 16 mashindano makulu muinti mosa mbola ya kulumba tana sawa kasawa baia ya Pemba na ferroviario ya Nampula. Karibu tansara na nani mwa upandeni? Karibu.
2: Nisha karibi yapo mwaje salamani.
1: Salama tishukuru tankulebe lazina mwa upandeni.
2: Mama muna kukungwe mzo wera mwenye bakari mpate.
1: Mwe bakari mpate. Mwe bakari mpate shauti yenu rero ija kwa namu na nyingine siviji kina nichamurire sana
2: hizi na maguja na gini nukola kikatapa yenka wanga namu kuipita masamba
1: basi ntamana shauti ija namu na nyingine konta yangu kola ninjala
2: ndizamana mkitikina shauti hiyo
1: hapa ndinovyo niki nsigiranga mare mubabu wakamba ni kamba yangu nikola njala babu kamba pa nwe novyo kola au kidiri kukola
2: iwoneka dami dami mwaza yangu nilwaza njala
1: dami kola manaya yake pondikuwa kamba wikare novyo vya wikuta mpaka ukakasakure utendeko nkafu pawiri wipike
2: nikamba nanguza kumambira nga wangu patami ni ikare masikiro ya nisikirize eyo baia vya ataa kupasari mwenzio kapasari jana sambi tisikirize baia vya ataa kupasari
1: lazima tambire ni jirona ya Jumamosi mpangoni kuru tendi wako
2: kuno kwa salama kwa ngwe so ijana inya mvula kuno kwetu kuno atari
1: basi kwetu kuno kwetu kuno upita nsisi nyabasi
2: basi kwetu kuna isisi nyinyo ya maana.
1: Mwe bakari mpate salamu zenu mwakupereka upandeni.
2: Salamu za kwangu papa na nkupereka pa zimpate mama nu mwanasa nkunea zimpate nkawangu nu hawa tabara shee zimpate mwinye Hasani Makasare zimpate Silimani Jamfari zimpate Miri Tuani sawambi kwa mabingwa. Kwa kwanza Mswahili salamu zake Rashidi Antonio salamu zake ni Samuel Simala salamu zake ni Namaki Rejoan salamu zake babu Mkongo salamu zake na wanu pia wali kunisikira kontra na nkuona kwa wakati wa bapara kusakula kuwa fikisa wanu watanu uzangu wakaririka no mwepo salamu zenu mpaka na ukaya kwenye hefu nifunga mundunza
1: asante sana nipokerera
2: rambo salamu zake kanyamazika na siji katenda mwaja
1: asante sana mwe bakari mpate na ufuta nkuzidi kulombera jironi ya Jumamosi ngema
2: amen kamba kwa mbai ya nae atwenye kazi atwenye asosiasyon disportiva yo nipasa kutino heri na baraka na maisha mema na ukomu mwingi salamu ndinusu ya kuonana
1: asante sana tanao sambi pa 14:20 14:20 sikizaji la vira faida na fasihi ya kupaka nira noe mungira ya telefoni kuita 86 58 88 ama 85 032 38 30 eo ndi wakati watija naambiwa tiri kupaka ndira noeti kipanda habari nyingi futi na novyo kuwa perekera salamu wa jamaa na wa rafiki suko ya saka kuseza baia ya Pemba na ferroviario ya Nampula na Nampula reru ya nkwale ngira miaka 70.

Naona kamba ferroviario ima washinene watakurimba kwa kamba wazidi kuwafurahisha wananchi wa Nampula. Fala nofa novyo kuno tangu sakula novyo kulota na munani vya yakimiwa maluimbi ya bari ya tatu ya dunia. Na maluimbio tukuja kukisa nkampu ya mpira ulu ya Cidad ya Pemba. Karifuti mwenzetu Nasir Adolfo ipate paisa kufika 14 horas na minuto 45, 14 horas e 45 minutos. Tije nao Nsezo wa nafasi ya 16. Mashindano yari kulongozi wa ansambi pa na Black Blues na pontu 32 mu nafasi ya kwanza. Fulata nyuma ferroviario ya Beira na pontu 27.

0: Karibu karibu, tangusora na nani mwapandeni?
1: Habari na habari Jarada Msambiki.
0: Tiwapo chishukuru tangulebela azina mwapandeni na tangulebela mpungure ya baradu yenu tupate kusikizana sana sana. But mbaya tisire kupaka nira nao sikirizaji kwamba telefoni ngari moja no itamanini na sita msini na msini ya nane na temanini na nane ama temanini na tanu zero talatini na mbitu sina nane talatini. Tanao sikirizaji mwingine, karibu tangusora na nani mwapandeni. Karibu.
2: Halo.
0: Karibu tangusora na nani mwapandeni.
2: Tangusora na mwapandeni Bakari Noyo wadai na Noyo.
0: Mwenti Mbakari kwa upesi futi, salamu zenu mwankupereka upandeni.
2: Salamu za kwanza mpate umwe pamoja na wenzenu pia, walawe kwa mulu kisowe la, pia mpate salamu kurati huko.
0: Asante.
2: Salamu nyingine wapate mama wakuti tongola musimba da praya, na pamoja na jamaza mbukia wakuhawa na kumama, na wapate wakawa kwa jino kuno kuno, wapate wa jamaza mbukia wapate kote mwenti Mbakari pamoja na wanangu. Na salamu wapate mabingwa pia na mwangu Hermina Shusemi Eko Mbukia wapate salamu pamoja na ulo ya Makopole wavuta wakomu mbao sinawa kwa tambula mabingwa su mabingwa pia wa Makombe wa Mwani wa Makuwa pia salamu zao wapo mime nyentini Bakari nao kipaejiwa.
0: Asante sana mwentimi Bakari na ufuta mkuzide kulombe ya Jumamosi ngema ntipwe siko sidadi ulu ya piri ya provinsi ya Cabo Delgado.
2: Asante sana nume kwenu pia.
0: Asante. Tanao sambi pa 2 zora na minutu 24 ya jironi. Telefoni ngari moja no 86 msina msimi ya 8 na 88. Tanao sikizaji mwingine batimbaya siyo wakati ufala kwamba ita telefoni 86 msina msimi ya 8 na 88 ema 85 0 32 68 30. Karibu tangusora na nani mwapandeni. Karibu. Bahati mbaya sio wakati huu kwamba kipaulu ya Mosambiki mamba neno vyo kinacha kwanza kutafiti kwanta mwezi wakenda uja na mwaka tarehe 25 kuja kulumba tena sawa kasawa na kipa ya inti ya Senegal. Wakumanisa mashindano makulu ya mpira mu inti ya Afrika. Karibu tangusora na nani mwapandeni.
2: Evo Magufera na Mwenye Bakari na radio ya inu shi sidadi ya Pemba nomu.
0: Mwenye Bakari upande wa inu, shtambireni kinani chino wako jironi ya Jumamosi.
2: Hii kuna kuema, nepa na kupile parari, nukue kukampu ni kama ni baia.
0: Salamu zenu mwangupeleka upandeni kwa upesi futi.
2: Salamu za kwanza ni mperekera anka wangu Fatima. Nu Fatima salamu zake. Na manangu Dina ne salamu zake, Pemba nomu, Ishimu salamu zake, Belarmina Bakari ne salamu zake, Nanua Saashimu ne salamu zake, na mama Shuibako salamu zake, Neho Nuzura, na mbiangu Ija Ndarusi ne salamu zake, mbiangu mengine ka Nabaa.

0: la nesa la mozake bwenyuma nomi nwapulu wanu wanijua pia kama mwenye Bakarija salamu zao na baba ulungu wako neo salamu zao na ulungu pia kwa ulungu wapose salamu zao
1: sambe wa ulungu wapose sambe wanko ujua ona awaja kurira wivu
0: awarira newa ulungu wano unujeni da
1: siwo konta wanko ujua wansano sambe warira
0: Basi wafiriri wanko jo waguru duwa nao ndi wakiri mizipi ya mpaka darumba mpia.
1: Basi salamu timarize, wamako mia pia salamu zao. Asante sana, asante sana mwe Bakarija.
0: Asante.
1: Tanao sambi pa 14:26, 14:26 na fasi ya ujuzi kuita telefoni 86-58-88 ni kwamba nga mwana huwa kurere kandire jiwa kuwa kumaza kwa kumbukira uwe jama na nafasi ya kutenda javi kwa nao foot. Tanao sikizaji mwingine karibu tangswara na nani mwapandeni
2: ndi mwirambo mkwate kuno awali ya kwanza salamu za mwiji jazo ni pokere roni.
1: Asante sana mwerambo, karibuni, tambireni kinani chino wako jironi ya Jumamosi.
2: Juwa noriri, tankusiki rapa Musombola, haki kutuwa tuwa kuno siriji tukuja kutimisha, tankuona kamba mankutu ila wakati. Basi.
1: Tukuja kutimisha, tambireni kwa upesi futi, salamu zenu mwankupereka upandeni mwerambo.
2: Sawa, mabingwa. Pia weji wakamba akiingira mwirambo pa mapalapanda ni wasikia wa makondwe asa kakuni tambula omi pia salamu zao wapitira wa maugomi wenzangu mbaka na ulumbwa wataja mwiri jako pia ndi informia ya wenye mpaka kisanga basi mpaka wa mwani pia bila kuwa sana mamakonde pia musimbwa kwa pia salamu zao basi mwenye santu santu antoni mapufulu huko salamu zao mwenye ntini mwenye nkongo joko terminali huko salamu zao ni wanakamba ni sikawise muda atituwire muda asante sana kazi ngema
1: asante sana mwerambo salamu zifika kawanu pia wepi warefu wapana wazito
2: ejavyo
1: asante sana tanao 14:28 tenda kamba mwerambo ita telefoni 86-58-88-85-032-38 kwa asa kipa ulu ya Mosambiki mamba jijuzi kwanza kuru tafiti pate kumanisa mashindano makulu ya mpira mu Afrika kani mwaka 2027 tanao novio mambinya jikiwa wasezi wa miaka 17 wari futu nkati ya mashindano makulu ya mpira ndunia asaka kusezi wa Qatar na neo novio wana wakaanza kuru tafiti kwa ntamwezi wa 11 ukwanza mashindano tanao sikilizaji mwingine karibu kusara na nani mwapandeni
3: homi ni wapo pa mwenye Antoni Swahili
1: mwenye Antoni Swahili tambireni reru mwankuti sikiriza upandeni
3: epa na kusikiriza ni baka mocha kuno mkanirida epa na masambaba
1: mwankuvuna mwankuvyala mwankutenda mwaja
3: iji wapo muto no kuno nivya launde sambi manyani watopola asino mbaniwe karira nipate masamba kutafuna.
1: Aya, inshallah, kazi ngema. Tambireni, salamu zenu mwakupereka upandeni kwa upesi futi.
3: Salamu kwa zanguka kamwe kampu mpaka Rashidi Antoni. Uke mpaka mwe Bakari Mbate, mwe Rambo yupa. Mwe Kongo Jo. Tuke mpaka Saidi Nambula, Kardiali, tuke mpaka Mtiri Bakari, mpaka mwenye anko salamu za sambi, tuke mpaka Takanama. Sikan singane ndi yangu, Amisi Swahili, na nkawake Nusa Sinia, na wanawe pia mwe Swahili Amisi salamu zake na nkawake na wanawe pia rafiki yangu Nankori salamu zake noko ni shukuru.

0: Ya pia mabingwa, salamu zao pia mpaka Mwaniko Makonde, ndipo si kamoja hapa pia salamu zao.
1: Asante sana.
0: Alhamdulillah, numwe kuraju Mosambiki kwa salamu pia muri kukola kasa ajire kukazi
1: ajire
0: salamu pia.
1: Asante sana Nofwe, kuzidi kulombera kazi ngema kumasama na kamba daima musase kwa pamoja Nofwe.
0: Asante ni shukuru alhamdulillah.
1: Tana onsambi pamuita Mosambiki 14 horas na minuto 30, 14 horas e 30 minutos na mesma minuto moja foot, 14 horas e 31 minutos. Tanguja kuludira abajavi pamu miaka hapitira matambe tankuludira mpaka mwaka wa 1989. Tipate kuburikaba na uranda wa Kesave ikiwa Zuki. Uno tikirindira telefone yako uwe konta 14 horas na minuto 45 kwanza mashindano ya mpira Bahia ya Pemba na Ferroviario ya Nampula. Ikwe misaba uranda utana wasikizaji mwingine, karibu, tamswera na nani mwapandeni? Mwena majere João, karibuni, tambireni na munani vya muru kupitisa jironi ya Jumamosi.
0: Alhamdulillah, nuhu nujiita inere ya Omano, no? Lakini nimiteko nimu.
1: Ufu na ovyo tiwapo, tishukuru. Salamu zenu mwangu pereka upandeni kwa upea sifuti.
0: Salamu kwa wanchi wa mwini Antoni Swahili ya Kumajalawa. Mwini zinu Bakari. Mwini Bakari Mpati ayo. Mwini Rashidi Sufu. Salamu jingi. Bingwa wa mataifu Pemba uo. Jango jango. Mwini Rashidi Antoni. Kuroge mpaka Arabi Saidi. Kinaona antapato tane isalamu nujua la wiro la muntapato nangumi kwa waka koma koma juwane akamiti isalamu jingi wa nangumi mpape mgo. Kinaona uwaka kinunoe wa lana o kamara kanundu wa kindia kalawa minisa salimu isalamu. Hapa hapa owate lela ajuwane akawamu isalimu asalimu ntipa hii.
1: Asante sana mwe na majeri juwao na kamba daima musase kwa pamoja Nofwe.
0: Alhamdulillah.
1: Tanao 14 horas na minuto 39, 14 horas e 33 minutos, minuto rantano, desatibakire nao tupate kufunga hana fasi, basi la vira faida muda watibakire nao. Tangoja kumpokelea wasikilizaji wa mwisho. Karibu, tangusana na nani mwapandeni?
2: Wata kutanga chumakondi kaka.
1: Karibuni, karibu. Tangulebe lazina mwapandeni?
2: Kutanga kuna wa Zambesia.
1: Zambesia?
2: Panya wa Zambesia kaka.
1: Nova Zambesia?
2: Hapa.
1: Aha, Makomia?
2: Makomia, ani kutango kando wa Zambesia.
1: Ay, asante. Tangulebe lazina.
2: Lina kudidima.
1: Salamu mwangu pereka upandeni.
2: Nangu salamu jangu kwa nilimubi mwenangu likano wa wapando wa Zambesia. Hidao, ni kutunguka kaviri, salamu yo ni kodi mjangu ni mwenye kukunomba mwenyewe. Arnestina Bernardo. Mama yo. Hidao, salamu zambiri, zatatu, zacheki, yo ni kukana mpaka tinkodi, nangona suri likodi. Eda oni kukena cho tinkodi ako na wanela ako tinkodi
1: mwari wala.

Una Pasaka kwanza futa ambayo Pasaka kuvumiswa firimbi kufunguriwa hansezo wa nafasa 16 katire wapemba pia ti kikolana makono tipate kuona baia yekitema kama vyatemire novyo kipa ya Costa del Sol. Na eti ndikino chiri kuzidi kutaya nguvu na tamaa ka fundi mkulu wa mpira wa Bahia ya Pemba Arthur Semedo. Tikwamba ndikino tikwamba kutema ka Temire Costa do Sol bola moja bila jawabu nsezo nafasi ya 15. Basi tilombera novyo kwa nsezo wa nafasi ya 6 iwe namo na moja. Pate kipa ziri kuitika kabu lugadu kumosa mbola mulawemu na fasi za sini ama za mwisho kato ya mashindano zidi kulongore rakonta tisakula tione kipa nozi mwakea ni kato ya mosa mbola. Minuto natu ndiza tupakine nao tipate kufungula na fasi ya kuwa pamoja na mwenzetu Nasir Adolfo.

0: wancɛra ne kɛ an bɛ ka i n'a don jɔnmɛ ka don sentali fɛrofiyɛri n'a fɔla an bɛ ka i n'a don ni ka yɔ fara sa aw yɔrɔ di mosambiki tuma na e ɲɛ ye kipa cɔpi li jinɛra faka ni faka ni firwaka tɔnji ha i n kɔ kala jornada tiroya ovarnacha mina womo sambola baye regi morali mana vavali tijole chemale hu costa soli vale ampira mocha u costa soli vale tipo de ampira mocha ferroviar ona pula non ye kala te ferroviar o maputu ampira e lin ampira mocha mana equipa chotene chiri chopela un toni ha ampira o mana direte mao pitu nasro da ari o khalene hina a ipua yo shadu municipal of barachiro lehu nandalo mihana mapuro o kala mahonka kadnaya wona ucharania mana achila malele wona mana igile ijogu ya kosa soli ya kali yote rekidene kumana nasir adolfo kidona mana nelson wanase horumba ibisi
1: Aofia pito pata ume kwele gina kuhansi si huku mana makuru omeri nene mwaka wa dosh mili janao kubaiye wakele masintan mosto mbola temi ya baiyo pemba ikuwa hajese baiyo hotemi ikuwa hajese mpate taru kahikin ila yotipani hala utema gina kumasintan ya mosto mbola wakufia mpira riku mpante wekifa ikale ya baiyo opemba huma keba vale mwayo kichemi habendo bentu nantro sede ampira utula maka kuwa vredi manuele kipa ya baiyo namba hainra ukuna wadi mpate nkina kuwa kufia nama kenda nofu ndi bentu kademe omgina pa baiyo opemba wakufia nila metri kampara Kama kama hole ngantro sene hampira utuli bento wapela wasumle la shina ene wakuka honki kampira ruchulu na makada fati na makada ni muru mwa mwira mpira neldo ne kipa ikadleja bayo pena wakufia gulamu ngantro sene hampira riwungu wa shina ena so tru wena uwani mwa bayo pena wakuka hampira wapante we kipa ya bayo na so wakufa na makada mwa mwira play kipa kale nga ferrofiari wampula huma kena watuvira ni shine shine na rona mwole na makada neldo Mereka silensio Nantro se de hampira utuli Amaha ka kod red manuel Manuel na panca gihanti Si wofra na chibu kosa sol Waku pa makel Waku na mpira ekipa ya Bahio pemba Nila mweta na kabakane Na waku jana Nkita ni kruvenchi Tra rujo Na hiri ya kod red Wihani ya akasio Kipa ya ferroviario Wampulat wakufia na kitampira kasiu na mbahankuna rani patin kina kuwa kibiru ni hanapana laks alex arrohilama hol na makela mkuna rani patin kina ku ashimene wakufia mple na waibaliza kale ya bayo pemba na makela bentu na nkita mwetu weche na kale abaya wakufia na makela mwagina mbire kipa ikale ya ferroviaru wampula na rohilama hol na makela wakibiru warisha eme kipa ya shimene na rohilama hol na wakiani makami wakale huku mhenre fata njaime mwiyo mwira mpire unikuru na ferroviaru wampula entu nantika mpira maka mkuna ule mpati nkina kuhihana pani linu wakubla na maha mkuna ule mpati nkina kunira mwita kampira vakani na turusani hiyo makela linu ule mpati nkina kuhihana na maha mkuna ule mpati nkina kumakamitu makamitu kale kipa ya bayo penda wakufia makamitu na mwita kampira vakani na asomila vakani na wafasiku nina ule mpati nkina kuhakufia nila mpati nkina kuhihana na rehefa huna makela linu wakubla na maha mkuna ule mpati nkina kale kipa ya pani arijeje jetu wakufia nila mpati kuru na rehla hoolo ni rapank la kurvenji na antro se hampira tooling ngire ka kari je tengalu kala mpati ho na ele mpira na kumela ote no se ni hala ukala ni reke mpira kwa kaibaliza ya ferroviario o wampula minutu china ta kamela miraru choko tikelo mpira bayo pemba ferroviario wampula kana ya shintana wakufia mwakela mkuna ni mpati inkina kum na atro se ya mpira utula mwakela kakwada reda kaosu wakufia na maha mkuna na wali mpati inkina kuwa kivimu ni hanya pani deko wakufia ila mwete na kapira wakani awaka siku nana ni mpati inkina kuwa wakufia na atro se ya mpira utuli mwiwa mwina mpira deko amahaka kwardarede akasio na maha kuna ripati nkinako na antro seli hampira utuli na maha kila kwardarede akasio tika loto mpira ri utuli na kelea ni mayo mga na pirikipa ya baia ri linu wako vya nida pankile kropenchi na rohila wakolo pira na mweme sevakani e não na tocou no como Henry Fosse vai no meu grande

0: siyaba iya naso namakhela moyo mwina phira alane nikhuruna bayo pema namahena makamitu makamitu wakubya nyira pankila krovenci na rohila baholo na kikiteri kapitan wa jinore ekipo ya ferroviario wampulan minutu loko nuwa minutu miraru kana ya ushintania bayo pema ferroviario wampula Iranwa mwetuni wa kualdaredi bahiyo pema na Manuel, Manuel na mahera bentu, bentu, nankite mwetu wetena, naro hila holo. Kibensu, inire tawaka, baholo nani, ni mayomu ina mpira, hawexi, ni mpira na kumelote, nose ni hala ukala na bahia. Wakufia na Markari Kirensu, na Mahendra Jadon, na Nero, na Mahendra Makamitu. Ya. Makamitu wakufia kaibalisa ya Shinene Cruz, Makamitu, Aiti Kakanyati, ni loto nuwoku pehenanso, Natale Palicha.
1: Natale Palicha, manachimayaka, uira ekipa ya Bahia, iri yote pa uchacha, yomzi kanasoro na pula, nireke niti yo, chinera, chenuaju dariki Bahia, nireke ferroviario na pula, ila primera parte, rina madiversario, ipio ni Bahia.
0: Wakufa anama kela mwomu ina mpira jino da ferroviario wakufa nasu wakufa wili wili wakufa nasu non kufa mpira nuhalu makela pa nama kela mwomu ina mpira shirene yeri akataho vira igulu topi liye cha bayo pema ya kukala mpira ni
1: ya kukala mpira eli ile kanle ya kukala hile ikalaka ya magamitu ya rukala mpira eli kikenle miraka chichamu Ferroviario ona pula sintepa ushukuru kamana mpira wale wata ile iferu yonjulu akumaka ireri haka ile kipa ya Ferroviario ona pula.
0: Micho mpira nina untelelea kavakane ugitu unyela makacha miho katitao mimi ekipa ya Bahia ano kumia wantukwa nini huwa ajinori kapitan wa shinene nankilati hampira vati. Na wikanka, na wavegela siku na waruholo, wira, akade nkai, akalu wigwa nana, na mvahendra, kuwa darela kasiu, akasiu, na mahendra, ajinore, ajinore, na mpira, deko, deko wako pia, na asumile na lankita ni kruvenchi, li uchulu nwa kela, mayo kicheri hikipa ya Bahia, ring, linu, linu wako pia, na ama kela mini kapitao, ama ka alani wako pia, na mahendra, taripa, nwili na su, nanta intai, wako pia mpira, na kumelute, ni mhalo pankili kukani, mhalo kala nose na ashirene, nose na ferroviario, wampula wakatula wampira ya minutu loko nuwa minutu inaona toko mitano hakufiani makela pani na makela mayomu ina mpira kipa ya pani ya ferroviario nire havo akale oho lela mayomu ina mpira unikuru na ferroviario wampula minutu loko nwa minutu mitano na mocha matikilio mpira kana ya ushintania wakuma ferroviario wampula wile nima kaya wiwipi yonerari yonumwenkuni yopachena hina mwafrika wakubia humakela shalitu shalitu na hala umba hakuna nori mpakinkina kwa riwa kifila lek aleksu wakubia na mahapaz ama hamanuele ankitake mikrovenji na makela chiche wakubia mayomu ina mpiratura shunikurnaba yopemba nila pankilokrovenji na rola volu na makela shalitu shalitu unikurna shinene na rohila wahulu nila pankilokrovenji wakubia humakela wana hala wapukrovenji baliza ya baya nasu wakubia na waki virulino, dino wako vana kita nikrovenche, na mahenra wheel, wheel wako vana hinyo tuli, mayomu ina kipa ya ferroviario, na mahera pastrari, mimi wako vana, ama hakuno impatink, na kuni rapanki nikrovenche, na rohila holo, donko fia gulamo, nimpira, arwaka metuni wako wazarezi, akasiu, akasiu, na mahenra, kuna na wali wakifiru deku, deku wako vya, nila mwete neka mpira wakani, aweka siku nari uholo, aweka laka siku nana, wako vya deku, kana yumba na mpira, wako vya

0: na pira bakani na mahala Alex wakwa na mahapat na mahashali to cheli to wako kwa na maham tumbana mumbana riutia wene na usoni halukala na baya opemba na lelo rimpira kruisi to kota mona lehu ni kosa choli rimpira lupa
1: kirivo manati mone hu baya arwaka bakani makani ferroviaro onampula asomena ka baya baya otopa wana ala ferroviaro onampula ni tumbana rafiki nula ukanle jai membiza manani haka ukuma in kontrataki timana linamona baia ota pa uchacha onzi kana ferroviaro onampula maijinasir adolfu woi hiutuli ferroviaro onampula akalaka mpira inkala ikipa yuopi hachinine chinene ota pa mana na monaka mirukuruku nechikande cha wawo ule numero 30 haniaka shelitu na ota pa wopi ha timana ninaona uvirua wa Arthur Semedu nye itapuri chasa nawe katineta mana chimpela we nye na mwanene
0: wakufa hana pankla kamrupu baia wakufa huma kela bento makalinu nilu ripatu inkina kuma yo kifichari hadama kela wili wakufa nila pankla kovenci nama hapa nama kapito mimi wakufa nama kena wili pankla kovenci narwehla waholu wina kia kampira nane hirie no kitia mwaya mwina mpira ukwili ni Nelson Wanasi andra kavale mpira wakufa kinona tuko makale mapro wapo pesa zinjene mahala pankele kruvinche wira arwekwa kiru danize ikale ya ferroviario kinamona bentu mwaya mwina mpira abaiya mwaya mwina mpira nkina kwa intue na numuru no kamo cha ni wandaki na wanatoko Fidel ni lino riko mapuru yayo nifre kale yuopi hananta intai onki kampira honro hila maholo na akikitari hanimuru mayomu ina mpira kala ferro vyari aso nendon na mwakela mpira nanro hila maholo na mwakela pani na mwakela mayomu ina mpira jaini unikuru na ferro vyari wampuna honki tampira na mwakela pani mimi kapita wambaya honro hila maholo na sokore loma haurateni mayomu ina mpira kipa ya kale ya baya niraki ya ferro vyari wampula Gracinda Masura ni mwavana rakusambiki huka tula minutu miloko mili piyo pemba kana upuretu mikuru na ferro vyari wampula kana upuretu kale mpira alupona Gracinda
2: iye nirinu uiwelela na hala kopelo kuchulo oran paka nacho ato karero charano stadio
0: Krush nkaweha mipantu chikina ku horungwe natu Horungwe natu manacha himale wawanchara wira atu ya havo mahonka mapuro otene vano kenona mana ba wakhalle wantuchi ni inupa iri yoma riene wakhalle nirake unchuwani ile ikhalle iladu ya baia iri yote pa ucharia ikhalle iladu ya ferroviari ucharia manjika hiyo manachila malilehu
2: mana wira kurusha tu otene ya walu mwona mpira
0: otene ya wale umwona mpira nirake ticha mo kamana mtu kankuma uwani uwa ustadi wira uwa weta kacha otene ya wale umona mosa mbola nireke chicha mo ile province yoka abdergazu
2: yeah.
0: Ino chuku wela mahuku mele ala wala kani mumula sense kirona mana katituma nikuri uwani
2: madia sao
0: asante krasinda wuchu wile hamte kwa chuchu na wile misuri uradu msambiki wa pula kwa verena kasi ya ferroviaro wa mpula nanka pula mpira wakufa nila pankla kruvenche chicho puna wa nani kule la radu msambiki na internet www.rvm.com.mz nani kule la onda media frequencia inari 1224 kilohertz ukap delgado FM Vapemba 89.0 wakufa chicho nila makina kama yongu ila perekipa ni kuruna ferroviaro wa mpula na andre hila waholo nari wa kibiru mwengu na mpila rii naziri wako kama kankuna wali party nkinako nila mwetre kama kane wako wa nandre hila waholo na makena mwengu na prekipa nikuru na ferroviaro wa mpula nandre hila waholo na kita mpila nata inda ina so kodrede nabaya nankapula mpwira Manuel Cordrege, keep

e ka le ya ferro me a ba yo pem na ma kala kidenso kidenso na antro se li hampira tuli na ma hakuna wa kifiro bentum bentu a ba ia na ro se la ba holo wo hi mai kwele ba yo pem nirke ferro fiar wa ampula e men le balise na te la più vincene ba yo pem men de u chulu Pimana Bahia, ahana panka ke kuru chotene, un pantu opatero wira, ateme a shinte kamana pantu unaili, na hana huva, na hana uwochi hiya venche ni kamana, wako vya gula, ayayaya gula moku pya, gula mo, mpenu shinta pase, krush, gula mo kanayo kwanya ipiro, wapena wenye ni ha, Ibaliza ya kasi kanaya ukwenye ipiro nireke iyo iremati yoneraru ya baia wa pempa ya gulamu pili ya magamitu imocha wakani baia wa pempa na turumela ibaliza ya kasi baia hana wampantula wopati nafraka mteko vinchene wapelo mvolo wa hampiro wa matafini kamana siro vyaru wa mpula mpanti kunaili no hala upanka toko chimpanka wa bahia kamana chi pio chinate la uhito we melawe sero vyaru wa mpula ni wampante wapajira bahia hana kumaka wosinta wira mpante kuna ele e kajene wapela ukikiteri ha ni shavaru wa mpula kamana halubrante kwa venche ni toko warinawe mwyo mwira mpira uintuwe la mwira mpila njina umasinta anuma osambola wakufa mpira na kumelute ni halu kalashani na unatoko nosa Nikuru na Bahia, minutu miloko, mili nuwa minutu, vira ronosu, kana ya ushinda niya, Bahia Pemba, niya shine nuwa mpula. Makela bendu wakwa na mahera makamitu, mamira vokuja, na mahera kuna lupatinki na kuleno, lenu ina mweta kapira wakane, na rohila wahola, riwila, riuti ya wene, na kikijari hama ya wira mpira kipa ya ferroviari, wampula, hitwele bento, ferroviari na wapopea, shelitu ho wampira, wana wapopea venche, wana wapopea venche, na hotoma, shelitu krushi, yada kashelita ho, hao toma, ana hana wapo pe baliza baye ana hana wapo pe ha mana chinone ho shelitu ahana mana no teno opela ur ha manji nirote akubale upia ukande ole ndo kona abaye ne hanya bentu kimana kayarbo mana no kinna opela belitu upanka o hekande mpira ukumela vate para ile ekipa ya baye wa pemba wako kwa humake la mwe wabwira mpira kale emu ikuru da panina baia na aso na kiteri hapero fiari falta ishenile krush kino ya mala falta ule ukande neldoni ruale mikuru chinene kimana nelson wanase arriva wakahala upanka isu yopela ureri hawa ikande wapitari ifalta enari ifalta yopitari ya sana sana para ikipa yofero vyaro na mpula minutu miloko mili nuwa minutu mitanu kana ya ushindania 0-0 Bahia Pemba ni ya shine nuwa mpula wakufia na makila pani na makila bayo mwira pira kipa ya ferroviari na mahenra jinore nari kapitao nikuru na achinene na turuzali hiya katio kuwanda redo nikuru na ferroviari na tumelela bakani na pankele kruvenchi na mwehila baholo na mwakela pani na mwakela sumbana wako vya na tusele mpira utuli na mwakela pani na mwakela wako vya mwyo mwira mpira wako deko na nkita ni kruvenchi ri uchulu na mwakela Alex na mwehila baholo na hadu mwakela mwyo mwira mpira o nikuru nikale na bayo pema Alan wako vya na tusele mpira utuli hana rukala nosa na unikuru na Bahia Pemba hiwa kiviru moyo mwira mpira kirenzi na mviha mpira wakani reke na mwiliha mpira wakani na mahankunu na wedino linu wakuba na mwakele pari makamitu wakuba na rahila wakulu na mwakele pari na mahankunu ripati nkineko neodoni na maha gulamo ripati nkineko uholela nila pankile krofete na arwaba holo gulamo ni halukala ikantu ya Bahia Pemba ikantu ya Bahia Pemba krush Bahia no jaja
No, sir.

carne bento, na ave que la wira moyo mwina mpira baia reka wa holo na manke la alani alan wa kukirani no wa hankuna nawe repatriating kinaku na mweto na makani makani na wikingam na ama hasikuda repatriating kinaku no mahera makamitu makamitu no maha bento no mahera bento bento na mweto na makani na wa hasikuna nawe repatriating kinaku sero fiyaru no tia kampogi hang sero fiyaru no tia ibaliza we kila pankila kurovenchi, na ama kila alani, alani hopova, na mehera makamitu, na turuseli hea makamitu, na turuseli alani honkita ni kurovenchi, na ama kila kidensi wakikata, na ama kila wili, wili wakufa, mera vekawe, mora vekawe, nongu savanwe kwa hela, kahiki minutu mikawe tinghala umira ferrofiaru, onrehila waholo, na ama kila nasu wakufa huma kila, vaya, we're willing, willing na mehera bentu, Bento na mahera pani, na mahera alani, alani wakuta, norua vaholo, sero viaru kalama na kava mpua, na amakela, miyomu ina mpirikifa ya baia, na amakela pani, na amakela gulamu, gulamu wakuta, na tunakikitari haji, nori kari vaholo, miyomu ina mpira unikuru, na baio pemba. Pira kumele bandi wa sero viaru kurushi, minutu minaru amwira kaba ya pa. Amwira ka baia bahi mala kundia vati mireke mana chewe hu uira baia tar na mpira bahi kantro kari so ekipa ya ferroviario ona pula iri yo tukiene mika dia do vavale nko kusera mireke chita mo kosta soli ibuloku na kinzi timana ekipa ya ferroviario ona pula ina suka sana sana baia kankala na miruku uchopela umpo vihampira para uholo wakupia ntwe none ferroviaru jingala wakulela vaholo wabaya wakupia hamakela shinori shinori nari kapitan wa shirene na makela naziri naziri na mwetu na pira bakani na mweke la mpira Alexi na mweke la mpira Alexi huwa Henry Alexi Alexi wakufa nila tumila kafenja na nroturuseli hampira utuli na makela naziri naziri no mahapane na mahera kuturaj turaj wakufa na maha kuna wali mpati inginaku washa ngeni mwongu na pia kalia ferroviari na turuseli hia turaj turaj maka naziri naziri wakufa na nroturuseli hampira utuli na makela turaj turaj nila pangila kuru na mahera kuna ripati inginaku ni hania sumbana sumbana wakufa nila pangila Kurovenchi, wakufa daru wa vaholo, wakufa nida pankila kai Kurovenchi, honkita mpira ni Kurovenchi, numa kele wakakata, mwenye mwena mpira, mnihani Alex, Alex wakufa, wakufa nida pankila Kurovenchi, na kumenute kruji, mpira nkala toko Real Madrid ni Barcelona, mpira wakampanti nkinako, unari kampanti nkinako mpanya mpira. Iyo kweli ikifa chotene sinera chimanani haka upanka ile yophela ureri hangina moiri ya mpira ikifa ya baia inakala na itempu yomuira nu kontrolari ya sana sana ikifa ya ferroviari onapula nurwa uchipwa manachinone chonale humpia rwa ikifa ya ferroviari onapula iri varu yochipwa yote pa ureri ha manachinone humpira upela upia uhono Imana nasir adolfu chona lehu ikipa ya ferroviari onampula iri yote pa wopiha. Wakupa umakela gulamu mpira mkumenute. Nina vahaba kamazo, nina kema kamazo, mwenye Rashidi Antonio. Hinofo mwigwe la mpira, nulu menye nilu kacho mawani, wukumu na tuko, idistrizio kisanga, lukwa na mocha mwere nye ni mpiro, wuhiru wa nia na sosipitale, wakufa humake na mwamu ina prekalea ferroviaro mpira na kumelute. Wakufia, okatiula, zari, mwona toko nuwapia pitu ni, Mopa apitu Nelson Wanasi na karhia mpira vale naona toko ufa huku mwenda domo na mpira ferroviario wakati una minutu miloko binarunua minutu mitano mpiri wa kordaredi Manuel Namaha Bentu nila mwetu na kampira vakane Bentu na henda linu Lino wakufia, noma hankuna na wani mpati inkinako, na mwete na vakani, na turusen hiya, bento mpira, nira mwete kapra vakani, wakufia nira pankila ekrofia.

0: kaile igoli ya ukokhala ya bayia sarra vya rona pula hokela sana majbayia tikhande owapi hakhamana ahandla ufiya igolo yowanjera
1: ikantu ya bayia nasona kumi hamaya omwira mphira unikhuru ya sarra vya rona pula onre hela waholo nuhali mwakela bentu unikhuru na sarra vya niraka bayia pemba bentu Pendo aku vya nila pantu mkrofenji na mahendra kuna rodi pati nkren kwa liya lelenu. Lienu aku vya nankita venji na makela kidensu wuhi tafauti. Wuhi makacha mihu. Waku vya nila pantu mkrofenji kidensu. Na rehele wa gula mwena pila pila pila. Wana anatuwopo piha gulamo. Wako vya baia wile oje jene wako na makela kapitao mimi mimi wako vya na mahenda wili wili na pita pita pita gulamu gulamu na pita waaayayayayayayaya kuwako vya jene kwa moja pili taro kufia kibalizi ya ferroviaro wampula
0: kwele kufia ka baliza ya ferroviaro wampula Mereke gulamu hokele nikuru ya havo malana hotele opela ekipa ya ya baia umicha igolo wavele vakani wakavolo manji gulamu hokele ule uru opela uririha baliza ya kasi ya sato vyare wanapula.
1: Ukufia ukufia wanawapapisa wihelo piri piri mwanene kale baia Wele kato wa amarelo, amarelo akasio njalo na pwanya kasio unti kampira nene wapia ya atitu na nyoho lakinamo na vale kapitan wa jinori unikuru na vai na ferroviari ni dijo kinamo na turash dijo hapu inyoho lawe vete waka Nelson wanaskele mbole na wopa apitu Gracinda Baie kwa hapili totara na kufia kibaliza ya ferroviari wa mpula.
2: Awo urinte kwa mulu pale.
1: Teko mulu pale wakatula minutu loko mpanti kuna ili. Minutu loko mitano. Nungwa minutu mitano. Wachivira minutu loko. Wakufia na makela mungu na mpira unikuru unikale na baio pema makamitu. Makamitu naso makela jinore. Kapitan unikuru na pani ferroviari. Nita makena kapitan wa baia na rehla maholo lino na makena gulamu gulamu na makena maya mwina piramini mimi na pita pita wili wili na pita pita hundu rehla maholo na mwambisa makana opo ya baia Akufyeka, kufyeka, kufyeka. Akasio kwa naredi, hoja, hotoma, uvalante kumwinchi, krush. Bahia wile, manana makinako, kona kia, hivalekano, ala hintuna hivalekano, anona anen. Urela hivalekano, wapena, weta nihisima, mi, utapelia, nutitimihia.
0: Sharia hina wahisi matiwa na ile izenko ureri ha uolapo kamana wakala na hishima unakala natu unawani ya ukala natu umbara we yotene inkala yorera meria ule hana hishima kahe ila ninole wano akasiu hana manana otene opela ureri ha manji kino na mana Ferroviario, wakani kimona arwata upela ukemari ile ikande itempu timana kabo an opela ukemari tempu mpira segunda parti yarera kanaka orera sana kanaka opela utuvela ni ya sana sana uira ikipa chopili kihopanka ile itu yote pa urera
1: Moyomi Villa Radio Mozambique, Kampula, Captain Gato, Wokatula, Mutu, Lokum, Mutu Milipato, and Ile, Wokira Kamutum Lokum, Mitano, Mirtum Taunabili, Kanaya, Shintanian, Ferroviaro Wampula, Shinen, Via Pemba, Masintano, Mosambona, Equaha, Loco, Natano, Namoja, Masintano Pira, Mosambola, Makawa, Dolch Milvintes. Nosa na ferroviari, wampula, na halotika mabote, mabote natika

Asante Mwapara Nasir Adolfo. Evrike wokuma ekampo yova pempa oprale atimaniya evrike apimaniya kuru. Okuma bayo yova pempa ni ferroviari wa Mpula. Wakati kampo tekola malele ya masinta na wohitimana ekipa chila chopili. Okumalea 0-0. Okuma mpanta wopachira mpaka mpanta wunayeli. Umasinta na matikeli ompira. Uistadi municipali yova pempa. 4

vanang'olo va timu ya mpila Coca-Cola klubi ya kunang'anda iboma ya kumweda inalipa muluta wa njuluku delupo 40 de metcash ing'ano ya kuvakanyola vavao va timu ya Vespa ya kuimbuo mwa kutamegwa gavana wa jimbo ya Cabo Delgado nkavajugwa vadio kuvashkola vakiti kilanda kumashindano atenga lutu kulijimbo ya kinyambane di timu ya kupunda 12 dinkuida digambani la ligi kupongila miaka 59 vya kuvila iboma kaji ya kumweda kushenya jimbo ya Cabo Delgado debali adi na dinji kwa ngwipi na mbomblanga kuida na kwako liga zetu le mshajunelo mpokele nendele watu wabao Makongelo Junior nkamali anga kuvitali kutali shukuda na kwako Juan Armando Nkoba kuigulila na shungu mshambone. Vana ngolo wa timu ya Coca-Cola club ya kunanganda kuibalasha ya kuimbuo ibome ya kumweda inalipa muluta wanjuluku delupo 40 demetikash inga

0: Ano ya vitendo vya ukalao, mashabiki kuvakanyola watalolipula vakujalanga mwawa itimu ya Veshpa yokuimbuo. Ugombi awo untunduwanga ingano ya itimu ya Veshpa yokuimbuo. Kubatema itimu ya Coca-Cola klabi ya kunanganda kuinusu finali. Ligi lile jalangika kulikaja lia kumolela kuiboma ya kunangadi kusenya liimbu ya Cap Delgado. Liavalota kuinuka mwitale 30 mwedi wa 8 watuwele padlota kushuwane timu ya Veshpa ya kuimbuo na Msenegal ya kunyanga. Lukala kwa wala radi Msambiki alulu ile kuvaigwa wana ngolo wakustuusha mabulisha kuibalasha kuimbuo. Kwa wuki ile nangangola inganwayo. Kaji nilambela kumanya na wana ngolo wadi timu mbili padlota wakaribisha.
1: Mike Manuel Juliao. Ninangaledi wa itimu ya Veshpa.
2: Ishumana ya tumaridi ile mundi uka na jalanga na mu wakoka yuko nanganda. Ligi jalangika kumwale ile kuna ngadi vini uka nengidashi.
1: Nene akula wetu mpira tu jalanga salama nkati mwela tukamalila na tukainjila kupiga nji penalti wetu tukawai kwa tema wala wetu na tukauja na ushindi ya kinipa tujite pakati tundipiti na mashaka na mwela wetu wakatukuta wakidiradiwa pakaja pao wanjaga kutuka nyaranga akini tunkula mbale ya datu pasi.
2: Utedoni pakati kundi vilila vana nyanyo vidina ndivili mwenu kota wanjaga kutuka nyaranga
1: wabetu wana nganda wako Coca-Cola wana wanipa jenga kutukuta tadi wapo pao. Wanjaga kuembushkari magaja tuwena wetu wala juli kutalo ispula na vanji tuwoi tute kuindipa kukanyale mwa kubashuma mwa shuma kuwa nao tuliwa vangulianga mwa shedo ndio twali lidi kunyanga wovu na namwaka kwa shuma apumea finali wovu baba nao sino ashuwa pote kana mene
2: na panelo ligi ali baadhi katende kumeno wa mwemu ndio ka na manyeveni wanangolo wanga kengela ligi ali nanga adiko kuna na mene kulikaja le kumwalela
1: wanangolo kumwalela wanipata debari na yeda uo baada ya kuligwanga tunduka mpaka kuma leader komunitari wangu paka japo hapa nanganda. Na ye akatujibu kusila ajidu mwa au nangu mandi waduma ndi watatakela mwa mwenu palakede kukomandu mwenu tukatua mwa ula tukapalakede kuposhwa administrativu ya kuimbu usedi. Kwa mana hiyo mwa ula uwe kukomandu
2: mwana kwa ngangola
1: mwa ula tutiangangola wanao wakivaka vaudila kukota utulipo wetu adabu ya njulu kuwa kwa renta wanawa nilivika wa njulu kuwa wandalipa kwa lili kosa lewa tutandalele
2: mkwashi ume vanemba wakoka ya kunanganda mwenu kufinali ligi ya ku mwale lali mkwana shuwana na mwana nyanyi na mpangili wikushanyi
1: ligi ya ku mwale la wetu tuenda na shuwana kula na mu Senegal ya kunyanga mutale 30.
0: Mike Manuel Julian president wa timu ya mpila Veshpa yukuimbuo. Radi Msambiki, tunimu igu ya dao. Mwandishi wa jabali timu ya mpila Coca-Cola klabi ya kunanganda. Gamitu Patricio Lazaro.
3: Mene shinu hachi mishiu, shitandeke, muridu walio muitale ayo. Kati chuanja kunao, kakaladila, kushumana. Tukaika kudipenalidadi, kunao kwaneka wetu. Kukowa, kupiga, mianda mbili. Ya wetu kutushido ni kuka mwisho kutushuma wetu magoli. Mwisho ni kwaneka wetu pita wetu kukowa. Na panelo patuje nengi kuna utukuita salama kanji tu ikakoku kaje kwetu kushido ni vintasandaika vini vya kunyati na chikina angipaa wale vanu mia vana pago vanu hamsini vamitime vya mbone vanu hamsini vamitime vya kunyati. Bai, kwanjanga kuwa kama hangawa wetu wala waiti mwinji ya kuimbu Veshpa na panelo tushidoni bandia ushanga li inalea Coca-Cola
2: kwa ushanga mwiyo
3: bandia ushanga kanji banao kenga vanu vankuku migo mpaka dakikai isharia ya ishirikali kwa kusu makosa awatandili
2: katika wakili nitikanga kwa debali tupatile kula kutuhusha mabulisha shaibalasha ni mashabiki wa timu yenu wanawashi ni wa membro mashabiki wao wanu vila natiki nange mpila wapali wadangela vila
3: tushidoni kubalasha ya kuimbuo kuola kukomandu ya

0: polisia awaukili avala veni vakukhowa avala masadiki mene vandiuka mapresidenti vaitiru pamwe namwinangu mwandishi naitikanga kukowa kwa vakawidi vala vanhu vakakumbukila vala vanhu vakamanya sharia kushinukula njotukili wetu namanya nyamanyi shibidi twala tundiibwali na vala vene mapresidenti vaitimu yava vetu vali gwengi vanhu vala vashikamebo ashi nishitandeke
1: kwa muluta wamulota kulipa mwene mukuligwa dasi na citendo ashi mwatu nkwaminikenga imbuna na ng'anda dld imu wakati yao dindilundana na pane kutendeka citendo ashi kukanyalanga cipana vene mpaka kutalana mipula vifinu ashi ambone
0: ashi nava shambone nangu ataleka video ave mwanangu ani maleki ni mwene munda mwangu namwakangile kwa vitendo avyo avatambile mwachangu ve nangu ndikulumuka nani nkumanyi nyamasha mbone nyamasha kunyata angulula kuna muli mwanangu doni kayapo miamunu chino ashangulula kutenda kanji kode mwa pavumbe vanhu vanapago vanja kudulumbuka kanji vavevo vana vako
1: tindipata kumanya muluta womtowidi mwenu kwa nawo ni dimetical kwati delupungapi
0: kunawo tindipata dimetical 40,000 ni dimuluta dilota kulipigwa pakulota vavetu ala vaumidiye vapate litala lyakulota kulihudumila
1: kwa citendo ashi unkumentenga shanji kuvelekela mashabiki vanagwale timu ya Coca-Cola ya kunang'anda na mashabiki vanji kusi vitendo avyo vinatandeke mpira ni shinu shambona mene citade kumimang'anianga vanhu kupikita kulivaliva vyoyi vya kunyata pakota vane vaninji ndile lya kunyata
0: mene nankenga mwandishi wa itimu ya Coca-Cola klabu ya kunang'anda ni nkumentenga au malailo akulota kulailila itimu ya Coca-Cola masabiki vakujalanga na vanjo na goledi ya itimu ya Coca-Cola ya kunang'anda ni nkume malailo kenga doni ushabiki wa mboni na mene panji atunatumili dao kungwa ni kawaida ya mpila hata vove ni vanje ingi mpila wakujalanga na madodo vankungwa na vankukubali kenga vanjungwa riduvalio riduvali nje unaunga wako kenga munu ujalanga mpila na munji hata tukalarianga na nkati vove ni vanje ingi mpila kujalanga na madodo munji hata kampionatu yoyo ya vana kutwala chikombe na panelo avana wabia vanu na pane wetu na tumili dao ata di timu dinji dikave Coca-Cola na tumili dao tunkwa ushangali na lia itimu na kwa ushanga ata kwa kupikita kweni kwa shimpila kula nangu pali ntenga wangulota kutunduranga nelo italea yengu tangalanga nangu na mwako mtangazaji wa radi Msambiki ntenga unkushidoni momu di timu adipakulota tumalidi vinu ntindu wawo munu atenda shinu na munai kulota kumia muje kanji atambudianga lina lya itimu kudianga alipangijo mwene au kumigijo mwene au ungijo mwene itimu mene mwa dao njopatulota kubia shitendo ashi vanu wabatenda kaji tukashi doni itimu ijangulangi vini weta ndi munu binapashi mshinu ashi kwa neka tunawushanga itimu uuti dali gimbule yetu lya kukabulil gani kwa nelo tushidoni nangu ni kulambolela ashipali shinji shakulota kujinjeni
2: Gamitu Patricio Lazaro mwandishi wa timu ya Coca-Cola klabi ya kunang'anda ibalasha kuimbuo kuiboma ya kumweda watangadikanga vitendo vya kunyata vitandeke na mashabiki kumakanyalanga ling'oto lya kutamegwa kuligi lijalangika kwa aldeya ya kumwalela kuiboma ya kunang'adi kushanya lijimbu lya kabdirgad lyavalota kumalila italee 30 mwedi wa 8 watuvele.

0: vokaniti kalijimbo kumishajo vila shikola kulijimbo lio kinyambani walu kina viepo kwa vioe leka tunaliki ntangazaji Juan Ernesto Kapoka.
1: Shipinga shabadioko wa shikola vauka kwa mashindano la 16 la mishajo kulijimbo lio kinyambani mwaka wa 2026. Uvandilela ila wiku wa Jumane panjini wa Papemba mulijimbo lia Cabo Delgado. Muntenga wao valila ila, uvanemba valijimbo lia Cabo Delgado vauka kumishaji kulijimbo lia kuinyambane. Vandilivika na tandedia vya mbone pakulota kumishimbili chalijimbo lia Cabo Delgado. Pali utualio gavana walijimbo lia Cabo Delgado valijita wabo. Andi vala ila vanemba 165. Pakati pao, uva kujalanga na makosha, uva kanda vade vima dengo vya mbone, kupana mangamu ngamu, na kukamilianga milugu vya kuungana kwa va Mosambike.

0: Ditimu dia mpila, dia kupunda makumi mavili. Pakati pao, dia vanemba na vanavali. Dinkuida digambanila ligi. Tangu shumana tumalidile. Kupuangila vyaka 59, vya kulundigwa. Mweda kuwa ivila, ipagwa kushanya jimbuli ya Cabo Delgado. José Ernesto Mwidumbi. Nanangaledi walutavi longikangila. Mishaju kuibwa makaja ya kumweda. Pandilu kalakuwa na radhi Msambiki. Bila kutumanyia, dinudio, devalota kutudia. Ditimu dilota kutema, ate dola, utivinu, vandikalakowa, na dimongo dinkutandeka.
1: Wesu tungutimi za miaka 59 kwa otoka na nape njenge kukandiangika kwa mweda kwa iboma. Na upandi wa mbili wa ungudidi wa michajo.
2: Mm-hmm.
1: Tundipanga pokolota lipagirigi,
2: mm-hmm.
1: pokolota kwa fula isha vanemba, vasereke ya shikukulusha hao,
2: mm-hmm.
1: siveshe yetu utimoto malalele,
2: mm-hmm.
1: mpaka nelo hapa tukuimirila italeja tangola nelo, tungutimiza ispindi sitandi shinkomalirika, doni kwanjanga tale, tilina mbili, tu kwanjanga ispindi shambili, pokolota mpaka itale, moja ya mwezi wa tisa tuwiki kumwisho
2: sombone kutongo dao mtundu wangata yali ligi kutandedia bubu hidi duwani na dikupago ditimu ngapi timu adi ni uti dia paibo makaji hapa mweda kwa hali dipali dinji dia mulalike lokalidadi dinji yao mudibalasha kwa hali majeni wanji kwa loka mudiboma dinji kenga mwidumbi na ku nangadi kumusimu wadaparai.
1: Asante wetu sinua sifatwa njenge tukisema di timu di pakwiti mwiboma kaja kwanjanga dia pakaja utipo diwanalele na diwele panda padiki kupunda na meni kachangole diwe panda na ndimba kunimu kusudi kanji voe vashuka ndavalanganga ingano ya kuova kwa nauli wakulota vaiti wakadiani patuku shamene vai kuzimisha nao.
2: Adiwa kule ni tungumai kenga dibayaru ditenda dibayaru daibo makaje pamweda. Uti adiwa dilodi kukamadi anga ingano kubwa na uli kulota kuwanela.
1: Ni momo.
2: Kwa unapangu, ngani ditimu ngapi?

0: pakaja patubele hapa na ligali kwa chipindi chatujalanga mpira kufunda na menu kwa balume ingupagwa di timu 18 dia balume na kupagwa di timu 8 dia vakongwe kutokana nao avala vapagwite tayari
1: Tango lockdowni dipali dibairu dinji kenga kuna ndimba kushuhudi kunimu dingulodi kunono kunono pengano ya kuanela na panelo ligial dukashinu nanono pamekuka chana mpaka natumisha wajibu wenu mpangili mpaka kusherekea chana itale mbili
0: sikapago cha kunono pashinda pago kutokana nao mwa kuoda wetu ni tupangili ligi ishinda vaikila uti avala vapagwe kanji vanji kuminulanga kushidoni wetu avukoda ligali vapangili vana shirikali vabo makaja vila titwali kanji napagwe cha kuna nopa mwa koda shini sheni so shinkuwa shinu cha kupikita tendeja aija alotile mwa shina tante kana kutendeja tunda cha manga di timu uti kwa valangila mavalelu letu la tuvane kushidoni wetu kenga na mwaka hapa toto kutimiza miaka kwa shinjilo tundilipanga na kumbukila na kulola uwezo wetu uwe doni tutendi doni pene kila munu alori anga mwene kenga shinangufai au mene
1: hello
0: tunamungila kila munu alotile kanji akalola kenga shina setu mwuri ili shinamfai baha kutokuli njidi anga
1: Ligia njelengi ila bai kwa shuwanyi shenu shimu so bai kwa li vipari wanja vini jomu tumila vipago mudi bai rudinji popa iboma sedia.
0: Sinuwa shishi njelengi kavi wanja vivili kanji kwa ambi shipindi standi njelengi kisi wanja shimo. Shasha mbuni zivu. Shipindi shambili kwa njanga tale shirini na mbili uveli mwidi watangola utukana kuweka na washukukulu mwidi watiza. Toto kwa njangidia kuli londro vandanjanga liamba ta yani kwa njanga samoja sambiri tijogumbiri mchezo miviri kuika yali ulu dao shuanja sidadi mchezo miviri stade tijavani yangi dao kulola muda tuku ndanjanga shitandelu sha shimadengu shira shinduka na kakaveka Nafune tukwenu tujevani angi tijuu kumbiri o michezo miviri jilangikiri amba, michezo miviri jilangikiri ulo. Viviri na jilangika kuli londo, miviri na jilangika kukampu ya munifali ya.
1: Nafune ligi hali, kwa neka doni mungulipisha kwa hali, venite tibidi waloli bule.
0: Ligi hali wetu nalipisha sinu mwa kutoka na kuserekea shikukulu. Shetu, shetu vane. Kila mweni nteti wewo ipavele avene dukuduku kuna kwela kulola na kwamba mbidia na kukulupila kuwa kenga kwa tuwenda kuwala kunduka na pakwe likuwelo kumkonvidari yani kumwalifu pakulota ya wiki pachinu pale alole bule so amanjido ni mwaka wa shinjilo njilo no mungilo andu jelanga mshila apitila venjilo haka pitila venjilo kanji uuti anapako mkutema inyumangani kuserekea
1: nangolo upande wa upangaji uuti tukolosha ana vinyu na nodo kamadi yanga ni marefali malaini vinyu na uuti mutikalaka wanga wakulota ligiali ukilanda
0: wezi ntikoloko yanga ligiali ingande marefali ya ayi kushidoni apari refa wakuinji musu wanja kupagwa warefa wakimia njenje
1: walaini
0: na walaini wala wakulota kumposela ije wapakati kani kwa mavalele la kwetu kuno tunkuwa nao ya kushidwa kwa fadiki hale fadiki zelio yombelila inganu ya kulota munu kamori sendele shinjilo ndu unu mndawa mshinjilo baju unjidu mpaka nguone Sino ati ngutangola madalake ni nyemani
1: Hello
0: Juu njiku mori ilo Wetu tenda fukula tende shukulu wa shivishetu Na tuluti ange Kanjiyo yaji badaye Kukuji ugo shisho wa iwaku mori ilo Shikapagwa shikapamwite kanjiyo

0: ibila kumori kanga chinofako so tikonda tikurumuwa chilambu chedu nachikajorisa mavayoleto kutandede chinwati wetu mekutandede ata wetu inendeleva tungutandede makumanya kenga chinwati ndidurwa lietu mumumomo kenga liduwa liovaleko wako kulivika chalaba kuchinonelo nangu nikupata miaka pachinjilo pakulikulumuwa kwangu ndapene ngupherekeye
1: ndapene upande wa dinudio ndinkupaka ndudishanye utadoni ligali ndingwakushanya vanemba na vakongwe kwali ditimu dilota kutwala chikombe kwali mpangapangekwe kwacho kwata kwatudya vijeshi kwali mipila pakati ditimu
0: atanti kwa ba mwanda unji chinu cha dinudio wetu ndutangola na vanemba wachezaji walitimu dioe kumaulila kenga kenga ngwengwe miaka vekunyumba tunanola limeo kanji mpaka ambi ingupagwa indila yakulota kulambela nyamani chakumwinga mwenu pokulota muliziki kuchidoni kumbe wetu wangutukulupila mwiu na vangutua mini kwa ambi apa nangu ngwana kenga wakuigulila vota kuigulila kanga kuigulila angulula kuba ulidoni mushinjilo mushinjilo kanji inkululika ipali asante yakulonda kuchidoni kumbe mwitu mfulotana mwashina ntandi ukanava kukonda wika mushino muholo nokwinda dambela chinu lambela kuba na ushimbili sikuvalanganga wako kenga unguserekea liduva lyaku kenga lilambo vyoyo naeka kanji mati ya sirikali ya bomakaja ingukola madengwala pakulota vanembava na valole vila meo bila kulota kwinga mletila kumbila
1: pamweta mukuwa nao vanemba voye valituma na mashirika lanji vena vyao mlilingangila kuva ndikanga pukota vanamo moja uli sidikidiki padioko pukota upa vanemba valota kung'ane na kusherekea sikukulwasi
0: ing'ano yaliposelelo kwa vanemba wetu zindiume chinwasi mpaka nelo chipojelaje sinava kuimila kutokana nao kila munu alimanyiti kenga nangu ni Mozambiki na mweda kupunda na mee ndikaleka kuvusuka kumweda ndinao liduva lyangu lingovaikila ngutandede ndilali lipali na mpaka ambi ave ni ntima sikukalidicha pokulota aposele na vyetu vivi vinga vyona
1: na ligili yenu ali vyokwasi vyowombile kudoni vinuka na tadya kunanopa pakati chimadengu chenu
0: pakati pakunanopa panava kuonekana kutokana na wetu kulilola ibomakali yetu
1: kumwisho ntenga wakulo tukuvalekela venitete vaibomakaji pamweda venitete vanagwaledi mashabiki va mipila na mavalelo kulingananga pukota vapweshele kulumua mishajo vaibomakaji pamweda
0: ndimanye kenga pamweda atinava chinu kuti tivamweda kanji kuti tipagwiti ndi tivamweda tiserekee chikukulu chikapaka kila munhu ali manji kenga nangu ndi mwene wa chinwazi atuna nindi njilo aloki kuchinjilo atendi chinjilo mwapokota ani kenga mene so chikumene kenga motendela mambo lotokumilia lundu uno chikukulu asi lundu uno nikaamba ngwamba tale mbiri mwedi wa tisa mwaka wotuvele au lotokutimiza miaka ya kuvalanganga doni ome chimweda ingutimiza miaka uti kila munu aume pang'andi pake alidike nangu ni mumweda atandedye chila chivaikidile aminulange vyakubangula nanga vyakuchidoni anavi njilo mwachinwachi ndingutandeka samani pakutangolilo vyali kumoli mwene mene ntete mwangwenzi akavele njilo kutandede chinjilo angu inapangwa chilize kwa njededya kanji chikapangwa kuchidoni kila munu aliviki kuva kenga naye ni Mozambiki naye wa Cabo Delgado naye mumweda tupisishana chikapago chotokuvilingananga chikaugizana tumandike munu aveli pepi tuningulile pokulota mwanda unji ananjededi makosa pokutuvindila imo bayi nangu cho chacho
2: José Ernesto Mwidumbi nanangaledi walutavi lwangakangila mishajo kibomakaja yekumweda kushenya lijimbu lya Cabo Delgado watumanyia ligi lijalangika pwangila miaka 59 vyakumweda tangu kwede kuwa hivi.

0: Itimu ya baye di Pemba. Indi tema, limo bila, itimu ya kosha tsol, ya kumaputu. Kuida na shuluka, kuisemo suje idio. Leko tunali kabili ntangazaji, Juara Nesto Nkapoka.
1: Itimu ya baya ya Papemba indi tema Jumatano ai itimu ya Costa do Sol ligori limu kwa bila pa kudududila kwa ila undi ya 15 ya ligri ya Musambola mwaka 2026. Na vipo avi itimu ya baya indi umalitala lesijo idio kuwika liutu lia 11 na dipointi 12. Pavedoni, itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba. Itimu inji ya lijimbo ilia Cabo Delegado kumosambola, mumashindano la ila latandika. Inkutukutila litala lia 12, mumashindano la ila lalangala legwa na itimu ya Black Bulls na dipointi 29. Na Jumamosi ai, baia ya Papemba inapambana na Iferoviario ya Kunampula.

tungutukuti la kumwisho ligazeti lya mishajo vana ngolwa timu ya mpira Coca-Cola klabi ya kunanganda kwiboma ya kumweda inalipa muluta wanjulu kudelu porbaini de metikash ingano ya vakanyola baba wa timu ya Vespa ya kuimbuo mwa kushumigwa gavana wa jimbo ya Cap Delgado kwa jugo badio kwa shkola bakaloke na viepo kwa mashindano atenga liutu kuli jimbo ya kinyambani di timu ya kupunda makumi mavili dinkuida digambani la ligi ya kupongela miaka 59 vya kuvila ibo makaja ya kumweda kusanya jimbo ya Cap Delgado dia baliadi na dinji kwangu ipi ndiwisha kwako muli gazeti ya mishaju nelo mpokele nandele watu wavao Makongele Junior amkamili yanga kuvitali kutalisha kudana kwako Jean Armando Nkoba wetu kulambolela wena mushugulila radi Msambiki mapala panda muli jimbo ya Cap Delgado.

0: ya uarafiki ya wasezanga wanemba mabairu pasdadi ya Pemba. Kakubali kuseza na azima ya kuengeza ujifu wari nao nkate ya mpira na mloto wa kuseza mukipa ulu za inti na novyo inti za panja akipata kuitika Mosambiki kamba vyawari kuoneka waseze wengine mfano Jenny Katamu, Reinildo Mandava na wengine tena na kujuanikana pakulu ndunia kamba vijuanika na Cristiano Ronaldo. Tikwanza kunle bela azina.
1: Nikudu wafani lazima, nikwikala ija noi, maini ija.
2: Wakulande?
1: Ugaa guludu. Angayo nikisela ikino chikipaji na nishukuru. Atiriku baki inu manji, nishukuru no vya baba.
2: Kwa nkuseza kipani?
1: Disporte uduibu, na a.
2: Kwa nkuseza kamba nani?
1: Nkuseza kumu lukaduru. So ndringu, nza dringu.
2: Kwanza kunseza mpira urinao miaka mingapi? Tambe kwenu guludu noko ukinsezanga mpira, ema kwanza kunseza pa ujire ibu kuna?
1: Kwanza kunseza guludu noko, nikionewa Pemba, nikijisua ngayamu. Kwanza kunseza bola ngayamu, disporte uduibu noi.
2: Sambi guludu kwa kisezanga kipani?
1: Diki nisizanga maru anovi basi javi. Nadea Pemba kono wedi nisizanga maru wa javi, kuri iso kwe. Kismanana diki nisiza.
2: Sambi ya kuoni rakamba kamba eyu mseziyu, msezi wa mana nga ni ntware akaseze ku disportivu ya ibu.
1: Mise Filipi, wanioni re wakinitwala. Nijiswa ngayamu. Aruku tibaki ni manjidi kwa mpiriri nove, tiniseza nove, yunga boda.
2: Kwa mkuseza kwanta, kwa pamba amore kupewa kinu, saa kujiwa kinamu nani?
1: Atiruku pokera, ndi yofi jatiru kurira, njetu njatiru kurira.
2: Mwankunseza basi kwa kamba aku ajibu ni mpira.
1: Hata ajibu, tiniseza nandu hata ajibu boda na kuona kutinoa. Podi disianikiri watitua hindi tena zabaidi tena. Jatishukuru nojo.
2: Kwa kipa ziripo provinsi ya Cabo Delgado kwa sedi sportivu ya ibu. Nyingine kwa ajibu na iku kwa, kwa ajibu na novyo ya uri nao ndoto kwa kamba suku moja useze ndi yepi.
1: Umi ya nene ndoto ikiba yanga ya tendoko zijavi. Ndani ndoto na ya musiku. Kwa Tanzania, ene loto nozo. Ni uja kwa ni mwapua munu kinu. Mayeba atiriku pa kinu, mayeba. Tiko mpirino wibole kumati.
2: Kwa takina nukwa jibu kusaula kuseza kipa ziri Tanzania, isio kipa za ya inti ya Mosambiki. Irikamba zwapo novyo muintimu, iwapo Bahia, iwapo Mashakeni, iwapo Uniandu Sportive ya Songo, Ferroviario. Saa kwa takina ni kupenda kuseza basi muinti za panya.
1: Kuni noa basi kuseza noko. Na imu nilemo zimu. Nukeza noko kujaya. Pwede kutena nuka maru pikungine kwe maru nitena mbele. Ya mana nukeza kujaya.
2: Kwa sezu waripo mu India Mosambiki, akwajibu pakulu ndepi, wamona kamba mfano muema kufulatiza ndiwepi.
1: Anajibu tipu chukaduru mwenzangu. Wapo nga wenye, kapu shodoro wapima kuna kutuwa neli, nga kushita stoli. Wati nino wano winomi, niwe kano alwari javi, tipu, nilayi tendeko muja, manirimu, nukiza nwa koko javi.
2: Sambi, wasezi wa mpira wa inti za panja, akwa ajibu pakulu, ndiwe?
1: Ka Ulaya, mime nino idulu wangu pakulu Cristiano.
2: Kwa wengira nkampu ya mpiro kinseza, uriona kamba Cristiano, uriona kamba Jenny Katamu, uriona kamba nani?
1: Uja hapo sijiyo ya kujibu. Ndemana?
2: Majuku kwa jibu nseza mpira kamba vya nseza Cristiano. Na kwa kipa za inti za panja, kipa ikuwa jibu pakulu ndiye?
1: Mina Real Madrid.
2: Real Madrid. Na kipa ya inti ya Mosambiki?
1: Ya Mosambiki. Mungo mina disporti duibu.
2: Kamba nsezu wa disportivo ya ibu, unlotu wako nsambi pa ndiwepi kwa klubi. Isiwe uwepo basi kamba nsezi fala kwa klubi ya wenye, unlotu wako uwepo ndiwepi.
1: Unlotu wako mungu na ibu, tipu, ndawemu, nuke ndita jai, tipu, diye kutu.

Salamu asikilizaji kwa wakati utankulombera usikilize kwa wema mwa watipakanire nao nsezi wa Disportivo ya Ibu aonererewe na ufundi nkulu wa kipai ya Kisirwa cha provincia ya Cabo Delgado mu misezo.

0: ndokotwa nuka wengi njiru najibu tipu taburai tuke kupuli njiru najibu tu taburai setu kuse kupuli bodi tuka ino kutipata anza kupata kino njiru najibu ndamata angun sisa tangukuri limbisa tinseze tipite bodi tifika
1: same mufike kupuli base kumosambola auna nroto ajave maanzi mayajave kwa kamba mupite novyo kupuli mufike mpaka kumosambola.
0: Na ikambao. Kuna ajibu nifike ino mnovyo. Wadini honi wana kuna kudungwa. Wadini hona. Wanijiwa. Inandu kwengine sinya kuhijiwa. Podini na profitarinopu kuhijiwa. Na mindi lensakula novyo.
1: Tafautini ulu za muri kukwasa kutoa kuripi wa nzuru kumwishu wa mwezi nkati ya Disportivu ya Ibu. Tafautini tena za muri kuwa nao nkati ya klubi Disportivu ya Ibu.
0: Tipu ipameja shitaji jua atina. Ujaibu tiwe nae, tajibu tiwele shutera kada munu barembiri yewe nae. Jengine kada munu ida ujibu wafupete pokere. Majikamba vya atina.
1: Kwa wakati upa kinani cha wa laizira, walongozi wa Disportivu ya Ibu, na novyo walongozi wa kazi zinangani zira mpira mu provincia na muinti pia Msambiki.
0: Utajibu jayo ka tipo Disportivu mai utajibu diribuwe nofu novyo, tiwala ndekambe opu novyo. Jinsi sana wadamanera, manjiku utajibu tuke kambako, wedi ginseza. Neno yeye na forsa anseze otilana nsenofe na vutangwa nsenofe tiyo na forsa pia e anta riba ndio fitisribiwe so tinse bia forsa tiyo na forsa pia ndile bila kibamwe tumu un chute complementi chute radivale ndile bila no jetu
1: anfai lazima mwana na nemba wa uludu arina nloto wa kulairira munu wa kumpa mbawa akimota mukipa za inti na inti za panja ipate kuijua nikana na kuongeza uijufu wake nkate ya mpira kamba vya seza na vyajua nikana Cristiano Ronaldo ndamana kafuti mukipa ya Disportivu ya Ibu ulu ya distrituire na ijua nikana mprovincia ya Lombera novyo ifike kumosambola konta ndinjira ya iye kolota kinani chari na kinani chatenda nkati ya kampu ya mpira. Wakulungwa na wafyomi wa kwamba ukiwa hai tamaa azikosa. Nofwe kuno Radio Msambiki emisora ya Cabo Delgado tangu zidi kulombera. Mwenyezi Mungu apokerere dunwa za amfai lazima. Tipate kuzidi kuntangaza mu Radio Msambiki.

Asante sana, asante sana mwenzetu hapo studio. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na pasipo na shaka ni mzima wa afya. Mchezo wa bao umesambaa sana katika nchi za Afrika Mashariki, hasa Tanzania bara kwenye mabano Tanganyika, Zanzibar na Kenya, lakini pia Rwanda, Komori, Malawi, pamoja na baadhi ya maeneo ya DR Congo, Burundi, na vile vile taifa la Mozambiki lilopo kusini mwa Afrika upande wa kaskazini mwa nchi, hasa katika jimbo la Cabo Delgado. Nchini Tanzania, hasa Zanzibar, wachezaji wanashindana mara kwa mara na washindi wanaitwa mabingwa, lakini pia mafundi, wasanii na wanaheshimiwa sana. Jina lenyewe bao ni neno la Kiswahili kwa ubao au mchezo wa ubao. Bao ni mchezo mgumu kuliko michezo yote ya aina ya mkala duniani, inojulikana sana kwa mankala, mashuhuri katika swala la utata na kina kimkakati mbili, na imeibua shauku kwa wasomi wa taaluma kadhaa, ikijumuisha nadharia ya mchezo, nadharia changamoto na saikolojia. Nje ya Afrika, wataalamu wa michezo na wanasaikolojia wanavutiwa sana na mchezo huu. Mashindano rasmi huwa inafanyika Tanzania, Zanzibar, Lamu, Kenya na Malawi, na Tanzania bara na Zanzibar zote zina vyama vyao vya bao, kama vile chama cha bao kilichoanzishwa mwaka wa 1966. Aina nyingine za bao ni sono ya Wagogo, engesho ya Wamasai na kadhalika. Hebu tuangalie kanuni za kucheza bao la Kiswahili. Mchezo wa bao huchezwa na wachezaji wawili, mmoja kila upande. Mchezaji mmoja anaitwa kaskazini, ambaye ni K, na mchezaji kusini anaitwa AC. Tuangalie vifaa. Bao linachezwa kwa kutumia kipande cha mbao kilichochimbwa mashimo 32 yaliyopangwa kwa mistari minne. Mashimo mawili ya upande wa juu yanamilikiwa na mchezaji anayeitwa kaskazini. Mashimo mawili ya chini yanamilikiwa na mchezaji anayeitwa kusini. Mistari miwili ya mashimo ya katikati inaitwa mistari ya mbele au ya ndani, na mistari miwili ya mashimo ya nje inaitwa mistari ya nyuma au ya nje. Shimo la tano kutoka upande wa kushoto kwenda kulia kwa mchezaji la kila mstari wa ndani linaitwa nyumba, na kwenye bao kadhaa lina umbo tofauti. Kwenye bao kadhaa kuna mashimo mawili ya ziada ya kuhifadhi kete au namu au kombwe au vijiwe za wachezaji, tunayaita gala. Mashimo haya yapo upande wa kulia wa kila mchezaji au mbele ya kila mchezaji, ambapo mashimo yanaonyeshwa kwa kuandika namba ya idadi ya kete yanazo ndani yake, inaonyesha shimo lililo na kete yote, na gala zipo upande wa kulia wa mchezaji. Tuangalie mashimo. Mashimo wa upekee. Katika bao zipo aina tano za mashimo yenye kazi tofauti. Majina yao ni kama vile ghala yenye kete za kutia katika bao, yani kete za mikononi au namu. Kuna nyumba, kichwa, kimbi, kete, kete au namu, au komwe, au vijiwe, au mbegu. Za kuchezea ni 64. Lengo la mchezo. Mshindi ni yule mchezaji wa kwanza anayekula kete zote zilizomo mashimoni mwa mstari wa ndani

0: wa mshindani wake au ambaye anafanya mshindani wake asiweze kucheza. Tuangalie kanuni kuu. Msingi wa bao ni kusambaza kete. Maana ya kusambaza ni kuhamasisha kete moja kwa moja kutoka shimo fulani ndani mashimo yanayofuata kwenye mistari yake kuelekea kutoka upande wa kushoto kwenda kulia mwendo wa saa, au kutoka upande wa kulia kwenda kushoto kinyume na mwendo wa saa. Mchezaji haruhusiwi kuhamisha kete kutoka shimo linalo kete moja tu. Mchezaji wakati anapohamisha kete haruhusiwi kubadiliki mwelekeo wake. Na leo katika kipindi chetu hiki cha mchezo wa bao, tumetembelea katika kata kongwe na Chitenje, na hapa tumebahatika kuzungumza na mchezaji mkongwe wa mchezo huo wa bao ambao unachezwa sana katika maeneo ya kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, hususan katika wilaya ya Mueda. Na hapa nilianza kukumuliza jina, unaitwa nani?
1: Naitwa Lidua Paulo Suez, na mkai wa na Chitenje, makao makuu na Chitenje, wakati dadi na Chitenje. Kwa hiyo bao ni kawaida, la bao na mashimo 32 na kila upande ya 16 16, na keti za bao zinachezeka zipo 64 kila upande 32, kila upande 32, mnagawana pale. Katika kugawana, mnaanza na upangaji wa bao. Unapanga simu la kwanza kubwa keti 6,
2: okay,
1: la pili keti 2, la tatu keti 2, na haiwezekani uanze la nyuma, inabidi uanze la karibu na simu la kubwa, unaenda mbele njoo bao. Na kawaida ya kwetu huku, bao ukicheza bao limefikia kwenye mitaji, kwa hiyo ukitakatia nyumba, kwa hiyo uliotakata, kwa hiyo pale hairuhusiwi yeye atakate hii nyumba na iacha, sababu umetakatia. Kama umecheza ntaji, unawezekana kucheza ntaji. Ndio sheria ya bao la kwetu huku, jinsi nilicheza bao. Na kawaida ya bao, kama mmepanga ligi, mkifungana moja moja, unabidi upige penalty kama mpira. Kani ukempiga mbili safi, pale ndio anatoka. Na unapanga ligi kama ligi, kama ya mpira, bao linachezeka hivyo.
2: Ndugu Liduva, huu mchezo wa bao umeanza mwaka gani?
1: Mimi huu mchezo wa bao ni 1982, ni kucheza bao.
2: Na nani kakufundisha bao?
1: Na huyo anaitwa Mzee Chimenya.
2: Mzee Chimenya.
1: Marehemu sasa hivi.
2: Ndio alikuwa amefundisha bao.
1: Ndio alikuwa anafundisha, na alimchonga mwenyewe, na yeye alikuwa anacheza bao wakati amegongoka. Yaani anatoka kinanda anapita tu na kwao kwao alifika pale. Yes. Na miguu yale pale akaanza kufundisha yule mzee.
2: Sawa. Tuingie katika kipengele cha kutakata. Unakuta nyakati nyingine
1: ndio
2: kwenye shimo una keti moja.
1: Ndio.
2: Shimo lingine kubwa una keti nyingi.
1: Ndio.
2: Lakini papo hapo wengine wanasema usitakate keti moja, wengine wanasema usitakate keti nyingi. Mm-hmm. Tufafanulie kidogo sehemu.
1: Sehemu hiyo bwana, kwa hiyo kama umetakata, umetakatia nyumba kubwa, wakati yeye ana sehemu ya kutakata kulio mbili, kuna moja, kuna sheria takate. Lakini zikiwepo mbili, mali popote zikiwepo mbili, hamna budi ya kutakata ile nyumba. Sababu umetakatia.
2: Sawa, katika ukanda huu ni maligi mangapi ambayo umewahi kuyacheza ya bao?
1: Ukanda huu maligi nimecheza 4, lakini katika maligi 4, maligi moja tu ndio ilinipa utata sana. Nilikuwa nacheza na ndugu mmoja anaitwa Chaweka. Sasa huyu hapa kwa Umbuo la mitoka sevi yupo hapa na Chitenje, na mwenyekiti wa kijijiki hapa na Chitenje. Huyu bwana alikuwa nsumbufu sana, na alinichukulia kombe matatu nilichukua, lakini ile moja la 4 akalichukua yeye, na alikuwa jogoo wa kuku. Huyo
2: shindano lile lilikuwa jogoo la kuku.
1: Ilikuwa jogoo la kuku.
2: Wewe ulikuwa wewe umeshinda na ukamchukua jogoo. Bwana
1: ndio. Lakini
2: ulijisikiaje baada ya ushindi huo?
1: Nilisikia vizuri tu, na ilikuwa mwezi wa Ramadhani. Yani hidi kama kesho. Nilipata mboga mzuri tu. Ndiyo. Ya kufurahia hidi.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Sasa katika mchezo wenyewe wa bao, utakuta inafanyika mistake.
1: Ndiyo.
2: Kwa mfano. Wewe na mwenzio umeweza kupanga divyo sivyo.
1: Ndiyo.
2: Au ukaweza kukosea.
1: Ndiyo.
2: Urejeshaji wa zile keti kama huko makini, pale ni kitu gani kinachoendelea?
1: Yaani pale inabidi uwe makini sana. Sababu kikosea, kwa mfano kama mimi nito, kama mimi hapo nilijua sana, kama mimi lidoa hapo. Kwa hiyo mimi najua sana kurudisha, hata kama ukizunguka mara tatu au kama mara nne.

0: kabisa, na iweka vile vile mpaka mwisho, kana kukwambia na hata mwenyewe unalizika kwamba kweli ilikuwa hivyo hivyo. Na kama kitu nikicheza, kama wewe umekicheza vibaya, kama una kolofisha, mimi lazima tu nikwambia hapana, ipa ikubwa hivi. Unapita humu mpaka hapa, unachukua hapa, hii keti lidandoka hapa. Kweli. Okay.
1: Sasa kabla ya kumalizika kwa mchezo wa bao, kwa mfano, mmecheza?
0: Ndiyo.
1: Baada ya kucheza?
0: Ndiyo.
1: Keti zile za nyuma zimebaki, lakini za mstari wa mbele?
0: Ndiyo.
1: Zinaonekana zimekwisha. Na kwa nini zisishe mashimo yote?
0: Ule mchezo wa bao lazima kuisha kwa ndani. Yaani ukimaliza keti zote za ndani zile, ndio bao umemfunga mwanzia. Hata kama nyuma zikijaa, hazina budi. Hata kama umejaa sana, hazina budi. Zile zinafunga mashimo yote ya ndani yale. Manani ya ndani, ndio unakula yale. Moja, unamaliza, limeisha. Inatakiwa mashimo manani ya ndani tu, si ya nyuma. Okay. Nyuma unazinguka tu kutafuta. Lakini makini, inabidi uweke mashimo ya ndani. Okay.
1: Lakini vile vile kuna kipengele pale.
0: Ndiyo.
1: Huwa tunakionaga.
0: Ndiyo.
1: Mtu analazimishwa kutakata.
0: Ndiyo.
1: Keti zile unamwambia atakate. Anatakata, matokeo yake anafika kwenye keti, anaendelea.
0: Ndiyo.
1: Anaendelea. Na kitu gani ambacho kinasababisha yeye atakate na hatimaye atafute shimo ili alale? Na asipolala litakuwaje ile bao?
0: Hapo kaka, kwa hiyo ule taratibu wa pale wa bao, inabidi pale yeye arudi aende sehemu nyingine, sababu hawezi kuchukulia mali pale kuliwe takati ya wewe. Pale inabidi arudi pale, arudi ndio upande wa pili, kama anachukua aache zile keti sitakati zile,
1: atafute
0: zingine atakate. Ndio kawaida ya bao.
1: Lakini mmewa kufanya mashindano kati ya vijiji hivi viwili?
0: Kwa hiyo tunapanga mwaka huu, ikibahatika tutapanga. Vijiji viwili, sababu natafuta, ikikosa mwaka huu, mwakani inabidi tumpate mbuzi.
1: Okay.
0: Tumweke mbuzi.
1: Naam, tukamilishe kipindi chetu hiki cha michezo ambao leo tunazungumzia masuala ya bao. Mchezo ambao umeanza kutokea kupendwa katika maeneo haya ya kaskazini mwa jimbo letu la Kabu Delgado. Labda sijui unacha ujumbe gani kwa mashabiki wa mchezo wa bao, ili kuendeleza mchezo wa bao na hatimaye kuingia katika michezo mingine ya kimataifa kama ilivyokuwa mchezo wa soka na michezo mingine.
0: Ujumbe wangu naacha uzuri tu, kwa hiyo na sport wacheza bao tuvimara ya kucheza bao, tusiyowe na tusangaiki kwenye kucheza bao, tutulie tunacheza bao. Na nawapongeza jana wangu wanachetenje wazidi bamwara ya bao, na pia na matili siache. Kwa hiyo wachezaji wana matili fresh tu, wapo makini kucheza bao, na ukikutana najua kwamba hapa nimekutana na dume.
1: Okay, asante sana bwana Liduva.
0: Asante.
2: Na huyo alikuwa Liduva, mchezaji wa bao kutoka katika kata kongwe na Chitenje, akizungumza nasi. Nikiripoti katika michezo, mimi naitwa Rajabu Sedladi, Radio Mozambiki, Pemba.
3: It's all on, baby.
4: Little boy, pass me the weed. I'm about to say some real shit, nigga.

0: ihiliwa musiula korero siva
1: nkino lela ni sirisa ho mukume banhe
2: bala netu ngarani ba mirabo meo kini mosweli hani mirere lo sintunea
0: eke kai
2: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
0: ko shukuru pipi roka la wira amara karimu emelela ninokana na mani wani Iguha ikina, nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, mundi paka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
2: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
0: Ahe, sisa ayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kado ojaka.
0: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilili oja indu hele kumi.
0: Kinona wera wavika nisumana.
2: Etu. Ngaruhani parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yowuma mira vola. Mubahe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
3: Mukuore hopa yowuma naka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo wa wata.

kurata wa mambo bado province ya Cabo Delgado ikuluvele ya nkwa mpaka upanka chamana notene omwira na koso kuiwiri aha lohana papa hana mena nivarane mono kenas baby luka ema kwanayo purela mpaka wakati osezero wohiyo iminoto milako wa mitana

Sezoro hiyo ni minutu miloko mitanu nuwa minutu mitanu kati wa Mosambiki. Zoto raji 55 minuti luka ima kwa mpanto opa chena nopira umisho. Na chela kato truwela nana noni verike mpanto na yeli wani hukuna nulilo. Niyecho nilenye uchote ni vikila kanswameho kama nuswamehana pitu yorera, uswamehana punorera nilapone. Tukuchima chile hupachironi hura ililu sabadu, mwaku shirini vireke na meli, mweri vireke wona nane mwaku elfu pilu na maka shirini na sita. Mwaru mchani hivu muzeja na tona, funti ovaravaracha makina wa mikrofoni migra sinda masura. Bunoite mpoko kati nkwamwe.

0: Apitimpina. Apitimpina. Apitimpina mnakiwa.
1: Eh, nta kwari kwa muhime.
0: Eh.
1: Mukicha na mkona ka.
0: Nyu kala nyito kwa mlapu o walihini. Mi o witana ni hi hi hi.
1: O wali woke mna mkiruhela.
0: Ko ruhenle no wali mian.
1: Ha.
0: Lini ki wihela ko wali kinera o wali o la kushani.
1: Eh. Ipake lo sanyo.
0: Mm.
1: Ha.
0: Etempe.
1: Ante kwa rikwa, mwahikala na musuruku. Programa mota munghimani.
0: Ntelina tina musuruku.
1: Mwapuanya musuruku.
0: Mwahikala musuruku ntelina. Ntelina tina musuruku. Yawe kina tuko uiwa naniwa.
1: Ento. Ento. Isikina niwa na nene.
0: Uiwa na nani miyano ewele ya tevi.
1: Ante kwa rikwa. Mwalo jawi. Kira kipuanya muteko. Pitimpino hawa vate wa uomala. Bano mteko mpanya, o hawa na mtepela.
0: Apitimpina.
1: Tiba kineraka, ii mkwaka.
0: Apitimpina.
1: Makichanaka.
0: Gariki vate vanteli natina musuruku. Musuruku yo munu ulumanyi. Yabo tuchwe kina vate.
1: Bano hawa yonio vukuwa mota heni.
0: Ha? Apitimpina ni wano erimuruni mwanyi musuruku.
1: Olima
0: viwe. Mubale ni makako kwa timweranyi miyano mahosho ni kendre kendre. Mahosho ayotaji. Anti yala nagira.
1: Vanon toma locha anyo wi kapanya muteko o hawo nere ke mala vanon timo moto no mhoko lo wela anyo mna locha
0: apiti mpina na ari mwanene Yesu apia le vopo la tu a wi hale mureteli atwa mwiva timiki na mali hema hosho ele pwele evati
1: ay anta kwa

0: awiretimiyan
1: kanonto ondikana mahabara rumuteko
0: haina ka habara rumuteko edeji bani hukuni munna panya nkapakane totara edeji bani hukuni mweri onakala ni mahukuma kavi onakala ni mahukumi loko miraru mwere deji vezeji mahukumi loko miraru muone musurukumu kavi va mwerini
1: mama ke kino hi kino hala khanya kino hi kontari ko suelo 300
0: haina musuruku nyone mama ke kina khela kavi umute koni
1: anta kwa rikwa
0: nka ko hani servant na khela kavi
1: baba le kwa hele na mlima huna kuo ni mukawanya nyumukusha eria ryawe mamutumi he 500 muchavo 50 muy musuru kunna madayo ona kona wacha vano 300
0: apitimpina nyuwano nkina suwela nyuwano muntuna nka himani phama mikiwe
1: kinchuna kavate va mwaphanya ka musuru kuwo kimeleke ni miyo kitumela ka ikhani khani ekopu eparatho kamunono uhasuwa wote pela vate vanta kwarikwa
0: apitimpina nyuwano muhasungu kumele muna wela nyuwa maini vanoni hasuno hasuwa uhainete mikina awiro maliha nyungwa kavana iwana nenteli mahosho ni mopuhani nteli ni kalevo vano haeno lelo munona nyowira ni hasuno ukalabate osiwa ukalabate ohawa ukalabate ohawa murene mayari wano
1: anda kwa rikwa vale maamu kiwoka maamu kiwoka vale mweranyu kiwa kipanya mteko apitimpina wele ya mutikila hoyo ni mtumeke sota punyu uoka ukoya kamuta kwani mwera ui hoye kamutume yole ainuku senole omfukaka apitimpina na saramaka oni omfanye teshi kamwere lesheni
0: apitimpina nyuwani mwahuwule nyuwani mwusule wapea nikimu ni mwimu ni punye ni mwele mutikila mwanyaka makura ena ya moheni nyuwani yowera mwere ni yano kendre punyo vano punyo ka maka nyuwani mnungwe mwahawa punyo
1: anta kwa rikwa
0: olelo
1: mna kive hanyu
0: apitimpina olelo ni hukuna mteko kihie ni miyano kipaho mteko
1: pahani pahani
0: apitimpina
1: mohoko loa vamwe mnyakuta mnyakuta
0: apitimpina mosuwele miyano kina wiha kumuteko ni ure nyuanu wakule wini mwere nka khula ni muiwe miano kina bui ha ko mutekolo
1: nka himani
0: ei mutiana ola miano mapenye
1: wape ya
0: ha
1: mahiyeni
0: minki muhiele deji deji hana kwa nomkula karapau mukule ne hema kura ma apiti mbina muna husereni ne kunyanywano
1: ei anta kwa rikwa kana mukithelelo kihasula Deji, mwamaka ohiso waki hiso
0: waka. Deji, anakwa nile karapau alfase sotene. Na ulumaka alfase, tana posi yole ahinape iwa. Yole, aniwa alfase. Anakwa nile sotene sisi.
1: Mukushe, mukushe teji uomatumi.
0: Nyuma wakiroka jeshtawu napakira uwani. Musuruku mtosuwela iti okulela.
1: Muhiku oke. Teji ula mukushe.
0: Nyuma deji, mukushike mamukuleke punyu. Mwanyaka sono winka.
1: Ante kwa rikwa, kendre mkushetezi matumele sotene mkiwihere mikape. Kaine mkitelele loki hasula.
0: Apitimpina haine mteku waka. Nyumu muna para mteku. Miki yo mteku ni. Kihokolewe kiyo musika. Nyuanu muna varike hene
1: bate. Yo muna koche lano o yo musika yvo. Mrosu walo winitezi kihavo muna iranyu mtume. Mkiwaka kemi. Minto ni hasu nono kwa ukulu mua.
0: Apitimpina miyano kiwaka doze ora olavate waka ahima kapali okala vocha. Miki ni mahoko lelo mtekono.
1: Nyuma osuwela mchanyo.
0: Haina kinchaka. Haina apitimpina miyano kamutwana para mteku. Mino enaninga mahawa punyu wa kumote. Musuru kukova haka.
1: Nyunto masuwende kwa uwitha kinavara mteko. Kichenche makalelo haka. Mimu mchenche toni mavahero wa musuru kula. Musuru kumuna kena teshi.
0: Miyano kina kichenche mavahero musuru kina hana musuru. Temi kinapaka musuru.

0: ke musuruku ki makeli ki makeli yu
1: waru waju theni ya hane ke musuruku mpaki wao musuruku bano yi hawele
0: na rasi kwa ko theni ya le na vara muteke hina kula na mawanya mwamba ka pale ni makho ni makela musuruku munchipa
1: ni makho se makho
0: le asara ni mavilela o vilela yu mwa himanyu ti
1: mi
0: una kotela ba
1: ni kina mo charanu lelo
0: wo
1: o muteko
0: mi
1: kina mo charanu
0: apiti mpina anepa vate kaleka vate mwikiri omteko ni waka
1: ni mi kakohe
0: nari mwako hehen
1: kakohe
0: mwako hehen mwenera ni mwako
1: ante kwa rikuwe mwako kwa hamutepela
0: mwiko hilanyu miyanu kihakule mwenera ni mwako homuteko ni tevi
1: kakohe uwi musuruku mkazi alahi hana musuruku mteko wa mvari haya anakela teshi kakohe
0: apiti mpina contrato que musaina como usula contrato na ka nere contrato wini hipio musaina contrato que musaina ka nywano ele pio mo usula yore muye mako
1: anta kwa rikwa
0: mwa
1: ha panya yu muteko sote ne mwa musula
0: na riki ya ko contrato ni ga heru ma wi ha mari
1: mwa ha panya yu muteko sote ne mwa muhima i programa sote ne mwa ra ka nini vari hele ele ko ne mwa panya
0: kana himi programa I programa so muteko ni ti sapa terau. Mwanya ka miyanu ka himi ki programa sapa terau.
1: Nibiyo kakohe. Kinroko ha. Mulopwa no la. Oje njale ni vate vahina kona vo. Onkono muteko ni kwarta.
0: Apitimpina muhana nare ato muteko ni. Muhana nare.
1: Kinro yao.
0: Wanyu muipitihe vate.
1: Ii.
0: Haina mkirihe no muteko ni.
1: Olelo mkona yu nanara. Anta kwa rikwa.
0: Ha? Apitimpina. Apitimpina. Minke endre uira umutekono mhiyu. Mawida. Mawida nte.
1: Ehensha.
0: Ha?
1: Minke roki na mawacharani.
0: Apitimpina so one ti so one. Apitimpina kwa uhima. Nino mutekoni. Muhiko mwenye muteko.
1: Kendo wii. Miko kono yo mutekoni.
0: Yano amakilongoso direto raka. Umutekoni yora nyuan minyo.
1: La trapa kamunye.
0: Ha?
1: Miki nchuna kakohe. Ashe fanyo au. Yara teretore. Ekilele. Nyuma kwarta matani.
0: Apitimpino ohatamele wino. Ohatamele. Apitimpino ohatamele. Kinmolela. Ohikikari hemuteko miyani. Ha?
1: Pano musuru kumuna ake la kazi. Mimi kesuwele. Yarite shiola. Owani kamunkona oma kwarta. Musuru kumunkiva hatesi. Tesi kama nari sota omutumela kuni.
0: Apitimpino mali. Omali. Wino
1: Kuwele. Waru muteko nyumu yelele pahe. Ase afikilele.
0: Kendre wino muteko ni wano hano unahalu kikari ya muteko.
1: Olelo kamuvara muteko lelo va.
2: Vatavu ninyo kuliwa.
0: Ha? Apitimpino.
2: Santa kwa rikwa. Santa kwa rikwa.
0: So director.
2: Mvirani.
0: Nari. Apitimpino munona. Apitimpina muna uwe tiretore. Mingendre ura seya nulume.
1: Mingendre miki unume na atiretore.
0: Unume
1: hini. Atiretore.
0: Apitimpina.
1: Atiretore.
2: Atiretore.
1: Atiretore.
2: Santa karikwa.
0: Zo tiretore.
2: Mvirani. Nyuwa uwera muhiege uloko luwani umna wanu na mari nyuma hawa hene. Ha?
0: Atiretore anampu heriwa.
2: Mio.
0: Nari, tisowani.
2: Tisowa, sani
0: tisowani. Ah, inahalopo ha. Maraka, inahalopo ha. Alamu haraka, inahalopo ha.
2: Ah, maya bitimpina.
0: Ah.
2: Njiwa muna nyakulua nino mtekoni. Mwahawa henu.
1: Ati retori. Yokale nkisosa murima mu.
2: Nsosa ni.
1: Miki waka manu kawa elanta kwa rikwa. Kawa ugulume na ati retori.
2: Ugulume ni mio.
1: Ah.
2: Mahawa hene nguluma ni wakani
1: kiwe. Hei, so kala si nshupo wani u.
2: Mtahime, kiwe wakani ni.
1: Mi ono kawelo suwela. Musuru kona akelaya anta kwa rikwa. Ah, owana no jela o hiya e ripote. Tiba kawala kanuno. Oja, owani kankona wo. Mutekwaya she.
2: Miyo va wakala mahene sinto koyo wo. Mkiungwera wera kolele keni no suwa muteko ni nyuwa maya bitimpina. Va mwaha nyu ntakwarikwa ntakwarikwa
0: so director anapuhiriwa
2: mwaha yola ola andwa yoko hamaya la va nyu kamu wendro hima mikobiri makabi nyu nakelani
0: mia nuko hahile kuhale la maya mikivinya ko wani kinera i yarene mwaheni yo nale nulume kina waka ali ni makitara ale muruni muhia ale muruni muhina sevensa
2: ewora kinoveri kuhakani mo ewora heni kinoveri kuhakani kayen kinze 30

0: diretor, so o tene se yo ko hima amaya le muruni mukono o kumelo silo.
1: Maya bidis muna muiwe.
0: O kumelo silo mu aruku ra muru.
2: A diretor.
1: Miyo ke na iwa ma.
2: A diretor.
1: Miyo ke na iwa.
2: Eh ha kuma leva o ki hiwe. Ba ki mung hima ya ki si 30.
1: Ayo.
2: O wa ni kanko na o ka weno ko ha kwa.
0: A piti mpina o hikono wa ni ta diretor na ulu mi ka hima ki na ulu ma na mkoso.
1: Ntakori kwa male.
2: Ba ma hiku mararu. A hipia layo.
0: Vane na ulume ta direto ka hima kana mkose na ulume.
2: Kihina suwe lanto wii.
1: Vano omaliwe.
2: Kwarta.
1: Omali ino hume gwarda na ukalano. Ale mte kwa yako hino gwarda yei. Ale gwarda na ukalano nini wakiliato makobiri ya hipia kwa ni hansuwe. Lima siga. Kera kolele ni pimu hawa mai apitimpina.
2: Ate nitore.
1: Miyo.
2: Murimolo no kitukumelo no kisosa.
1: Awa nu tukumelo.
2: Baka achuna ki alela teru toro wii. Miki mvahiwa teshi teshi teshi yewe matumeli ke karapau. Teshi o ntumeli wawo ke ranto minto. Nki wendo tumamata hapa wawini. Punyo no kinkeria mano mu. Ni za watu mehopa iwe kine. Matume nyuo mki wihere. Ni mute kwa mute.
1: Deshi miliyawu.
2: Tesh metikasi.
1: Mano titi ndakwari kwa nyuo. Muniwa.
0: Ah kiniwa
1: atre. Maya bintibina muniwa. Mwaha ola ko hino wowe rampaka ngoke mwakula ndiko mutekone. Mwahola fadari ruha wa tuye melele ntelino na shito kweni amawane. Mutekone nono hiyo ni mwera ni lepaka ki prosesu. Ali hana yon chekela mutekone nno. Vano hiva anoni hi hovari hamtegova ali nera narume ke ikina ikina ya pahulanu hinni male pela iba pelo neru a processo disciplinare vanonto va mahawa de shuru ke ulu mukina na mangoso
2: ateretone vanonto ye merero wini hikuna nolelo ya lepo wa rojo mpa nikushane mik vanki venyavo ehi kanne nanta kwari kwa ne cheke vamusa ya lepo wi a olelo a chompa ni wana ne mukalola ya kisi trintela ni kasuela ya uhikala kwarta nkasuela vano va a territory va akilele va ya lepo olelo a chompa mi kikushane nanta kwari
1: mi yona mtekwaka oliva ha mkina mulepa wero chompa nka va head dispenser khala wera hata wera karume wera mvare yo wera mlepo wera angule pa ithiru ni voko murumo ya muomaneya ntakwari ikwa
0: Director,
1: ekushana tu na maraya ipahuwani mahoja rehere ko wani no mto iweko malo muruma yore nene sen.
0: Asante director. Apiti mpina wona haloki suwele. Wa ovinyo wani wenu mpako muteko
2: No suelana, no suelana.
0: Apiti mpina miko holela nikidela nyuanu, onanara wa nyumvito wani. Nyuanu mpaka nukedi humuteko, onanara wa nyumvito
2: wani. Ateritoru mwawiwe kiko hako onanara wa ta hee.
0: Wananara mwenu wani, wananara. Ya mekawara mwero pa hau mwakula neko wani.
2: Oye.
0: Alia hitunu ohimayore nyuanu vateva mwananara.
2: Ale kakono nanara, yonu nanara mwaha.
0: Yonu nanara mwaha.
2: Ba anta kwa ri
0: go ri yona na nara mahami ya no ka halo khala ne processo a hima hore mi processo nka no thomote
2: ba mo thanyu
0: no no uli ha muruva
2: mo thanyu
0: nyu mo no no uli ha muruva
2: ke go ga
0: ke ke le motsakone mo leli wo musu ku kila kila e ka letu mo leli wa
2: ye go mo na khala musu ku mo njipale nyu mo yo hima wa mwene
0: ona halo kiswela
2: ni yo swela
0: ni ya no sina no nta kwa ri kwa tshina halo hima ha we
2: ni ya wa mwene ndo wena ndo
0: ona halo ki hi sina no nta kwa ri bo lelo baba Haina tomalo.
2: Mukuma 1530. Kaine makwarta. Kaine makwarta.
0: Bano 1530 ka kuma 1530 ke rekova va.
2: Munkhalo.
0: Kapie ko 1530 yo.
2: Miki 1530
0: ona waliwa mikora.
2: Wa mwene pa hi. 1530
0: mwa. Ona halo kisuela. Nsina no nta kwari kwa na kumela yo mpaka kineraka ka hiye bo nsina no nta kwari.
2: O woka mwa ki wo kanyu. Niyo.
0: Wato na halo suela ora sina na kadiki na muiko to thelangi pa
2: hiye. Minto ki khando o ki bahate si muki hasule ke nrowe wa mwene.
0: Wee.
2: Ha.
0: Olelo baba.
2: Olelo ko hiwa ichu. Ko. Mwane mwe ranyu kini. Va munkono yu kha yu mwa kwarta.
0: Ha. O muteko ni ke thelle ela pwela ki thelle ne ka. O kha le mutiana ki hiri we.
2: A tere to ra hima. Ere mwa ho la mi wana ne kwa re ku le rowe. Rowe la. Mwa hime. Eka
1: ikha. Odi. Zikomo zikomo.
2: Olele muno hima. Amwe ne tade.
1: Zikomo.
2: Amwe ne tade.
0: Nka mahala ntonyuano. Olele
2: muno hima. Amwe ne tade.
0: Ntoko mwana nandra yu adire toro muteko.
2: Aha.

0: Vas-y comment.
1: Kankonowani masha umutekona nkuma kinsi trinta kikoha anta kwari kwala kwarta enewa wikai kwarta vana nakala musurku mukavi enewa musurku khannolelani mashi musurku nacha vana nkiva hamiti teshi nkiva hera mutesho kihasula pai yereke ki muthuwe ke phunyu karapa onne thuwe liwe nitesh vana amane mwiki kohethoni kina anta kwari kwatiyala
2: vaka hathwala Mkumo mtekoni wa
1: antakwariko. Niko pia kukoka hale la antakwariko.
0: Amwene miyano mkinasuele mteko wakati wa himanile. Ale vinyalo wani turu, turu, turu. Mbako mtekoni. Mika hale la kekinera wera. Itusi isa yes hipie kwa mtekoni.
1: Amwene. Onlika nila vale mwata kinha wako wani. Vale hivareka mteko enongo. Wa manle mteko enongo.
2: Atinyo wakona kekimalene tuu. Mikera. Mwiyanyi ba atu eli, muntuna wera mpanyi sharia, yopani la weti la vantuko ni banyu. Wanu mwawa, wawa, nindro ulu mamota ni mahola.
1: Kano ata ata kiti yale, ata ata ali.
2: Ana teteku?
1: Ana teteku waka apia babae.
2: Aye, miwa kimpanyi
1: nea. Yuta ata patukutuko mnera mki waka kihimaka wa.
2: Mekiri na atipi.
1: Mnera mki waka tata.
2: Ndimero tusuwa no ni laya ndi atu okwa na thanu.
0: Eyo.
2: Anona ya vale, ana mweri, arivava.
0: Eyo.
2: Ana teteku, arivava.
0: Eyo.
2: Apuna, arivava.
0: Eyo.
2: Anontu, omwihanu omuteko ni vati iti ya ntakwarikwa na maya bitimpina.
0: Eyo.
2: Anta kirimero tusuwa, maakulilo mahola. Nuka sinina la kamana, laka nopani la kweli, iyo wera nulumeki mahola.
0: Punyo hanito wanyo.
2: So, shupa.
0: Mwahene neri wa eheni.
2: Kaa hini wera itu ya naitishe nene sene ata ata mtu. Ana teteku. Mia hai yo wani umununu wa mwotani mwotoko panyi wai.
3: Hamwene. Asante mwa kikohaka. Mkikohela vale onriwa. Ta ata mtu.
2: Hai.
3: Sinjipale sinivira wa mayaka.
2: Ahe.
3: Miyoko mwitana papo la papo kala honeri wa hiha ananyuo. Mwakwaratai. Wakula maka hii miyo miteko sika atende.
2: Ahe.
3: Mayo lakinera maye nkavilela. Abinyaka maka hii miyo tata nkini wigwani. Mikinotu papa ikako homtekoni.
2: Ahe.
3: Anatu patene. Arwa panya toro toro. Arwa le diwa kanerwa nao. Kayene kwa rata. Yo wo. Te kinika.
2: Enerwa miya haya iya so wani.
3: Muteko nevarai wa te kinika. Mutoko toko.

0: kaine motho nkonela nehe baba ikakaruka ola motokotoko
1: ayo
0: maolo iwala ibaba le murima kobo e otima kenreya makatat motho ole iwe ka yena nehe kwa rata tekinika
1: ayo
2: e
0: onkele lawe ba ahmaka ko muithana papa ola papa ananyi wo matekinika yi apa apa dia maka yi hoy
1: ay
0: mio ba kakwarata e so hima hawe so ikala kwarata e mwene kelela ikavi sika ba ya riene ba ta amwene mwake ko haka atutiyala
1: ana tuti ku mo mo era mo hole le luna khna e tupanye
0: ngina ku mo phanya morwaya ene mpesha tshu ba te banke suwende
1: ka hini ana mo eri muri atata a u luponani mo hola mo to ku phanyi wai
3: eh amwene eh ginna thapela o ke ba maswala eh mahola mikiwa o tayutairu
1: ayo
3: musulu akola a kileng le a wera ko opa ke rovara motseko ga kileng le wera ko arta wala ga kileng le wera servente andre me tata ko opa ke rovara motseko ni musuruku ana akhela ni mikha kileng le a kileng le mika halo mulele sharia wera wa akhela o bensheke wa mori wa vaheka marie o bensheke wa mwe wa mori o paro o munkhela sona
1: ayo
3: ah banonto va musulu aka ukuli ya muru yelo panka we omukumi ha desh metikaji wava hamari wera alufase vava etomate vava ha esebola vava edejenela yaka senese ya neta hu ya yo khala ni muteko
1: kahini ni we varai sharia yela yo vinya mai apitimpine na timula owani mpake na rokelonde samwa hawo wani omtekoni
3: na
1: tarishishivara
3: ela panka ya thoni amaya pitimpina avinyako kila omtekoni waphanya ashefaya antakwarikwa a opahulaiwu niwoko ithuso owani simalela owani so omtekoni inkala so omtekoni
1: ayo
3: numpodi otaka nshera mwahaya iya anhala wakumiha aya yala muteko ni deji ya himpanya yato
2: nyu tata
3: miyo kina wiwani
2: ana mweri muhereke hiha
3: kina wiwana pitimpina
2: mloko mkikusha mimu kihela kawa hiko
3: koyono wohela ni vaiko kinolela ni wera mwahaso owani simaleleke owani so muteko ni simaleleke mutekoni
4: ono borea murima
3: ono borea murima ono kale wa borea murima deju wa nera mluseto
1: kimareli wetoko
2: muno kosha
1: atunyu wa mtiki
5: ana ntutu ana ntutu ana ntutu yere kei e kai kai yeyo
1: apuno lula ula na mteko oni vara mteko itu ye neti huwa motani
6: amwene
1: ayo
6: muteko ni imihaso wani so hiana
1: ayo
6: ntwaro ko muteko ni imihaso wani si hiwo wani
1: ayo
6: va khawo wera mpaka akhala arina nira za hoyi
1: ahe
6: adithala nama yala khawari nira za
1: ahe
6: mashama yala tepi hatho
1: ayo
6: ala yona la wera ati thalwani khankona wala khanhi ansuruku khaya halo timula mukwa hana tharanya yontekoni
1: ayo
6: ya kila wana mangoso ya kila wa mweni
1: ayo
6: amwene yera uithana thwala yakohi
1: mmo
6: khaya kelo ntekoni
1: mmo
6: umalo vana ta ati thala momo liwa nteko
1: ayo
6: amaya lo mphanya deju ntumela phunyula
1: hoyi
6: ma kan tumani heni
2: Hey, abon lo chawe. Wento ukhale unto ko mukhale mwe wa mutiana. Wero ko ukhanga no nera sao. Murima moto ngibore onko sherani we apuna.
1: Maya piti mpino no sule wa kamwero nyonyiwa. Mashivani mvira mshariani. Ha?
2: Amo
1: hini ana munyapa.
5: Eh. Hey.
1: Hayo.
5: Hiyo wale na reforma.
1: A reformado.
7: Na reformari.
1: Hayo.
7: Yela, hamwe nanantutu.
1: Ahe.
7: Ekai kai.
1: Ayu.

0: Oye, oye.
1: Ela genere ya.
0: Ahe.
1: Ola piti mpino olo kala ni sharia.
0: Ahe.
1: Uvinyo muso osa mrima.
0: Ahe.
1: Ula ni huku olo chapa, ikuwo, olo sita, olo wapela.
0: Uh-huh.
1: Eminye keteshi, yeruke miki duro kilathi kibabesa para, wera kicheke, nene sene, nteshi. Okala ni sharia.
0: Teshu la hankwa netu.
1: Hankwa netu.
0: Masimia haya iya matasulu maya eti haya mayana.
1: Avo nya wevo mayula.
0: Ayo.
1: Ovinya neku wawe.
0: Ahe.
1: Umka pata mwana utuli.
0: Ahe.
1: Maru pekete pekete pekete. Mpaka nerukulu iwe.
0: Ahe.
1: Umuteko ni pereveri wapanya atiretore.
0: Ahe.
1: Atiretore mii baba. Anyaka. Kuno yawo kwarta yawo kengono wani engona wen no baba utaso yawe maju onom ko haka yawani wera I akonno ngi namona ka hiki yakila shiri yako mutekoni ninlelero mutekono koha
0: hayi
1: eni mweri yaka
0: maji
1: haluna ko ha were vesimento aya baba tekavi yawo ya himanene
0: atwala mpaka ya rungwe wa kulano mtekoni wa,
1: mpako na kulano watu anamite kwa teni ndo nasi shiri vite yeyo ya piti mpina na hata kwa riko vite yo
0: ayo
1: mveshi wabari wa mteko ya asi shiriwe vite yo
0: atu ye menshi mteko nteru
1: ea
0: mwana no neme la
1: eyo nana rao wumunya pani na rahu wabao ela hiereke ela kaine sharia na mpumulela mayu la piti mpina O malu wa kala kanyiha ahima wa puno wowo ukela kanyiha le wana mankoso ale ilonte se kanyiha le ana mankoso ahi wera ka mwa sekretari wo vinyani wa sekretari we untu tiyeni tiniwa ho atentimento o prokuratoria sai
0: ka yo no mteko ni ho
1: yo no mteko ni iwe burgela e yo wani teshu ukera hiwo wana hiwo mteko ni ana kheli mteko na hiwa ko wani kera ka amwene Wa apitimpina ahavonya sha. Anta kwa riku ahavonya inha o maji. Weno nno. Ebalansa nno nno.
0: Ayo.
1: E mori la sha wa apitimpina.
0: Apitimpina.
1: Ayo.
0: Ya hai miyo ulu mabatu nkano tunyo umoka kama su. Tilani hima wera titi anta kwa rikuwa. Mutu wa atilaka onirila wera kweli vaativa utitimiheke. Wa baraka mteko nila wera msul kuyono na kila wele. Ucheke na mwari na namane otene. Kahini teshula mumuhi anyula. Oni kwa na wawera kweli. Uchiweke vativa. Anamane nyuo. Muni chai. Nitesh. Kinoko hanti tanda kwa rikwa.
2: Amane miyano. Muruni mukinona vire vire vire vire. Ationeke uluma. Apa kile apitimpina. E malila wino wa mwenye wa malilu wani.
0: Hoi, vanuluma wera kweli ishariye kaleke ni mahola tu o malile kevava. Mashi enene nene riyo wera mutu wa tela wa baraka mteko. Oshuku mheke yoku miha wera kweli vadiva luriki ucha mweri nteru. Tile ni hima wera mwepitikisho ni hima ranshu. Okumi hama msuruku uwera kweli vate vali uchiweke. Vano maya piti mpina. Kamurera na nariha manjeni. Anta kwa rikuwa ya hiko ni kimpanu wani. Wala mahola wa atata mtu. Anta kwa rikuwa ya hiki msuruku wani. Mahola wa atata mtu. Mahola wa wamu ni nno. Kwa hini yu mpaka mutimuleke, mroku mtekoni, mpaka kela wakulana, wa, anka omalo, ayinywa na yomoliwa mteko. Mamu ni mwera kweli, opaka ituye wawera kweli, omalo, ayinywa na yomoliwa kimteko. Konerwa hiha, miahasa mpani, simalileke mpani, simalileke watata mtu, simalileke wamwene, simalileke wa sekretario. Kwa hino miahasa mpani, mpaka mkushere wa mtekoni. Hoi, kamriona mpaka wakulano wa mteko na tuina hiyo vara mteko, wawe haniyo atunyuo. Nya tunyuo mutela nne shai. Atuwa kina wa mvara mteko katela nne. Uli hamuru tuene nela mwipake too. Muni kwa maya petimpina. Unanariha uu, niyutu titadda kwa likwa, mokiwa, uwani kalege tu. Mutu isoja wanawera msuri kula kongkwana. Wasike mwantala vale, no baraka mteko, no roko mata. Unapanya yopanya, unachiwa wani vale. Kuhinu muhi ya

mundiwa mwakilele makomaso radio msambike mwina mwalaka radio eteta kamawani simana ile programa nenro kumheria mukulutu wamnapo ekulutu mosa eneri wa osedi di abril wowo nenkela hu overavera maporo ohi enasa noro shukuria eponti mosa ya mukulutu yole ele ana munchene kwasi kina kwene anisaya wishinla okati na lavulihahu na himana munchene ala nikumo sawasawa umuhikati umkuluoni ni maporo makina gwen. Rajabasani, Jamal Afonso, mpaka mhina wakati bakani.

0: korwano napachero owuria o no wani uyani uria wala tuile wenta wenno
1: wani uka nguria pa hivontate kinavara mteko saka ayo mai
0: ayo siso no shukurela mama ngahaka ihali sama kuvani
2: nikamgomeka haja
0: salama salama ngahaka wani no
2: wani salama sometu yo kiwa raya
0: ayo
2: msigeneta
0: uniri wana kosova
2: ayo na makoto kipano kala tibatu nona tetro
0: ono hitumwe oni mwirwa sai na makoto la tonata
2: konato lele moro hitumwa pa he
0: kaya kansina na mama
2: sina kamigni ha maria matalena 30 no sé no suele su matalena tu mara kaveta
0: ayo ayo pa mama mara kavetao
2: ayo
0: ngaya kama higu manjene wani no mutetene mu
2: mutetene mu reta ah masini neta sa ayo na mini kwasaka ndele nineta na kumisapa he ayo
0: ireta ya singwere ya sintepeshe sinkale ireta sheni
2: akamasi merimane efepere ayo utepane weni yako wereibwa ni kutuna ni mpachanda kalai mpaka baba pahe mpaka hopera duwa mpaka bandala kwa naone tahali awe ayo
0: saa kumeleleka ireta sisa saa onroi waka wawini mama
2: nendo wana miepe
0: a hospitali
2: ayo nendo wana miepe na sawa sawa
0: Ontumokani heron ruwa kopelu kala miako yavasi sawata mela wuron ruwa wumuwa kochoko choko namko lokoma wiwe ruwa mwereke muriaka
2: nari nintemeko hospitali pahe sawasawa na wana miepe
0: pise yo miako se iya sihrere wala mapa miako sheniya
2: ola nihani wa kwasi wa mruto
0: ah ola mwako wa mruto ola ola
2: ola unaputra
0: Yo kale mpanyu wa mami yako ni me yolo kasa tuinrera himawira meme nini mpanyilishe mo?
2: Okale minke na vera vera mami yako ni me anki nguwa ruhinya
0: Matue lelo, mateku lelo, makale lo shana ashitiana osedi di abril
2: Mateko lano anama na chika anashitiana epaera riaka anotukumana kii na sasapwe kala ikamwe na kamiba ayo
0: Sasapwe lapashe nilo?
2: Nopa ikupipa hashina mwane ilata tu Ayo.
0: Nini raya no sedi di abrili?
2: Nini ya rapahe mei kulutu wa wanya kuhito uvelo ngu. Ayo.
0: Iwa nkalo uvelo ni?
2: Aki mwata mendi uvelo ni pahe.
0: Tano onoriri ya uvelo ni? Masinka haya ka sikina kwene sorera ntapela ya anamawani mu o sedi di abrili wara kule munaponu.
2: Iki ntapele wara la po ahila. Yopachara e ponti. Nini vela vela. Naroko o sawasa hospitali. Na kala na mwanambenya ta ekulutu ya roko sawasa uwe oro osoma Ani vela vela Mto yeye kinu mpere ponti yeye ya lonke yeye yo Na hospitali nini hawano ni ohe ni yara ba Nini venye na yara mpero ni mhawo otu ibelo na miepe
0: Korote ibelo hospitali ba
2: Otu ibelo Ma nini punyo hiyo ni hina konsikiri weta ni msuru kwa takisi ni hina kala na Se yeyo kanda ya wala Ni meni sina kala kwa arte moha. Ni puleliwe ne.
0: Ya hospitali ya himi ayo. Ayo, kahe kene mama nto ya vahe ke makoma soa papa wewe waniwe.
2: Miyo kena baha ayya ka akarikadi chmanuele nseno suwisi wakaveta. Kine baha manaka Musa. Kine baha manaka Francis Kisalamu. Feliciano. Mwara chuma. Kwande telefina. Na iya wena chuma. Na susu lwaka. Ni manuele. Nersitu. Ni faroki. Mwana kumkisaria kunihani wa tulsi. Na poki yara anihani wa tenta. Kini shukurela.
0: Ayo, kahakini, nukala nsipo ya pavela ya uira, ni ukati vantuna huvala nasa kava, yereke iwaka?
2: Kini pavela pama, nakala nipa siyumulishe nime, kina melepa, kina inyohola, nya mutano wa kanle, kahiri wa ameri alala nina, oneso konyale. Nukala nsipo nipa, ya sakirudi ya la, nukisivela neno.
0: Vomeri ala nasibelela muhawira animuipa sheni nasibelela meri
2: papa na okonya tumukisibela bale pae ka wa haka
0: ayo asibela bale
2: ayo
0: ayo no werla jamali wano anorumiha
2: ayo
0: kai namakoto lo ohi mavale namakoto
2: esinku pae 14 ni muhinya singu konto
0: ayo o kala toko ni makura awe toko wala mututondoro thuma
2: mututon thuma tuanyo ni mutuma na makoto ni tuni maka lokho
0: ayo ayo peleli we singu konto seri huambe motene me peleli we singu konto kenwehe masi pao.
2: Mantu kipanke mnyuku tho.
0: Ayo. Masi yao masi kanlu kusao kansi wa maka.
2: Nari masi ntanguri ya huwe no baba tori rio sivote la.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Sano vele kwende tu alolise chijeneni na amboto wa chimbe nyimbo.

Uipa wa Herman Balu, uvekela wa chimwene hana Nasiu Saibu. Umela unakala velia, hipovinsia yu wa mpula. Kano ni mwiweke Samangwana, Antio Antonio. Uvekela wa chimwene na Felizaki.

0: 23 horas ni 54 minutos. Emarate a Musamika leo. Buena noite. No hile liwa?
1: Hile kare rukwaya.
0: Nene sene na usule nsene na ya?
1: Mokare Ernesto na kramate na polo.
0: Ajimene hana Ernesto ni mwera uwi?
1: Mwera kramate na polo.
0: E provincia hene?
1: Rapal.
0: Ayo e provincia?
1: Rapal.
0: Pamasene weyo?
1: Aa.
0: Sai sai ntuna uwe njiboni ajimena walele? Le muki wasiwela?
1: Ah, oke sana kana kana kani yako alumi ya muki sivela.
0: Ah, kala tani chupa ni la?
1: Kwa nini kwenye kwa amara kama peluto?
0: Mhm.
1: Mana kama peluto?
0: Mhm.
1: Melia?
0: Mhm.
1: Amara jana simrokora kwa mkuu na kwa muna pawo?
0: Mhm.
1: Kini kwenye mana kama pele? Melia, mkuu na waluwasu wao, kina wakelel.
0: Asante wa nchibula jimwene hana Ernesto kumila hurapaleo niriva msa.
1: Obrigado, ma, obrigado.
0: Asante. Nimura va 23 horas ni 55 minutos zemarati ya Musamiki. Hajimwene hana Ernesto awalila nleke na he programa ya thandani hiyo ni wipaleni ni huku nanu walelo. Nuhurwa mahuko netila ya mliko mili nuwa mili mweri wa agosto. Ya kati ya 2026. Kinera santi wanchibala tuwa tene mwantapu nye telefoni yuwi wa musani kalike o tekula no o radio Musambiki mpuama he programa ela ni mwasa le mkiwei wa musana hakali hea chumene hana Ernesto. Kinera santi wanchibala chumene hana anamwa tama ayo kumila wa mutharika mutapunye telefoni ni anave kela confiado hana chimene hana Lapifu Armando ayo mutapunye telefoni kumela wampula ana Felipe Armando hana Inacio Saibu achimene hana Felisberto Ileza ayo kumela toni wampula hana Isufu João achimene amai ana Ashira Manuel ni to achimene hana Gildo. Watu wote ni mwantapunye telefoni uiva musana kala o tekula nito. Muna dhani la Nathan le chipo ino siwela nikinera asante vanchipa le wayale ahiwerihe mahawa mashanki ho. O hiyana kinavekela nlevelelo. Masi nromilaka yu uihe kwa haa ekinani hala okumana. Wasinta muna ahu haniulila ukumila hiprovincia soka abudelgado na veto wampula. Nino rashilani. Yowi miteko sahu ya sa radio mpua mwa mkumanele wahu ola mkota vahileken lefa. Mwemara ya uhiriari ya mara nira na keleleke ihalisi kumileleke wa maputu sanulumo na eputekesi. Anati jo Pedro Selemana uhiasa mitipo osent no studio wa mikrofoni murini mio Adolfo Jorge Sadiki. Wayale ani ulilo kumila he provincia ele uniasa niko karakava msampaka watamela emara ya umawara. Wasinta winahu yale hai provincia sikina o Cabo Delgado na vito wa mpula kinera. Asante wanchipa le muluku wa kavihera ni hale okumana